0: må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
1: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
1: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses. Og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser, og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Boligmarkedet er i det øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen.
0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
3: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen, så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
2: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at have brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret, det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer.

0: Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
1: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
5: Det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige sig op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SEGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
5: Det tænker jeg slet ikke over, fordi at dagen de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
5: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, jeg tror, det har gjort noget.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på morgens radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.
6: P4 Trafik. Vi tager lige et frisk overblik over trafikken, som opfører sig meget, meget pænt i øjeblikket. Altså ikke nogen akutte udfordringer derude. Vi har selvfølgelig vejarbejde i gang stadigvæk E45, og det vi hører mest til, godt nok ikke så tidligt på dagen, men ekstra køreminutter i sydgående skal du regne med, og det er fra Hornstrup 59 frakørslen og frem mod Vejle Fjordbroen, og det skyldes altså som sagt vejarbejde, der er spadet en vognbane og nedsat motorvejshastighed til 80 km i timen.
7: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er lige, hvad det er, og det er P4 Østjylland i dag sammen med Rikke Smede. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og mig, Frederik Gatsviller, jo på en morgen, som vi vil godt kan kalde sådan halvvejs igennem efterårsferien for mange i hvert fald.
2: Det må man sige. Jeg håber, der er mange, der har efterårsferie derude. Men jeg håber alligevel også, der er nogen, der har stået op for at lytte med her til morgen. Ikke? Og hvis du nu er stået op, har du måske også allerede mødt det der efterårsvejr, der for alvor ramte os lidt tidligere på ugen. Altså, det fortsætter. Jeg havde handskerne på cykel for første gang i dag, Frederik. Så føler jeg virkelig, at virkeligheden rammer en.
1: Ja, fy for pokker. Jeg synes godt nok, der er kommet gang i den derude, sådan efterårsvejret er der i den grad med her i uge 42, hvor det er både blæst. Det er også vådt.
2: Ja.
1: Og det er også koldt.
2: Ej, det er så koldt.
1: Men nu var jeg jo lige en tur i skoven i går.
2: Okay.
1: Og der må jeg altså sige, der viser efteråret sig fra sin allerflotteste side lige nu.
2: Okay, også trods... jeg synes, det blæste meget i går.
1: Ja, det blæste lidt, men det hjælper op i skoven.
2: Men det er rigtigt.
1: Der er vinden lidt mindre.
2: Det er rigtigt. Så det er blevet, du ved, de der efterårsfarver, der begynder... Ej, det er jo så smukt.
1: Det spiller, altså
2: det
1: sådan
2: er
1: farverne.
2: Så smukt. Ja, det er det rigtigt.
1: Og nu vi så er ved skoven og i skoven, så kan vi også lige sige, at vi skal et smut forbi Risskov her til morgen, eller nærmere i aften, for der er en fælles tryghedswalk i området.
2: Det er der nemlig. Sofie Fysterling Mønster, hun er medstifter af det, der hedder Heart to Heart, der har arrangeret aftens walk. Og målet, det er sådan set ganske prisværdigt.
3: Det er jo egentlig bund og grund at skabe mere håb, altså for alle de mennesker, der føler sig utrygge i hverdagen, og bare os alle sammen, at vi kan få nogle mere inkluderende byrum.
1: Ja, det lyder da meget dejligt.
2: Det gør det helt sikkert. Hende hører vi fra om en times tid.
1: Det gør vi i hvert fald. Først så skal vi have noget god musik. Det her det er Malte Ebert med Sæt det fri. Klokken er 6:10. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: TLC her og No Scrub. Vi har jo også en, en fødselsdag, der sådan er værd at fejre i dag.
1: Det må man sige. Der er altså en stemme, som har fulgt os i rigtig mange år. Faktisk så udgav hun sit første album helt tilbage i år 2001. Men det var først albumet, der hedder In the Red fra 2005, at hun for alvor slog igennem. Jeg tænker, I kan genkende stemmen og nok også sangen. Det er selvfølgelig stemmen lige her fra Østland, Tina Dickow.
0: Det er da lige præcis det, det er. Hun er en af Danmarks mest markante singer-songwriter, og så er hun også kendt for sin varme stemme og evnen til at skabe musik, der går lige i hjertet. Det betyder også, at hun har solgt mere end 300.000 album.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: I Danmark, ja, det er ret vildt.
1: Ja, det er flot.
0: Og hun har altså skabt hits som Room with a View, Nobody's Man og You Can, You Wanna Teach Me to Dance. You wanna teach me to dance? Jeg tænker godt, Tina, hun kunne lukke mig ud på dansegulvet, hvis det skulle være.
1: Er det ikke rigtigt? Man kan næsten ikke lade være. Og i dag, der fylder hun så 49, og det kan også være, hun skrevet en sving om, sådan en fødselsdagsdag som i dag. Stort tillykke med dagen her fra os.
0: Kæmpe tillykke.
1: Og lad os så lige fejre Tina Dickow med sådan en lidt alternativ fødselsdagssang. Så i dagens anledning, der synes jeg, at det skal være fra en stor oceansk musiker til en anden.
0: Ja. Det er en af de største, i hvert fald sådan en fysisk statur. Men også sådan på stjernehimlen i den danske musikscene. Det er jo Tobias Rahim.
1: Det er det nemlig. Lad os høre en stor mand, som er sådan en rigtig Aarhus-banger, ikke?
0: Tillykke med fødselsdagen.

0: Det var altså en stor mand, og det var stor tillykke med fødselsdagen til Tina Dickow. Og stort tillykke til Johnny Krone også for at have verdens fedeste arbejde. Simpelthen at hjælpe alle østjyder trygt og sikkert på arbejde.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, Frederik, jeg er faktisk ved at sende jer begge to et billede. Jeg har lige sendt et billede.
0: Gud ja.
2: Jeg kan godt se det her.
1: Ja.
0: Det er noget, der er domineret af farven grøn, kan jeg se.
1: Ja, grøn og blåt.
0: Og blåt, det er havet.
1: Og det blå, det er havet, ja. Men prøv at se i motorvejsnettet. Der er ikke en eneste rød klat nogen steder. Eller det vil sige, hvis man lige zoomede lidt ind omkring Vejlefjorden sydgående, er der lige lidt dyk i farten, men det er simpelthen alt. Altså det billede siger jo alt.
2: Det er billede på efterårsferien, det der?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Det, hvis, altså, hvis du slår efterårsferie op i den store trafikmanual, så er det det, der er billedet.
2: Ser det sådan der ud?
1: jo, men så om på næste side, så står der så også, at man skal aldrig vise sig sikker, fordi ja, i går eftermiddags, der havde jeg også fornøjelsen på pinden her, og der skete der jo altså lige pludselig nogle motorvejsuheld, så det kan jo ske, men jeg er sikker på, at jeg når lige at hente en kop frisk kaffe. Men 70 100 110, jeg skal nok tage telefonen.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I kølvandet på to overfald mod kvinder i Risskov er der i aften en fælles tryghedswalk i området. Sofie Fysterling Mønster er medstifter af Heart to Heart, der har arrangeret aftens walk, som skal sætte fokus på kvinders utryghed i byrummet.
2: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig jo som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker jo de valg, man tager i sin dagligdag. Det kan jo være for eksempel, ej, nu vil jeg ikke gå igennem Risskov skov længere, eller har ikke lyst til at løbe der, eller kan jeg overhovedet tage ud og lufte min hund her efter mørkets frembrud.
3: Og derfor har Sofie Fysterling og Heart to Heart også et håb med aftenens walk.
2: Det er jo egentlig bund og grund at skabe mere håb, altså for ja, alle de mennesker, der føler sig utrygge i hverdagen, og bare os alle sammen, at vi kan få nogle mere inkluderende byrum, at Aarhus og resten af Danmark og forhåbentlig også altså andre steder på sigt kan blive mere trygt for alle, så vi kan få den her sådan fællesskabsfølelse frem.
3: Alle er velkomne på den fælles walk, der starter i aften kl. 19 fra Dronning Margrethes Vej nummer 1.
1: Østjyllands Politi skriver til DR, at de er særlig opmærksomme på den utryghed, overfaldene har medført, men opfordrer til, at man fortsætter sin hverdag som normalt.
3: Der er blandt andet krisehåndtering og alternativ madlavning på menuen i Aarhus i dag. På Dok 1 er der nemlig en hel dag sat af til beredskab som en del af DR's landsdækkende indsats Sammen om beredskab.
1: Vi skal nemlig kunne klare selv i tilfælde af kriser, og det kan man forhåbentlig gøre folk endnu klogere på, fortæller Sara Bindeballe, biblioteksformidler og en af arrangørerne.
4: Vi håber på at inspirere til en masse samtaler blandt folk, så folk møder både dem, de kender og dem, de ikke kender, og får tænkt over, hvad det er for nogle kriser, hvad det er for nogle trusler, vi føler er derude, hvordan har vi egentlig lyst til at imødegå dem, hvem vil vi gerne være, hvordan vil vi gerne forberede os, hvordan vil vi gerne hjælpe sig med det, og hvad kan vi selv gøre her og nu i den by, hvor vi er.
3: Så tankerne om beredskab skal også rykke hjem inden for de fire vægge, men dagen skal også give noget konkret inspiration til, hvordan man kan gøre et beredskabsmåltid til et festmåltid.
4: At folk får viden om, hvordan man selv laver mad, hvad der vokser lokalt, hvad man selv kan gøre, så det ikke bliver sådan en trist dåsemad og plastiklag og det hele, men at man opdager, hvor langt man kan komme med linser og krydderurter og svampe, man selv kan plukke.
1: Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse tirsdag, skriver Ritzau.
3: Allerede i sidste uge vurderede tænketanken Seges Innovation, at tallene var forkerte, og efter et ekstra tjek giver universitetet dem nu ret. Jørgen Eriksen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager dybt.
1: Ifølge afdelingschef i Seges Innovation, Carsten Fabricius, gør fejlen det markant sværere for landmændene at planlægge deres arbejde i marken. Universitetet vil nu undersøge omfanget af fejlen.

0: I dag der skal du gerne kunne mæske dig med onsdagsnegle, kardemommesnore eller andet godt bagværk fra din lokale bager med ekstra god samvittighed. Flere østtyske bagerier er nemlig med i den landsdækkende indsamling. Make-A-Wish, det er en velgørenhedsorganisation, som Make-A-Wish i Danmark står bag. Og bagerierne, de har valgt et stykke bagværk, hvor overskuddet går til at hjælpe med at opfylde ønsker hos børn med livstruende sygdomme.
1: Og i Aarhus, der er blandt andet bageriet Breadhead med, som du er ejer af, David Milberg. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Først og fremmest, hvorfor har du I valgt at være med i det her projekt?
2: Jamen, jeg synes jo, at når man har mulighed for at støtte til et godt formål, så synes jeg, at man skal prøve at gøre det. Og jeg læste jo også, at det var 140 bagerier i år, så det er jo dejligt, at vi ikke er de eneste.
1: Og hos jer, der er det jo kardemommesnuren, man skal købe, hvis man altså med god samvittighed vil støtte den her indsamling. Hvorfor har I valgt, at det skal være kardemommesnur?
2: Jamen, kardemommesnuren er jo vores mest sælgende kage nede hos os, så jeg synes jo, at det gav god mening at vælge noget, der også var et godt salg i, så vi kunne donere bedst muligt som en dag som i dag.
1: Ja, fordi prøv lige at tage os med bag. Altså, I bærer en masse kardemommesnure, og så er det overskud, der går til velgørenhed.
2: Ja, vi har egentlig bare valgt at sige, at det er alt salg fra kardemommesnure. Så i sidste år var jeg lige inde og kigge, hvad vi solgte på den her dag. Det er cirka omkring 3-4-5.000 altså, kroner.
1: Åh, okay, jeg troede, det var 3-4-5.000 kardemommesnure. Ja. Det var da også en god position. Ja, hvor mange har I forberedt til sådan en dag som i dag?
2: Det er omkring 100-130 stykker.
1: Okay. Hvad betyder det for jer at kunne være med til at gøre en forskel for børn og unge i den her situation?
2: Jamen, det er jo dejligt at kunne være med og sørge for, at børn, der har de her livstruende sygdomme, får nogle ønsker opfyldt i forhold til, hvad de har lyst til, og ja, få nogle ting udfyldt, kan man sige.
1: Og er forventningerne så i dag, at de får solgt ud, eller er det sådan noget, man kan nå at bage ekstra, hvis det lige pludselig løber løbsk, og alle kommer og køber kardemommesnure? Nu har du også været med her. Det kan være, der kommer ekstra mange folk afsted.
2: Jamen, det ville være dejligt, hvis vi kunne få solgt ud. Det håber jeg da helt bestemt, vi kan. Det er det bare dog desværre, så vi ikke kan bage sådan, så hurtigt. Så trækningen af alt skal hæve, og det er koldhævet og surdej og alle de her ting. Så vi laver det, vi kan, og så håber jeg det bare, at folk har lyst til at komme ned og tømme butikken næsten.
0: Jeg kan da sige det, nu har jeg fået sådan en lille sød tand på.
1: Nej, jeg har så slet sin kardemomme.
0: Det kan godt være, at vi skal have dig ned efter en kardemomme.
1: Jeg skulle lige til at spørge David, om han leverer.
0: Nej. Har du tid til det i dag?
2: Det gjorde vi engang, så det er bare stadig.
0: Det er godt. Tusind tak for snakken. Nu har jeg lyst til bare at kalde dig David Breadhead, men det er altså David Milberg her. Og foruden Breadhead, ja, så er mor Anne og Bertha i Aarhus også med, og i Hinderup er bagergården med. Og derudover så er der flere Føtex-bager i det østjyske, som har meldt sig på banen.

0: Wake Me Up Before You Go Go her fra Wham. Rikke?
1: Ja?
0: Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Altså, er du helt klar?
1: Altså, det tror jeg.
0: Altså, sådan klar til, hvis det hele bimler og bamler, klar?
1: På den måde klar. Overhovedet ikke, faktisk.
0: Altså, klar på, når det virkelig går galt, klar?
1: Jeg ville ønske, jeg kunne sige ja, men jeg er bare kæmpe nej. Jeg har overhovedet ikke forberedt mig.
0: Altså, sådan beredskabsmæssigt?
1: Ja, overhovedet nej. Ikke.
0: Altså, fordi der er en chance for, at du kan lære at blive klar, så. Fordi ja. Næste uge har vi jo sådan en beredskabsfokus i DR.
1: Ja.
0: Vi varmer lidt op allerede i dag. Der er simpelthen beredskabsdag i Aarhus Kommune i dag.
1: Det er det. Og selvom jeg vil sige, nu jeg er måske ikke så klar, det tror jeg lidt sådan naiv håb om, at det kommer ikke til at, det kommer ikke til at ske. Men det er så blevet formidlet sådan ret klart, at man bliver nødt til at preppe lidt. Man skal kunne klare sig selv i 3 døgn.
0: Ja.
1: 72 timer, hvis der opstår en krise her i Danmark. Så derfor skal man også have tænkt på lager, Frederik.
0: Ja, og der er altså ikke nogen undskyldninger længere. Vi har fået det her vide mange gange nu.
1: Ja.
0: Jeg har heller ikke noget vand klar.
1: Ej, hvad så?
0: Men det får jeg nu.
1: Er det det, vi gør i eftermiddag, når vi er fri?
0: Det gør jeg.
1: Så får vi det gjort.
0: Går hjem og får styr på det. Man skal have drikkevand.
1: Mm-hmm.
0: Man skal have mad.
1: Mm-hmm.
0: Jo, det er jo gerne noget, der skal kunne klare sig uden for køleskab og sådan noget. Man skal have en lille smule... man skal have lidt mønt på lommen.
1: Yes.
0: Så skal man have det medicin, man har brug for. Hvis man har brug for sådan noget. Så skal man finde en eller anden form for varmekilde.
1: Mm-hmm.
0: Og noget kommunikation.
1: Ja.
0: Og det er altså ikke nok bare, som jeg har min telefon, og jeg skal også bare ligge og doomscroll, mens bomberne flyver om øjnene på mig.
1: Den løber tør for strøm på et tidspunkt.
0: Det gør den, og der er ikke sikkert, at der er noget signal og sådan noget.
1: Ja.
0: En radio og noget kalder, en walkie-talkie eller noget, det vil være en god idé.
1: Præcis, og alt det her, som du nævner, Frederik, det er jo noget, der er sådan need to have. Det skal man have for at kunne klare sig igennem sådan en krise. Men så har vi stået og snakket lidt om, hvad er så nice to have?
0: Ja.
1: Altså, hvis man skulle have lidt luksus under krisen.
0: Det kan jo være en lang, det kan være nogle lange 3-4 dage, eller hvor meget det er, man skulle klare sig ned i en mørk kælder.
1: Ja, og det er også derfor, vi har rækket ud til jer nu, lytter. Lige om lidt, så skal du byde ind med en sms til os. For jeg sad og tænkte på, hvad er nice to have for mig? 3 døgn. Okay, jeg håber, klarer mig 3 døgn uden et chokolade og surt slik og sådan noget, men det ville være rigtig lækkert. Det ville være nice to have, når jeg sad og ligesom synes, det hele var lidt træls de her 3 døgn, ikke?
0: Ja.
1: Så sådan give sig selv lidt luksus. Det måtte godt være en del af min preppepakke.
0: Så noget snakkeras?
1: Ja. Hvad med dig? Hvad skal, hvis du skulle have nice to have?
0: Underholdning.
1: Underholdning?
0: Jeg skal have noget underholdning. Og nu forestiller jeg mig også scenariet, det er jo nok, at jeg bliver lukket væk sammen med min familie ned i kælderen.
1: Ja.
0: Det er altså mig og min kone og mine 2 små børn.
1: Mm.
0: Det bliver nogle lange 3 dage, hvis ikke de kan underholdes.
1: Gud, det er godt tænkt.
0: Så vi skal have et eller andet med dernede. Vi skal have pakket nogle bøger dernede i.
1: Ja.
0: Og den ene, han er 2, så det skal være nogle simple bøger. Dem, han kan lige godt læse den samme bog mange gange. Og den store skal også have noget. Og så skal vi måske have et spil eller 2, som vi lige kan hygge os med.
1: Som I kan spille rigtig mange gange de 3 døgn.
0: Ja, og der er jeg ikke sikker på, at Ludo, det lige er sagen for mig, 3 dage i træk. Så jeg skal måske have noget, der lige er lidt mere kant på.
1: Ja. Du kan lige nå at tænke over, hvad for et spil det skal være. Og hvis I har et forslag derude til, hvad I synes kunne være nice to have i jeres prepper-pakke, så skal I altså lige nu sende en sms til 1212. Der skal I skrive øst. Og så det, du gerne vil preppe af lækre sager oven i alt det, der er need to have.
0: Kom med noget nice to have til en spids situation afsted til 1212 øst og et mellemrum.

P4 Trafik, en melding til dig, der kører i sydgående E45 ved Horsens og havde planlagt at køre fra ved den sydlige frakørsel, den der hedder 57 Horsens Syd. Det kan du ikke her til morgen. Der er simpelthen spærret af i forbindelse med vejarbejde, og det er jo altså gældende, hvis du enten skal ind til Billund, til Lufthavnen eller ind op i den sydlige del af Horsens. Altså 57 Horsens Syd i sydgående er spærret.

0: Hold om mit hoved her fra Hukkerm. Vi har fået et par sms'er ind på, hvad er sådan i den der prepper-pakke, vi alle sammen skal have, hvor der er nogle meget vigtige, essentielle ting. Hvad er så også noget, der kunne være bare sådan lidt lækkert og lidt hyggeligt, lidt ekstra godt at have, når man nu sidder der i 72 timer og venter på, at verden måske går under eller ej?
1: Præcis. Vi snakkede underholdning, og vi snakkede slik. Der er også kommet bud i sms-indbakken.
0: Claus har fundet måske sådan en blanding imellem noget lækkert og noget underholdning.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Han har bare skrevet Slots Classic.
1: Han skal have en øl. Han skal have en øl.
0: Han skal have en øl. Og Claus, du er heldig, fordi reglen er jo med Slots Classic, de må helst ikke være for kolde. For mig der er det sådan noget, man altid får sådan lidt om sommeren, der har stået lidt udenfor.
1: Det er rigtigt.
0: Den skal gerne være lidt håndvarm.
1: Og man har jo nok ikke køl der under sådan en krise, vel? Det er faktisk godt ting. Vivi har også budt ind. Hun skriver, hun vil være ked af ikke at have nogle blyanter og papir og et par kryds og tværs. Hun går også din vej med underholdning.
0: Lidt underholdning.
1: Så dit var også måske ting underholdning til de små børn, så det ikke bliver sådan en ren kaos nede i den her kælder. Men her er det jo egentlig også underholdning til voksne, så man kan få tiden til at gå.
0: Så man kan
1: få ikke se noget. Man kan ikke, altså...
0: Og der er mørkt og koldt og træls nede i den kælder, forestiller jeg mig.
1: Ja, man skal faktisk også, det er måske også need to have noget lys af, ikke? Så man kan se sin kryds og tværs.
0: Ja. En lille lampelygte, det vil være en god idé. Nå, sms'er er stadig ligesom Claus og Vivi her til os. Det er på 12-12'eren, det er øst og et mellemrum.

0: Medina her lyser op som stjernerne. Stjerner kan man måske ikke se forfærdeligt meget af her den her morgen her, Simon, selvom det er stadigvæk er mørkt.
1: Nej, det er nok i hvert fald nogle steder lidt skyer, der driller for at kunne komme ud og opleve det. Og nogle af dem, de har altså også lidt vand med. Vi har stadigvæk sådan en stribe af byer, der opstår efter den front, der passerede os i nat med regnvejr. Så der er altså lige lidt ventetid på det her tørvejr, som jeg måske også lige fik annonceret for jer i går. Men det skal nok komme, det er jeg fuldstændig sikker på. Og overordnet set, så bliver dagen i dag altså sådan en rigtig fin omgang efterårsvejr, hvor der er meget tid med blå himmel og sol. Lidt højtliggende skyer kan komme sådan i løbet af eftermiddagstimerne, men på det tidspunkt er topper temperaturen nok også op omkring en 13-14 graders varme. Mm-hmm. Du vil dog også i dag mærke vinden fra vest af. Det kan mange steder godt være sådan en let til jævn vind, men skal du ud mod kysterne, ja, så er det altså markant mere blæsende der, og eksempelvis Samsø og Anholt og Tunø og hvad vi ellers har af vores øer her i Kattegat, der vil du altså opleve ud langs kysterne, at det river godt, og derfor så kommer det ikke til at opleves lige så varmt som den temperatur, jeg lige var omkring. Men overordnet set, så tror jeg, at det her det nok bliver en af de fineste dage med roligt efterårsvejr, som vi ellers kommer til at få i den her uge.
0: Dejligt, dejligt, dejligt. Nå, men efterårsvejr, om ikke andet, står der på menuen. Tak for det, Simon.
1: Velbekomme.

0: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
1: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
0: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Clark Kirkegaard.
1: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
0: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, at derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine, følger præsidenten, ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden. I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. Og de manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
4: P4 4 Trafik, så vi skal lige gentage, at der er spadet på grund af vejarbejde både ved frakørselsrampe og tilkørselsrampe i sydgående retning 57 Horsens Syd. Det betyder altså, at hvis du skulle have været enten tur til Billund Lufthavnen eller den sydlige del af Horsens, så kan du altså ikke hoppe af ved 57 Horsens Syd. Så skal du enten gøre det en gang før, eller hvis du er uheldig og ikke lige får informationen ind, så er det altså Hedensted, der er næste mulighed. Altså 57 Horsens Syd er spadet for sydgående, der skal videre mod Vejle, og du kan heller ikke komme af motorvejen.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det i hvert fald, og det er det sammen med Rikke Smed og Frederik Gatzwiller. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi er jo i gang med at lege en lille leg, hvor vi står og kigger ind i vores sms-indbakke, Rikke.
2: Mm.
1: Altså den der indbakke, der har telefonnummer 1212, hvor man skal skrive øst og et mellemrum.
2: Præcis.
1: For at ramme os på en sms, hvor vi jo i dag gerne vil have nogle sms'er på, hvad man godt kunne tænke sig at have i sin sådan en beredskab, sin prepperkasse, hvis man skulle have noget lækkert eller noget sådan noget nice to have.
2: Ja.
1: Fordi det er jo beredskabsuge lige om hjørnet, ikke?
2: Og grunden til, at vi snakker om det her, det er nemlig også, fordi det er beredskabsdag i Aarhus Kommune i dag. Der er en masse aktiviteter også nede på dokken og sådan noget. Det skal vi tilbage til senere. Så gav det altså også inspiration til, hvad det er, vi skal have, når vi skal være godt forberedt i de her krisesituationer. Og der er nok mange, der har hørt der med. 3 døgn, der skal vi kunne klare os selv. Det er de vigtige ting, vi skal have. Det er vand, mad, varme, nødradio og så videre.
1: Ja.
2: Men vi har brug for at finde ud af, hvad der er fedt at have.
1: Vi skal også have noget lækkert og noget dejligt og noget hyggeligt med der nede i kælderen eller på loftet eller ude i laden eller hvor du nu skal hen og sidde og vente. Måske også bare ind i stuen, måske er det ikke værre, end man kan sidde der. Men så virker fjernsynet ikke, og internettet er også gået ned og alt det der.
2: Ja.
1: Så hvad skal du så have? Hvad skal du have?
2: Jamen,
1: tidligere chokolade.
2: Chokolade og surt slik. Altså, det er jo meget min guilty pleasure. Og så tænker jeg sådan, hvad kunne jeg ellers bruge dernede? Du snakkede underholdning. Det inspirerede mig også lidt. Altså, jeg tror også, jeg vil faktisk gå din vej. Det er ikke så kreativt at sige det samme. Men et eller andet form for brætspil, man kan hygge sig med.
1: Med de små purke,
2: du
1: har to på det med.
2: Ja, så sådan tiden går, at vi har noget hyggeligt, så man lidt glemmer krisen, ikke?
1: Ja, klart. Jeg var også ude på underholdningen. Jeg kunne også godt bruge noget lækkert. Hvad skulle det være? Det kunne jeg ikke lige regne ud. Så kom Claus med en sms.
2: Ja.
1: Han skrev ind til os på 12.12 Øst Mellemrum. Skrev han Slot Classic.
2: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg skal sidde og høvle bajer, men det er da meget hyggeligt og hyggelig tanken om at lige have noget sådan at sidde og varme sig på i den forstand.
2: Præcis, og så har vi faktisk fået en besked fra Martin, som også har hørt Claus' bud med Slot Classic. Han skriver, slotsøl, det er altså også meget godt. Men brændevin. Hvis der skulle blive nogen, der blev såret, så kan man måske bruge det. Så skriver han også spøg til side. En førstehjælpskasse.
1: Ja, en førstehjælpskasse.
2: Og det er jo også god.
1: Den ryger over i den kasse, vi kalder need to have, synes jeg faktisk.
2: Ja.
1: Altså, det er bør have.
2: Bør have. Jeg er helt enig. Ja. Det er rart at lige have plaster og alle de der ting.
1: Altså, det er nok meget fint,
2: når man sidder lidt med, ikke?
1: I sådan en nødsituation. Men hvad vil du gerne have i din beredskabskasse, eller i din sådan, hvad skal man sige, nødsituationskasse, hvis du også skulle have lidt lækkert til dig selv, eller have noget, der lige sådan kunne underholde dig i 3 døgn? Prøv lige at skrive ind til os på 1212'eren. Det er altså øst og et mellemrum, og så hvad kunne være nice to have i en nødsituation? Afsted med den til 1212.

0: Kvinder skal altså ikke føle sig nødsaget til at tage en anden rute, gå tidligere hjem eller sende deres placering til nogen, de kender, for at føle sig trygge. Med det budskab, der inviterer den aarhusianske start-up virksomhed Heart to Heart i aften på sådan en... De tager hul på sådan en fælles tryghedswalk gennem Risskov. Arrangementet, det sker jo i kølvandet på det, der for nylig er sket, altså overfald på to kvinder i området.
1: Og ruten, det går altså forbi de to steder, hvor overfaldene det er sket, og så ender det ved den permanente med et fælles råb ud over vandet. Sofie Fyrsterling Mønster, du er medstifter af Heart to Heart, først og fremmest. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad kommer der til at ske i aften, når I bevæger jer ud på den her tryghedswalk?
2: Jamen altså, hvad hedder det? I aften så mødes vi jo ved Dronning Margrethes Vej 1, hvor gåturen den ligesom starter. Og så undervejs på den her gåtur, så stopper vi lidt op, som I også nævnte, nogle forskellige steder. Der vil vi altså invitere folk, der deltager, til at reflektere over deres egne oplevelser, men også snakke om, hvorvidt utryghed, det er noget, der har påvirket dem i hverdagen, og ellers så bare lære om andres oplevelser derigennem.
1: Ja. Og I slutter af med et fælles råb ud over vandet, fik jeg lige sagt i starten. Hvad skal I råbe?
2: Jamen, det bliver jo spændende at se. Altså, det her fælles råb, det er egentlig det er lidt noget, vi har valgt at gøre, fordi at, når man går rundt og føler sig utryg og bliver påvirket af de sager, der også er meget aktuelle lige nu, her i år, så kan man altså blive fyldt op lidt med en sådan vrede eller magtesløshed eller frustration, så det er egentlig for at give afkald for noget af alt det i fællesskab.
0: Så må man råbe noget, altså sådan noget vredt, stop nu, eller altså, hvad er det, I forestiller jer, man skal råbe?
2: Jamen, altså, det er fordi, at det bliver sådan lidt mere faciliteret. Okay. Vi har en rigtig dygtig kvinde, der hedder Therese, der faciliterer det, så det er lidt en surprise endnu.
1: Okay, så afslører vi altså heller ikke noget. Politiet siger jo også, at de har ekstra fokus på netop det, der er sket i Risskov, og at de øger deres tilstedeværelse i området for at sikre trygheden osv. Hvorfor er det alligevel nødvendigt for jer at lave den her walk?
2: Jamen, altså, det tror jeg bare for det her med at skabe noget håb, for at det ikke skal være sådan her, fordi at de her oplevelser, man går med, når man er utryg, det er jo tit usynligt for andre, og det er jo ikke noget, andre kan se, så det her med, at man kan samle en masse mennesker og skabe det her håb og fællesskab, fordi vi netop gerne vil have, at det skal være tryggere at kunne færdes i vores byrum.
1: Og hvad forventer I så af opbakning til det her arrangement?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, vi forventer jo, at der kommer et flot fremmøde, og der er mange, der har i hvert fald vist interesse for begivenheden og delt den og sådan noget. Så vi håber jo, at der kommer mange, men uanset hvor mange der kommer, så er jeg sikker på, at det nok skal blive rigtig godt, at vi kan stå sammen om det her.
1: Og bare lige helt kort her til sidst, Sofie. Hvad kan den her enkelte gåtur, som I arrangerer i området, gøre?
2: Jamen, den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, som jeg også var inde på lige før, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Dejligt at høre, og god fornøjelse med gåturen, Sofie Fyrsterling Mønster. Jeg kan lige sige, at alle er velkomne på den fælles gåtur, som starter i aften kl. 19 fra Dronning Margrethes Vej nummer 1. Østjyllands Politi stiller ikke op til interview i dag, men skriver til os i DR, at de er særligt opmærksomme på den utryghed, og episoderne har altså givet anledning til, men de opfordrer til, at man fortsætter sin hverdag, som man plejer.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Luk mig nu ind for Sørensen. Det var Annika lige her. Nu blev vi lukket ind i trafikkens verden, Johnny Krone. Du var igennem lige efter radioavisen og sige noget om en spærret afkørsel ved Horsens.
1: Ja, kan du huske, hvad nummer det var?
0: 70, 100, 110. Nå, det var ikke det nummer.
1: Nej, det var jo Horsens Syd frakørsel, den der hedder 57.
0: Det var 57'eren.
1: Ja, og det er nemlig sådan, at der har været on and off spærret i længere tid. Altså sådan helt sporadisk, og det er også det Vejdirektoratet, der skriver ind på deres site. Og hvad er sporadisk? Det er jo nærmest en kæmpe elastik jo, fordi vi vidste ikke, at den var spærret i hverken i sydgående retning, altså for at komme af motorvejen, eller for at komme videre sydpå, når du kommer ind fra rute 30 ved Vestvejen. Så den er altså spærret, og det må vi jo formentlig gætte på, den er resten af morgenen. Og så var der en, der ringede her for ikke lang tid siden og sagde, ja, men hvad så ved Horsens Vest? Den, der hedder 56A Horsens Vest. For der står jo på tavlerne ved Horsens Nord i sydgården, at den er afspærret. Og det her, altså, det var Vejdirektoratet på sagen, og jeg sidder lige nu og kigger på et kamera, hvor Vejdirektoratet, de zoomer ind og ud. Okay. Og konklusionen er, nej, den er så ikke spærret, på trods af, at der står det. Så den kan også godt komme af.
0: Ja, skiltet står der stadigvæk, men der er ikke spærret.
1: Nej.
0: Godt.
1: Det er sådan, det er.
0: Så er vi,
1: men 57 okay. Er spærret.
0: Syd.
1: Og det står der ingen skilt om.
0: Ej, nej, det er smart. Nå, tak for at tage Johnny Krone. Simpelthen. Et cirkus med de skilte ud på motorvejen nogle gange. Det er det Eagle Eye Cherry. Det er Safe Tonight. Lige om lidt er der regionale nyheder.

0: Eller det kan forhåbentlig gøre folk endnu klogere på, fortæller Sara Bindeballe, biblioteksformidler og en af arrangørerne.
1: Vi håber på at inspirere til en masse samtaler blandt folk, så folk møder både dem, de kender og dem, de ikke kender, og får tænkt over, hvad det for nogle kriser, hvad det for nogle trusler, vi føler er derude, hvordan har vi egentlig lyst til at imødegå dem, hvem vil vi gerne være, hvordan vil vi gerne forberede os, hvordan vil vi gerne hjælpe sig med det, og hvad kan vi selv gøre her og nu i den by, hvor vi er.
2: Så tankerne om beredskab skal også rykke hjem inden for de fire vægge, men dagen skal også give noget konkret inspiration til, hvordan man kan gøre et beredskabsmåltid til et festmåltid.
1: At folk får viden om, hvordan man selv laver mad, hvad der vokser lokalt, hvad man selv kan gøre, så det ikke bliver sådan en trist dåsemad og plastiklag og det hele, men at man opdager, hvor langt man kan komme med linser og krydderurter og svampe, man selv kan plukke.
0: Der vil også være et escape room foran dokken, hvor du kan prøve at blive kastet ind i en samfundskrise og skal prøve at hjælpe et familiemedlem i nød.
2: I dag kan man købe bagværk hos sin lokale bager med ekstra god samvittighed. Flere østjyske bagerier er nemlig med i Bake a Wish, som er en indsamling, hvor pengene går til at opfylde ønsker hos børn med livstruende sygdomme, siger Anne-Sophie Thyssen, der er ansvarlig for partnerskaber i Make a Wish Danmark, som står bag indsamlingen.
3: Jeg håber, at rigtig mange vil tage ud og støtte op, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at det faktisk er i efterårsferien, fordi det giver to muligheder. Det giver dem, der holder fri, muligheden for at hygge sig rigtig meget og gå ned og købe kage og hygge sig med sin familie og sine venner, samtidig med at man støtter et godt formål. Men det giver også arbejdspladserne en rigtig god mulighed for at gå ud og købe kage til kollegaerne og tage det med tilbage, så ikke bare hygge sig og tænke, ej, lidt ekstra efterårshygge her. Nu er man også, at man støtter en god sag samtidig med.
0: Bagerierne har selv udvalgt et stykke bagværk, hvor overskuddet går til at opfylde et ønske, lyder det.
3: Ønskerne er jo så forskellige og koster jo mere end en kardemommestor, men det hjælper jo til det samlede beløb af et ønske, som jo kan være lige fra at møde en kendt til at opleve. Vi har haft en pige, der havde ønsket sig at holde et modeshow med sine veninder, og vi har haft en dreng, der ønskede sig en go-kart, så det kan være meget, meget forskellige ønsker. Men vi gør alt for, at det er barnets individuelle ønske, vi får opfyldt.
0: Vor Frue Kirke i Aarhus kan se frem til istandsættelse for næsten 1 million kroner, det skriver JP Aarhus.
2: Kirken modtager nemlig en donation på lidt under 1 million kroner fra staten. Ordningen har en pulje på 26,4 millioner kroner, som de kan give ud af, og pengene går til at bevare historiske kirker rundt i Danmark, som vurderes at have en særlig stor lokal eller national betydning. 32 projekter fordelt på 31 kirker støtte fra puljen.
0: Først på dagen enkelte byer, eller så bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge omkring 12 grader, så får vi let til frisk vind fra vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
4: God morgen med P4.

0: Call Me Maybe fra Carly Rae Jepsen. Rikke, vi har fået lidt flere sms'er, fordi vi er jo i gang med at samle ind til sådan en beredskabskasse, som vi død pine skal have.
1: Ja.
0: Nu gider vi ikke, nu skal vi ikke sige det længere.
1: Nej.
0: Vi bruger faktisk hele næste uge på at snakke om det.
1: Ja, her. Men, der er beredskabsuge.
0: Men der skal snart være styr på den kasse.
1: Ja.
0: Og det har vi to ikke.
1: Nej, det er faktisk en af de ting, jeg synes er lidt pinligt.
0: Ja.
1: Altså, det synes jeg helt ærligt. Det skal vi simpelthen i gang med, Frederik.
0: Det skal vi blive bedre til, ja. Os to. Men, og derfor har vi taget opgaven meget alvorligt og gået til det element, der hedder, hvad skal der så være i den kasse, hvis det skulle være nice to
1: kan have? Vi lave en luksuskasse i stedet for? Drop vandet, fyr op for.
0: Vi skal også nok få vand og alt det der, men hvad skal vi ellers have? Og vi har jo spurgt ud, hvad skal du have, hvis nu du skulle have lidt ekstra godt ned i dit sådan prepping-univers?
1: Ja.
0: Gitte skriver, et must er puder, dyne, en bog og kryds og tværs.
1: Altså puder og dyne, det er jo genialt, hvis man skal sidde nede i en kold kælder, eller hvor end man skal befinde sig, ikke? Altså det er da helt genialt ting. Selvfølgelig skal man da have det, man gider ikke ligge på sådan koldt, fugtigt gulv og sådan noget.
0: Jeg er ikke for at puste min egen glorie, fordi jeg har jo ikke sagt det højt, men jeg er faktisk lige så genial som Gitte. Det var også det første, jeg faktisk tænkte på. Det var, jamen, jeg skal have min pude med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fordi det er også, når jeg skal på ferie. Jeg skal altid have min pude med.
1: Ja.
0: Men i min tanke her, så tror jeg, at jeg er derhjemme i den her situation.
1: Ja, så kan man måske godt bevæge sig op fra kælderen eller hvad. Jeg
0: så kan
1: ikke.
0: Jeg godt lige snige mig op og hente min pude.
1: Ja.
0: Og det lover jeg dig for. Det gør jeg også, selvom bomberne de, rammer om ørerne på mig.
1: Det kan være, den kan beskytte dig en lille smule. Per han har også budt ind. Han skriver, at vi skal helt sikkert have yati med 6 terninger. Altså super yati. Det er godt for hovedregningen, når ens kone slår yatsi med sexer hele tiden, så pumper blodet godt rundt. Så mærker man altså lige, man lever midt i sådan en krisesituation. Og så skal det skylles ned med lidt beroligende rødvin.
0: Uha.
1: Ja. Der er altså mange gode sms'er derinde. I kan lige nå at sende et par bud mere, hvis I har et eller andet, I bare tænker, I skal have med i jeres beredskabspakke, ud over det nødvendige. Noget af det, så kan gøre jer lidt glade, når det er svært.
0: Udover det, som de voksne siger, hvad kunne du så godt tænke dig at have med? Og du må helt selv vælge, om det er bøger, puder, dyner, slik, snoller, kældyr.
1: Whatever.
0: Ja, det kældyr skal nok ikke ligge klar ned i kassen, det duer ikke. Men du ved, I ved, hvad vi mener.
1: Ja.
0: Og I ved også godt, det er på 12-tolleren, det er øst, og det er et mellemrum, og så er sted.

0: tilbage. Der er altså røde ører på Aarhus Universitet, fordi universitetet de erkender nu, at der er sket en fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering hos landmænd. I ved, de der for nogle uger siden beregninger, der fik landmændene jo, det fik landmændene til at valfarte i traktorer, både til Christiansborg, men også til Aarhus Universitet, for at protestere over universitetets forskning og grundlag for den nye kvælstofregulering, der er en del af den grønne trepart.
1: Og nu viser det sig så, at der altså var fejl i tallene. Så nu kan jeg byde velkommen til dig, Jørgen E. Olesen. Du er professor ved Institut på Agroøkologi på Aarhus Universitet. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Det er jo noget kompliceret stof, det her. Lad os være ærlige. Så hvis du nu, det er måske en svær opgave, men hvis du nu skulle forklare det til et barn, hvad fejlen er, hvad vil du så sige?
2: Det her handler om beregning af kvælstofudvaskningen fra landbrugets marker. Og for en af afgrøderne, under visse forhold, så har vi ikke fået indregnet al gødningen i de beregninger af kvælstofudvaskningen. Og det betyder, at vi har fået beregnet for lave udvaskninger for den afgrøde.
1: Og hvordan kan det ske, at sådan en fejl opstår i noget, der også er så vigtigt?
2: Jamen, der har været, dels er det komplicerede beregninger, dels har der også været rigtig mange ændringer undervejs, og så har den her snedt sig under radaren. Og da vi i sidste uge kiggede det hele igen, der overså vi den så desværre også. Så vi er noget flove over det her.
0: Men prøv lige at fortælle os, hvad betyder det her for landmænd, at I har beregnet for lidt på, hvordan den her gylle, eller hvad skal man kalde det, det bliver udvasket?
2: Ja, det bliver, ja, det er kvælstof.
0: Kvælstof.
2: Det betyder faktisk, at de bliver reguleret for hårdt. Så når vi nu får rettet op på den her fejl, og jeg regner med, at vi får gjort inden for en uges tid, så bliver reguleringstrykket faktisk lidt lavere.
0: Så det er gode nyheder for landmændene, det her?
2: Det burde det jo sådan set være, men derfor er det alligevel træls jo.
1: Ja, altså det er jo menneskeligt at lave fejl og alt det der, men hvor alvorligt vil du sige, at den her fejl er?
2: Ja, men hvis man nu tager en anden synsvinkel på den, ikke, fordi der kom nogle forløbige tal ud tilbage i maj måned, og så de endelige i august, og det er så der fejlen er. Men mellem maj og august blev der lavet en masse andre ændringer, som faktisk har større betydning end den her fejl. Så det er meget, altså det er jo det der med en tordenskrald og så rundetårn, ikke, hvad er størst. Det er meget svært at sige.
1: Og jeres tal, de er jo grundlag for den nye kvælstofregulering, som er en del af den grønne trepart, som vi også sagde før. Og det skal jo træde i kraft 1. Ja. Januar 2027. Altså i mit hoved, det er jo lige om lidt. Altså hvad for nogle konsekvenser kan det få for landmændene, det her?
2: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må det ikke nås.
1: Man kan nå meget på 2 måneder, det er rigtigt, Jørgen. Og I som forskere, I er jo også af til skydeskive for landmændenes frustrationer og utilfredshed. Altså kan man sige, at de nu har noget at have det i? Og hvor alvorligt er det her for jer?
2: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være, bekymringer, og tage det alvorligt. Det prøver vi at gøre.
0: Kan du så godt forstå, hvis landmændene de er endnu mere skeptiske over for jeres beregninger fremadrettet?
2: Ja. Det kan jeg da godt forstå, nogen vil være. Men så må vi jo tage dialogen omkring det. Det her er som sagt rigtig, det er verdens mest komplicerede og avancerede regulering. Så jeg tænker, at det er svært, i hvert fald i en indledende fase, at undgå, at der skal justeres på tingene.
0: Det er hermed sidste ord fra dig i den omgang. Vi skal også høre fra landbruget senere på morgenen.
1: Og det er altså en historie, der fylder meget. Man kan læse meget mere ind på dr.dk også.

0: kiss.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Ja, som vi hørte for et øjeblik siden, da vi havde forskere igennem fra Aarhus Universitet, så er det altså nu sådan officielt, at der er lavet nogle fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering hos landmændene. Tal, der altså giver landmændene svar på, hvor meget kvælstof de må udlede, og en del af den her grønne trepart, som skal træde i kraft 1. januar 2027, det er altså lige om lidt. Så nu kan jeg også byde godmorgen til dig, Mogens Hjort Jensen. Skal jeg skrue op for telefonen? Godmorgen igen, Mogens.
1: Ja, godmorgen.
0: Sådan, nu kan vi høre dig. Du er formand for Djursland Landboforening, og så er du også selv landmand og har 530 malkekøer. Hvad betyder den her fejl for dig som landmand?
1: Jamen, det betyder jo, at vi bliver ved med at have en usikkerhed om, hvad det er, vi må. Når jeg regnede lidt på det i foråret, jamen, så må det slet ikke have majs. Så blev kom der en opdatering, så må det måske godt have majs. Og nu ved vi faktisk ikke rigtigt, hvor vi står. Man kan sige, altså, jeg synes jo, det her tyder på, at staten har brug for et fjumreår. Altså, det går alt for hurtigt, det her. Og man når ikke at gennemteste alle systemerne ordentligt, inden de når at komme ud til os.
0: Så hvad vil du have brug for som landmand?
1: Jamen, vi har brug for noget mere tid. Et eksempel, så har vi jo lige så vide her, vi blev færdige med for 14 dage siden, og vi ved faktisk stadigvæk ikke, vi kan ikke komme det ind i beregningerne og se, om vi må have vide til foråret. Så det er jo spændende, om vi skal have det pløjet op igen, og så lave brak i stedet for. Ja. Og det er jo en kæmpe usikkerhed, vi har.
0: Ja, for det er lidt som om tiden på en eller anden måde løber fra jer, altså hvad I må og hvad I ikke må. Er det sådan, at det er svært at navigere i?
1: Jamen, loven træder jo formodentlig i kraft til januar. Men den er med tilbagevirkende kraft her til august, hvor vores dyrkningssæson begynder. Så det er jo en meget speciel måde at regulere et helt erhverv på, at man laver med tilbagevirkende kraft, uden at vi overhovedet kender den, både hvor vi skal hen og hvordan vi kommer derhen.
0: Og grunden til, at vi også snakker om, det er jo som sagt det her med, at der er blevet begået fejl i nogle af de her beregninger. Hvad betyder det for jeres tillid til forskerne, at sådan noget her kan ske?
1: Jamen, SEGES har jo haft en fornemmelse af, at der var fejl i systemerne, men de har jo ikke kunne få aktindsigt i det før og nu her. Så man har slet ikke haft tid til at beregne og teste systemerne på alle de forskellige muligheder, der er. Så vores tillid til systemet er på ingen måde blevet større, men det ændrer jo ikke ved, at vi allerede skal overholde nogle krav, vi ikke ved, hvad er. Så det er en meget, meget speciel situation, vi er blevet bragt i, synes jeg.
2: Vi har jo lige talt med Jørgen E. Olesen, der er professor på Aarhus Universitet, og som er med til at stå bag den her undersøgelse her. Han beklager jo også, men han siger også, at giver i hvert fald udtryk for, at det her, det er jo i en eller anden måde, så om ikke andet, er positive nyheder for jer landmænd, fordi der så kommer til at være en, hvad skal man sige, mere lempelig regulering på kvælstof i nogle tilfælde. Kan man ikke også se sådan lidt på det, om ikke andet?
1: Jo. Men det er bare stadigvæk svært at planlægge ud fra noget, som så bliver ved med at ændre sig. Altså, vi troede på et tidspunkt, der fik vi de endelige tal, ikke? Og det er jo så de endelige tal, der blev lavet om en gang til. Og der er jo ikke nogen, der siger, at der ikke kan dukke flere problemer op. Det her, jeg læser det også som om, at det er positivt, fordi det er jo ikke nogen lille fejl, det her. Det er jo vorbyg med efterafgrøde, som er hele motoren i alle de andre afgrøder. Alle andre afgrøder bliver reguleret ud fra, hvordan det forholder sig med vorbyg med efterafgrøden. Når man så laver en fejl der, så påvirker det jo alle mulige andre afgrøder. Og derfor er det... Jeg kan stadigvæk overhovedet ikke forstå, at man ikke kan vente et år med at sætte det her i kraft, og så sørge for at få testet systemerne ordentligt.
0: Og bare lige her til sidst, vi har været en smule inde på det, men Aarhus Universitet siger jo, det er en beklagelig teknisk fejl. Føler du dig tryg ved, at de øvrige beregninger og modeller i den kommende kvælstofregulering for 2027 så er korrekte?
1: Nej, fordi SEGES har ikke kunne få aktindsigt i, hvordan man laver beregningerne. Og derved har landbruget eller SEGES jo ikke overhovedet haft mulighed for at tjekke, om det er lavet på den rigtige måde. Så nej, vi har ikke tillid til systemet endnu.
0: Mogens Hjort Jensen, tak fordi du stillede op her til morgen.
1: Ja, tak.
2: Det var interessant også lige at høre fra en landmand. Det er selvfølgelig en historie, vi kredser om her til morgen. Du kan også læse mere inde på dr.dk, hvor du kan læse og prøve at se, om du kan forstå hele problematikken.
0: Det er lidt kompliceret.
2: Det er altså kompliceret stof, det her. Nå, vi skal have lidt musik. Vi skal have The Script her og Man in the Arena, inden vi skal have nogle radionyheder.

0: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
1: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
2: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev vi lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
1: I første omgang der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du? Hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Tak fordi du var med.
0: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
3: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedahl fra Venstre nu om penge fra regeringen.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
5: Vi skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
6: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Jørgen, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
7: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
0: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
8: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Det, altså, han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
0: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
8: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
0: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: P4 Trafik. Masser af plads her til morgen på de østjyske veje. Det gælder både de små og motorvejstrafikken. Ingen akutte udfordringer. Vi sidder selvfølgelig klar alligevel på 70 100 110.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er med Frederik Atsviller og Rikke Smed med mikrofonerne i dag. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Rikke, vi varmer jo lidt op til næste uge, hvor der er sådan en beredskabsindsats-fokus her i Danmarks Radio.
2: Præcis. Så derfor snakker vi meget om prepping.
1: Vi snakker prepping, og vi snakker også om, at vi har sendt vores kollega Tim. Han sidder altså stadigvæk lige med ryggen til mig derude, men han er snart på vej ned på dokken, hvor der er beredskabsdag. Det er der nemlig i Aarhus Kommune i dag. Så vi varmer lidt op. Vi er ikke de eneste, der har varmet op til næste uge, fordi programafdelingen i DR, de har jo også varmet op ved at lave et lille tv-program.
2: Det har de nemlig, der hedder Når Alt Slukker. Det udkommer altså om en uge på næste onsdag, som også handler om netop sådan et tv-eksperiment. Hvad sker der, når alt slukker?
3: Jeg har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
4: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt nogle nye oplevelser.
5: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder?
6: Ja! Holy fuck, så røg strømmen.
7: Ej, det er åndssvagt.
8: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Mose.
9: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
10: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
5: Når alt slukker.
11: Ej, der er ikke mere vand, bro.
12: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
13: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
1: Ja, det er jeg også.
2: Det er jeg virkelig også.
1: Og jeg er i den grad også en helt almindelig dansker, der overhovedet ikke vil ane, hvad jeg skulle gøre i sådan en situation.
2: Og jeg synes faktisk efterhånden, det vil være lidt pinligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er lidt pinlig over mig selv, fordi vi ved det jo godt, vi har fået det at vide så mange gange. Men det er som om det der med, der er hele tiden sådan, i hvert fald i mit hoved, sådan, men det sker vel ikke. Det sker vel ikke. Eller sådan. Det må være langt ud i fremtiden, men det er jo nu, det kan ske. Altså sådan, vi skal have de der. Vi skal have det gjort.
1: Det sker i hvert fald ikke før på mandag, hvor jeg lover, så får jeg også lavet den kasse.
2: Jamen, vi skal have lavet den kasse.
1: Men jeg ved altså næsten ikke, hvad jeg vil synes var værst, om jeg mistede strøm, vand eller varme eller sådan. Altså, jeg synes, det var træls at leve uden strøm.
2: Men også, når man lige hører det her klip fra det her eksperiment, tv-eksperiment, så kan man også sige sådan, gud, hvad skal vi lave, når der ikke er fjernsyn? Altså, sådan, jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at man sådan pludselig står der sådan, hvad gør vi?
1: Ja.
2: Så kan man have preppet nok så meget, men også den der mental prepping, sådan, hvad skal vi gøre?
1: Men hvad nu, hvis du ikke har noget, varme i din, du bor jo i lejlighed.
2: Bor i lejlighed, ja. Altså, det er jo sådan,
1: Nej.
2: Så der er sådan en gasgrill, kan man hive den ind. Ja, og så har vi jo det, tænker, at der er mange familier derude måske, hvor der er nogen, der er bedre til at preppe end andre.
1: Ja.
2: Så jeg har for eksempel nogle forældre, der bor 10 minutter væk og har sørget for det hele, så jeg ved, jeg kan tage min kæreste og tog bare nogle armen, og så søger vi lige hos dem.
1: Så ikke? I nasser lidt på deres prep.
2: Så i en alder af 34 år, så må jeg stadig søge hjem til mine forældre for at få hjælp.
1: Nu er det ikke længere vasketøjet, nu er det prepping, de kommer hjem og nasser lidt hos de gamle.
2: Præcis.
1: Ja, nå, vi skal snakke lidt mere om det her lige om et øjeblik. Vi skal have snakket med en adfærdspsykolog her på den anden side af et godt stykke musik. Vi byder velkommen ind for på P4 Østjylland. Vi tager Albert Heath her sammen med Darlin. Og et lille hus i Jylland. Men der sker i hvert fald ikke noget.

0: 10 mennesker i 5 lejligheder. Hvordan reagerer de, når strømmen den slukker? Det er spørgsmålet i et nyt tv-eksperiment, Når alt slukker, som har premiere på onsdag, altså næste uge, på DR1. Men allerede i eftermiddag, der er der forpremiere og en talk på Dok 1 i Aarhus, hvor man blandt andet kan møde en psykolog.
1: Det er nemlig, og hun hedder Anne Mette Ståhl og har været med i tilblivelsen af eksperimentet. Så nu skal vi altså også sige godmorgen til dig, Anne Mette.
2: Godmorgen.
1: Hvordan reagerer de her medvirkende egentlig, når strømmen den slukker?
2: Jamen altså, ja, det har vi jo været rigtig nysgerrige på, hvordan de reagerer. Fordi at det er jo sådan, at rent psykologisk, så er der 4 type krisereaktioner, og de har egentlig stort set været alle sammen igennem, helt fra chokfasen til reaktionsfasen med en hel masse følelser til den her bearbejdningsfase, hvor man sådan går i handlingsmode og begynder at hugge brænde og samle vand. Og så den sidste, den man kalder integrationsfasen, hvor man begynder at leve med krisen. Jamen, den nåede de jo ikke helt til. Det er jo det mere folk over i Ukraine, de efterhånden gør. Men det har været meget, meget interessant at kigge ind i det her.
1: Og, ja. Ja, hvad er det især, der sådan påvirker dem? Du har været inde på lidt forskellige faktorer, men hvad er det især, der rammer dem?
2: Jamen det vi mennesker meget bliver ramt på, det er jo den her usikkerhed eller utrygheden, når vi lige pludselig ikke har kontrol over situationen. Det påvirker os jo helt enormt meget, og det kan være rigtig svært at være. Ja, det var faktisk også det, vi så i løbet af programmet, at altså, det er jo ikke så meget det her med lige at få preppet til 3 dage og klare sig uden elvand og varme. Det kan vi sådan set godt rent praktisk. Men det er faktisk hele den her psykologiske påvirkning, som også har overrasket os bag programmet, hvor hårdt det egentlig har været for deltagerne.
0: Jamen, jeg skulle lige til at sige, det er jo bare et eksperiment. Det ved deltagerne jo også godt, når de går ind til det. Bliver man så ramt på den samme måde, som man vil gøre i virkeligheden?
2: Jamen altså, vi var i hvert fald meget, meget overrasket over, hvor ramte de blev, selvom at det kun var 3 dage, og vi blev ved med at fortælle dem, at det er jo bare et eksperiment. Men det er jo selvfølgelig et meget virkeligt eksperiment. Men ja, altså, de levede sig meget ind i det, og var faktisk sådan. Altså, vi optog jo med droner eksempelvis, og nogen de blev enormt skræmt over det der, og var sådan, jamen er der egentlig noget på spil her? Så derfor bliver man jo selvfølgelig psykisk påvirket, når det er, at man er i sådan en manipuleret kontekst i 3 døgn. Men altså, min pointe er virkelig, at hvis vi selv kommer til at stå i den gang, så tror jeg, vi bliver enormt psykisk påvirket.
1: Ja, for jeg tænker også det der med, at vi har fået at vide, hvor meget vi sådan skal preppe alle de her ting. Der har vi også snakket meget om her til morgen. Men man kan vel ikke rigtig forberede sig på det der mentale, der kommer til at ske. Altså, vi har aldrig stået i sådan en situation før. Det er helt nyt. Altså, hvordan forbereder vi os på det mentale?
2: Ja, altså, jeg tror, at der er en del af forberedelsen i det ved for eksempel at se sådan et program og lige tænke nogle scenarier igennem og vide, at hov, jeg kan lige pludselig ikke bruge toilettet, og hvad gør jeg så? Men jeg tror også, at man kan forberede sig ved lige at lave sådan en hvad-nu-hvis-øvelse, altså hvad-nu-hvis-strømmen går, og altså alt bliver sat ud, mens vi eksempelvis er på arbejde. Folk har jo gennemsnitligt 23 km til arbejde, så hvad gør jeg, hvis min bil lige pludselig holder inde i en parkeringskælder, og bommene ikke går op? Hvem er det lige, der sørger for at hente børnene, eksempelvis, ikke? Så det er den der hvad-nu-hvis-øvelse i forberedelsen. Og så vil jeg sige, at under sådan en krise, så tror jeg, man kommer langt ved at forsøge at acceptere, hvilket jo selvfølgelig er meget, meget svært. Men det kan man gøre ved sådan en helt klassisk psykologøvelse, der hedder bekymringscirklen. Så fokuser på det, du kan påvirke. Altså, du kan gå ud og hugge brænden, og du kan finde noget vand osv., Men du kan jo ikke påvirke det, der ligger uden for bekymringscirklen, så det vil være mit råd.
1: Anne Mette Ståhl, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Godt råd, og arrangementet er en del af temadagen Sammen om beredskab, som bliver arrangeret af Biblioteket, Dansk Folkeoplysningssamråd og Østifterne, og så også DR. Det er fra kl. 15 til 16.30, og det er gratis. Hvis du er sikker på en plads, så gå ind på Dok 1 og bestil en billet.

0: guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: Dreaming of you, dreaming of me her fra Jada. Vi skal lige have et lille bitte forsigtigt overblik, Johnny Krone, over morgentrafikken.
1: Ja, er I klar?
0: Ja.
1: 1, 2, 3, nu. Ja, det var det.
0: Det var faktisk det.
1: Det var det. Jeg sendte et billede tidligere af grønne motorveje, og det synes jeg ligegyldigt, om jeg gensender billedet, eller jeg tager et nyt billede af de samme grønne veje. Og det her med grønt, det betyder altså egentlig bare, at alt det glider og flyder, som det skal. Så der er ikke nogen akutte udfordringer, men det kan jo godt lige pludselig tage en drejning. Og især hvis der er lidt mere plads, måske på motorvejene, som der er, så kan man være fristet af måske at give den sådan lige lovlig meget gas.
2: Det skal man ikke.
1: Det skal man ikke.
0: Nej, skal man ikke. Man skal ringe 70 100 110, hvis man har fat i Johnny Krone og Company i trafikken.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket, fortæller her Jørgen E. Olesen, professor ved Institut på Agroøkologi.

0: og gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være af bekymringer.
1: I dag kan man købe bagværk hos sin lokale bager med ekstra god samvittighed. Flere østjyske bagerier er nemlig med i Bake a Wish, som er en indsamling, hvor pengene går til at opfylde ønsker hos børn med livstruende sygdomme, siger Anne-Sophie Thyssen, der er ansvarlig for partnerskaber i Make a Wish Danmark, som står bag indsamlingen.
2: Jeg håber, at rigtig mange vil tage ud og støtte op, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at det faktisk er i efterårsferien, fordi det giver to muligheder. Det giver dem, der holder fri, muligheden for at hygge sig rigtig meget og gå ned og købe kage og hygge sig med sin familie og sine venner sammen. Så man støtter et godt formål. Men det giver også arbejdspladserne en rigtig god mulighed for at gå ud og købe kage til kollegaerne og tage det med tilbage, så ikke bare hygge sig og tænke, ej, lidt ekstra efterårshygge her. Nu er man også, at man støtter en god sag samtidig med.
3: Bagerierne de har været udvalgt et stykke bagværk, hvor overskuddet går til at opfylde et ønske, lyder det.
2: Ønskerne er jo så forskellige og koster jo mere end en kardemommestor, men det hjælper jo til det samlede beløb af et ønske, som jo kan være lige fra at møde en kendt til at opleve. Vi har haft en pige, der havde ønsket sig at holde et modeshow med sine veninder, og vi har haft en dreng, der ønskede sig en go-kart. Så det kan være meget, meget forskellige ønsker, men vi gør alt for, at det er barnets individuelle ønske, vi får opfyldt.
3: Det er blandt andet bageriet Breadhead i Aarhus og bagergården i Hinnerup, der er med, og derudover er der flere Føtex-bager i det østjyske.
1: Midt Trafik oplever lige nu problemer med deres IT-tjenester. Det oplyser det østjyske trafikselskab til TV2 Østjylland. Det er blandt andet Midt Trafik Live, hvor du gennem GPS kan se, hvor din bus eller letbane befinder sig dernede. Men også andre systemer, der er rettet mod kunder. Vi arbejder på højtryk for at normalisere driften. Vi beklager de gener, vores kunder oplever, skriver Midt Trafik til mediet.
3: Først på dagen enkelte byer, men så bliver det tørt med nogen eller en del sol, og temperaturerne de kommer til at lægge sig lige omkring 12 grader.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Rikke. Det der, det var lige Lucas Graham. Det er ikke, fordi jeg sukker på grund af det.
1: Nej.
0: Jeg sukker på grund af det, vi skal til.
1: Ja.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Mm-hmm, og det gør jeg, fordi det er mig, der skal clickbait-quizzes i dag.
1: Du plejer at være den, der laver den.
0: Jeg plejer at styre slagets gang i den her quiz.
1: Men ved du hvad, der er en første gang for alting. Det er også første gang, jeg laver den.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, at det her, det kan kun blive godt, Frederik.
0: Så du har gjort øvelsen og været inde på DR.dk?
1: Ja, jeg har fundet tre forskellige artikler, tre forskellige overskrifter, som jeg har skruet lidt på, så de bliver en smule mere saftige. Så skal du altså gætte, hvad for en historie, der gemmer sig bag
0: mm-hmm.
1: artiklerne. Er du klar?
0: Ja.
1: Vi starter med nummer et.
0: Prøv.
3: Nummer et.
1: Tik-tak, tik-tak. Hvad er klokken egentlig?
0: Ej. Hvad er klokken egentlig?
1: Det er også måske en lidt svær start.
0: Jeg så et eller andet tidligere i morges. Jeg klikkede ikke ind på det. Der var noget med, der var sådan en måne på billedet. Hvad var det, det var?
1: Ja, det er rigtigt. De skal...
0: Hvad handler det om? Det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, det handler om, hvad klokken egentlig er på månen, fordi der er altså en konference i Paris lige nu, hvor man skal diskutere sådan en fælles tidszone for månen. Og det kan altså godt gå hen og blive lidt storpolitisk mellem USA og Kina, der gerne vil derop og have den base. Du ved alt det der månesnak, ikke? Men det er åbenbart sådan, at... Døgnet lige er 56 mikrosekunder hurtigere på månen end på jorden. På lang sigt kan det betyde
0: noget. Det betyder da alverden, det kan jeg godt se.
1: Ja, det kan man læse mere om inde på DR.dk. Jeg synes, du får. Kan man give halve point?
0: Ja, det kan man godt. Jeg vil i hvert fald gerne have det.
1: Jeg synes, det var rigtig flot. Vi tager nummer to.
0: Ja.
3: Nummer to.
1: Ups, det er en ommer.
0: Ups, det er en ommer. Ups, det er en ommer.
1: Ups, altså, er det
0: Aarhus Universitets beregninger på kvælstofsudledningen debatten vi har haft her i morgen?
1: Det er fuldstændig rigtigt, Frederik. Okay, ja. Bravo.
0: De har lavet en lille regnefejl.
1: De har lavet en lille regnefejl i forhold til der kvælstofregulering. Vi har snakket rigtig meget om det her til morgen, og det er noget, der fylder rigtig meget. Så der vil jeg bare anbefale at gå ind på DR.dk og læse meget mere om den her sag. Den kommer nok også til at fylde resten af dagen.
0: Ja, det tænker jeg.
3: Nummer tre.
1: Kører du svensk, så skal du være opmærksom på den her fejl. Dine øjne.
0: Kører du svensk? Også fordi jeg var sådan, er det et udtryk? Var jeg sådan,
1: nej.
0: Det er da overhovedet ikke et udtryk.
1: Jeg må godt svensk? Lave det lidt mere.
0: Kan du mærke, at jeg lige står og scroller lidt herinde på det?
1: Kører du svensk?
0: Ja.
1: Så skal du være opmærksom på denne her fejl.
0: Nej, jeg ved det ikke.
1: Nej.
0: Er det hjortene?
1: Nej, det er ikke noget med hjorte. Fordi det er Volvo.
0: Ja, det var der, også der, jeg var ude i.
1: Ja, og noget hjorte med og Volvo. De kører hinanden, ja.
0: De skal nemlig skydes. Nå, hvad er det så?
1: Volvo, der tilbagekalder 5.500 biler i Danmark, fordi der er fejl ved en nakkestøtte. Det er altså den forreste nakkestøtte, hvor i værste tilfælde, så kan den rive sig løs, og det kan gøre mere skade osv. Det er forebyggende. Der er ikke sket nogen ting endnu. Det var altså... tre nyheder, Frederik. Jeg synes, du klarede det godt.
0: Jeg synes, jeg fik halvandet point, kunne jeg høre igennem det der.
1: De var også lidt svære, måske. Det ved jeg ikke,
0: Det ved jeg ikke, om de var. Jeg skal bare klikke mig ind.
1: Men lige nu er vi i gang.
0: Nu er vi i gang.
1: Godt gået.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Ja, og jeg ville synes, du skulle have taget den med ham, der var blevet dømt i Tupac-sagen med.
1: Ja, det er ikke min quiz.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: What have I done to deserve this? Det var Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. Og nu skal vi en tur til Østbirk.
1: Det skal vi nemlig. Vi skal ud til en landmand, der hedder Peter Mortensen. Ham har vi faktisk besøgt tidligere. Det var dengang, at tallene for, hvor meget han egentlig måtte gøde på markerne, hvis han altså skulle overholde den nye lov om udledning af kvælstof, de tal, de kom ud.
0: Ja, og nu skal vi så ud til Simon Bøje, fordi han er tilbage hos Peter Mortensen for at høre, hvordan regnefejlen fra Aarhus Universitet det påvirker ham og hans arbejde som landmand, Simon.
2: Jamen, det håber Peter Mortensen, han bliver klogere på, fordi da tallene kom sidst, eller det datagrundlag, der satte du din planteavlskonsulent til at kigge, fordi det er ret komplekst. Man får nogle data, så skal man så beregne på, hvad betyder det konkret i forhold til, hvad du må putte så på dine marker, og hvad du må bruge af gødning, også hvilke marker du overhovedet må bruge. Den her fejl, den gør jo så, at I sparker lidt tilbage til nul. Din planteavlskonsulent skal nu i gang på ny med at regne ud, hvor meget betyder det konkret for, hvilke marker du må gøde på, og hvordan og hvorledes. Hvor stiller den her forvirring dig, Peter?
3: Jamen nu, et usikkert sted. Altså vi, som sagt, vi fik jo nogle tal for 14 dage siden, så nu regnede vi med, at vi kunne komme i gang og få planlagt vores markdrift for 2027. Men det er desværre vist, at der var et forkert tal. Respekt for, at man så anerkender, at der er forkert tal og får dem rettet. Men det gør bare, at tingene bliver mere og mere usikre.
2: Og hvilke konsekvenser har det for dig, at du stadig ikke ved, hvad det er for nogle regler, der gælder for dig 1. januar?
3: Jamen usikkerhed. Altså, jeg har behov for at vide, hvordan jeg skal fodre mine køer fremadrettet, og hvor meget majs jeg kan have på mine marker, og hvor meget brak jeg skal have, og hvor meget græs jeg skal have. Og det er bare svært, når tallene hele tiden bliver lært om. Så det er virkelig ikke acceptabelt.
2: Nu står vi og kigger her. Vi står tæt på din kostal og kan se en masse af dine 250 malkekøer, der er i gang med at spise foder. Foder, hvor der blandt andet er majs og vorbyg. I står også og kigger ud og kan se nogle af dine majsmarker, som skal høstes her senere på ugen. Jeg ved, der er forskel på, om det er vorbyg, om det er græs, eller om det er majs, man har ude på sine marker, og hvor effektivt det foder det er. Altså, hvilken betydning har det, hvad du helt konkret må putte på de her marker?
3: Ja, majsen er jo et effektivt foder med meget energi, og vi avler cirka dobbelt så meget majs på vores marker som for eksempel vorbyg. Så derfor er vi glade for at have majsen. Det giver mere foder til vores køer og en bedre økonomi, så derfor er det vigtigt, at vi kan have det. Og rigtigt som jeg siger, det er virkelig kompleks. Tallene er svære at få regnet ud, og det viser også bare, at vi er under tidspres. Tallene er ikke rigtige. Styrelsen kommer med nogle tal, som skal beregnes igen. Så vi har brug for mere tid. Det er ikke acceptabelt, at vi skal gå så hurtigt og skal være klar allerede her 1. januar.
2: Du siger, det er tidspres, men det haster jo også med at få styr på vandmiljøet. Dit landbrug ligger jo blandt andet tæt på Horsens Fjord, hvor du også udleder kvælstof til. Så det haster jo også på den front med at få styr på vandmiljøet, få styr på udledning af kvælstof. Og i den proces, der er der så sket en fejl, det anerkender universitetet også. Er det ikke et vilkår, når man arbejder med tal, der er så komplekse at udregne, at der kan ske fejl?
3: Det er et vilkår, der kan ske fejl, og det må man leve med, men det kan ikke være rigtigt, at vi skal reguleres på fejl. Vi skal reguleres på reelle tal. Det er vigtigt for vores bedrifter. Vi skal ikke have nogen landmænd til at gå for lidt, fordi at vi har forkert tal at beregnes på. Det er simpelthen ikke fair.
2: Og hvad betyder det for tilliden for den proces, der er i gang lige nu, det her arbejde, I er i gang med? Hvad betyder det for tilliden hos dig?
3: Jamen, tilliden er jo ved at ligge på et meget lille sted. Der må være nogle politikere og nogle minister, der ligesom tager ansvar og siger, at det her det er ikke foregået rigtigt. Vi skal have mere tid til at få tingene til at fungere, så landmændene bliver behandlet ordentligt. Det er ligesom behov for.
2: Tak fordi du var med, Peter, endnu en gang.
0: Og jeg kan bare lige fortælle, at Aarhus Universitet beklager fejlen og siger, at de arbejder på at genoprette tilliden til landbruget.

0: Bad Dreams her fra Teddy Swims. Der har altså været meget snak om, at vi skal være klar, hvis krisen den rammer os. Men hvordan kan du i hele taget vide, om du er klar?
1: Virkelig et godt spørgsmål. Rundt om i landet, der bliver der i dag afholdt temadag om beredskab i samarbejde med DR og en række
0: samarbejdspartnere.
1: Wow, det var svært for mig at sige. Og på Dokken i Aarhus, der kan du altså prøve at få det helt tæt på egen krop. Reporter Tim Junkersen, Nylon Singh, du er taget på Dok 1.
2: Ja, det er jeg nemlig. Her der har de nemlig sat et såkaldt escape room op. Hvor hætter går det altså ud på, at man på 30 minutter skal prøve at hjælpe et familiemedlem i nød ud af huset. Og det er egentlig lidt det eneste, jeg ved indtil videre, når jeg lige går rundt om det her. Jeg havde lidt håbet på, at der var nogle vinduer, jeg sådan lige kunne gå ind og smugkigge lidt igennem. Men det er der faktisk ikke. Så men kender jeg min egne escape room kompetencer ret, så tror jeg, at jeg får brug for noget hjælp til det her.
0: Du får brug for lidt hjælp? Okay, men skal vi hjælpe? Altså, vi står lidt fanget her ved mikrofonerne.
2: Ja, jeg tror i hvert fald, man kan være op til 4 escape rooms, så jeg håber da på, at der er nogen, der kunne give en flittig hånd med her, fordi det tror jeg virkelig, jeg får brug for.
1: Altså, du skal også have et familiemedlem i nød ud af huset, ikke? Så jeg tænker også, hvis du skal løfte alene et familiemedlem, du har altså også en mikrofon og sådan, du skal være med her igennem, så du har brug for nogen, der kan hjælpe dig med det her familiemedlem.
0: Vi kommer, det kunne være rigtig dejligt. Vi kommer ikke, Tim. Det kan vi simpelthen ikke. Vi skal stå herinde og være klar. Det er også en del af beredskabet. Så vi...
2: Det er så fair nok.
0: Vi spørger lige på sms'en, om der er nogen i nærheden af Dokken lige nu, der skal måske derned. Så kunne man godt lige finde, Tim, han går rundt med en P4 Østjyllands mikrofon. Så går lige over og giver ham en hånd med det escape room der.
1: Det er efterårsferie. Det må vrimle med børnefamilier der nu.
0: Gør lige det. Men Tim, jeg kan ikke love, at der er folk, der hører radio, der kommer forbi Dokken. Du må også selv gøre en indsats.
2: Ja, selvfølgelig. Men jeg krydser fingre. Jeg kan lige fortælle, at jeg står om bag ved Dokken ud til vandet, hvis man skal finde mig.
1: Når du er udenfor?
2: Ja, det er simpelthen udenfor.
1: Okay, det var lige gået forbi min næse. Yes, udenfor. Modtaget.
0: Det er godt. Ja, det er god fornøjelse.
2: Tak.

0: Klokken er 9. Her kommer der en radioavis.
1: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGGES, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så været tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
1: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
4: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
5: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
6: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag. Men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
7: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
8: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
1: Lytte fra Andreas Beierholm og Kirstine Vogtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft, det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: P4-trafik med et overblik over den østjyske trafik, og det er med gode nyheder, der er nemlig feriestemning over trafikken. Det betyder få biler på vejene og hverken uheld eller tabte sager, som kunne forsinke jer, som det ser ud lige nu. Jeg holder overblikket resten af morgenen, og så sidder jeg klar til at besvare dit opkald på trafiktelefonen, hvis noget skulle ændre sig derude. Der melder du ind på 70 100 110.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvad er vi lige, Rikke Smed, skal sende en lille lykkeønskning igen afsted mod fødselaren?
2: Tina Dickow, ja. 49 år i dag.
1: Bumfald rask.
2: Du har tillykke med fødselsdagen, altså født og opvokset her i det østjyske fra Aarhus.
1: Aarhus, Tina. Mm-hmm. Vi skal videre til en anden fest. Ej, jeg ved ikke, om det er en fest.
2: Så er det i hvert fald en vigtig, vigtig fest, hvor man bliver klogere også, ikke?
1: Det er et festmåltid af prepping, du er til i dag, Tim.
3: Ja, det er det. Jeg måske også sige, at en fest er lidt at stretche den, men jeg skal da i hvert fald prøve at se, om jeg ikke kan få reddet familiemedlem ud af den her box af en escape room, jeg står ved her.
1: Ja, fordi du er til beredskabsdag nede på docken, hvor der blandt andet jo er det her escape room, du skal udsættes for lige om lidt. Det er jo meningen, at man skal ind i det escape room med nogle hjælpere, og man skal ikke bare være alene. Du står alene lige nu. Vi prøvede at se, om vi kunne få nogen til at møde dig nede ved docken. Er det lykkedes at få en ven?
3: Nej, det er ikke lykkedes endnu. Der er lige nogle små 10 minutter, inden jeg bliver kastet derind. Jeg er i hvert fald blevet stærkt frarådet for at prøve det alene, men det kan jo være, at jeg gør det alligevel, og så må vi se, hvordan det går.
2: Hvorfor? Er det fordi, at det simpelthen er for tungt?
3: Jeg tror mere, det handler om, at man kan nå det hele på den halve time, og man har nok hoveder til at tænke alle gåderne igennem.
2: Godt, du er et klogt, ja, ungt mennesketeam. Jeg har meget stor tillid til dig, men hvis man nu lytter med lige nu, eller måske allerede på vej ned til docken, så synes jeg altså, at man skal gå hen og finde dig, team. Du står udenfor ham bag ved docken og tager imod alt den hjælp, du kan få for at klare det her escape room.
1: Og prøv lige at høre, præcis. Der er i hvert fald, nu skal vi have et stykke med Mossack her, 3 minutter eller sådan et eller andet, før vi kommer så langt, så tror du ikke? Tror du ikke, du kan nå at finde en ven?
3: Jo, jeg krydser fingre, og jeg tror stadig på det indtil det sidste sekund.
1: Du får 3 minutter og 38 sekunder her med Robbie Williams i hvert fald. Så må vi se, om det er nok til at skabe lidt relationer derude.
2: Jeg krydser for dig, Tim.

0: Nu skal vi altså tilbage til vores reporter og kollega Tim, der er desperat og bedt om hjælp til det beredskabs-escape room, man kan opleve ved Dokken i Aarhus.
1: Og Tim, jeg ved, det har været svært at få nogen til sådan lige at hjælpe, og det kan også være, at nogen ikke lige har hørt, at det skal ske, men du har fundet en anden løsning.
2: Ja, det har jeg. Og det er måske lidt en halv løsning. Jeg har nemlig fået Game Master Ida med mig ind i rummet her. Hun må selvfølgelig ikke hjælpe mig helt konkret med at gøre tingene, men det kan være, at hun lige kan give mig nogle hints undervejs. Og indtil videre, så har jeg jo bare stået og kigget på den her gule væg på den her kasse, hvor der står Escape Room på. Så Ida, skal vi ikke prøve at hoppe ind i rummet?
3: Jo, du kan gå ind her til højre.
2: Ja. Så er der en dør her. Oda Andersen. Så er det spændende, om det bliver relevant på et eller andet tidspunkt. Jeg går ind her. Okay. Og det er meget sådan en lidt 80'er-70'er stue, vi har med at gøre her.
3: Perfekt. Jamen altså, det der skal ske, det er, at nu skal du alene finde bedstemor Odas sundhedskort i et pengeskab. Ja, der kommer en introduktion til hvorfor, men lad os starte med at sige, du må ikke ødelægge noget, og du må ikke, hvis du sidder fast med lim, og du skal bruge håndkraft, så skal du lade være med at hive i det. Perfekt, så hvis du vil stille dig på gulvtæppet her,
2: ja,
3: så kommer der en introduktion nu forhåbentlig.
2: Ja, lige ved siden af en telefon her, der er allerede noget handleplan ved strømsvigt og krise, jeg kan kigge lidt på her.
3: Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Så skulle det gerne gå i gang nu. Ellers så er det anti-klimaks.
0: Jeg synes, det er lidt spændende det her.
2: Ja, det synes jeg faktisk ikke også. Og
4: kære deltagere,
2: så er der DR på fjernsynet.
0: Okay. Prøv at høre, Tim. Skal vi ikke lade dig koncentrere dig om din opgave, så tuner vi lige ind til dig undervejs?
2: Det synes jeg. Lad os gøre det.
0: God fornøjelse.
2: Tak.

0: Jeg står lige og lytter lidt med på Tim, der er kommet i escape room, og Tim, du griner så nærmest en halvforsigtigt. Hvad foregår der?
1: Jamen, det er godt. Jamen, jeg er allerede ved at gå i kæmpe panik her, fordi tiden er allerede startet, og det sekund, tiden den startede, så blev der helt mørkt inde i rummet, så jeg nærmest ikke kan se noget som helst.
0: Hvad er det nu? Hvad er du i gang med? Hvad der skal ske lige nu?
1: Jamen, jeg skal finde min bedstemor Odas sygesikringskort i et pengeskab, og problemet er lige nu, at jeg overhovedet ikke kan se noget som helst andet end et lille stearinlys, der lyser, og det er lidt det eneste lys, jeg har drejet mod nu, men jeg prøver at lede efter noget som helst andet, jeg kan se, jeg kan bruge.
2: Og grunden til, at der er sikkert også er helt slukket lys, Tim, det er jo også, fordi det er en beredskabsøvelse, så det her med strømsvigt, når der pludselig ikke er noget lys, det er det, du skal navigere i. Du har et lille stearinlys, kan det give dig lidt?
1: Ja, lige præcis. Det kan godt være, nu hvor du siger det faktisk, det kan godt være, at man i virkeligheden skal tage det op og gå lidt rundt med det og se, om jeg kan bruge det til at lede efter noget mere.
0: Det er godt, bedstemor Oda. Hun har et af de der gamle stearinlys. Jeg kan forestille mig med sådan en messing med håndtag på, så man kan gå rundt om natten. Vil du være, Tim, ud og se, om du kan finde nogle ledetråde. Vi tjekker ind løbende. Skal vi sige det?
1: Det lyder godt. Så håber jeg stadig, jeg er her til den tid.
0: Håber, du har fundet stikkontakten.
2: Jeg har helt lyst til at være med.
0: Ja, så
2: jeg
0: fedt.
2: Håber, han lige sådan, Rikke og Frederik, giv mig lidt hint her, kan gøre et eller andet.
0: Jeg vil gerne hjælpe.
2: Ja.

0: det spændende.
1: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
0: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
2: Åh oh, nej, hunden falder sammen.
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
3: Wow, sikke en fed drøm, skat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
4: Eventyret venter på Ramachan.

Jeg skulle hilse fra trafikken og sige, at der er ikke noget at berette om. Alt kører, som det skal. Det er dejligt at høre. Vi kører stille og roligt hen imod regionale nyheder, når klokken bliver 9:30. Det her, det er The Cardigans. Og my favorite

0: Fed overgang til de regionale nyheder. De kommer lige her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen.
0: Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Og for landmand Peter Mortensen fra Østbirk, der betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år.
3: Jamen usikkerhed. Altså, jeg har behov for at vide, hvordan jeg skal fodre mine køer fremadrettet, og hvor meget majs jeg kan have på mine marker, og hvor meget brak jeg skal have, og hvor meget græs jeg skal have. Og det er bare svært, når tallene hele tiden bliver lært om. Så det er virkelig ikke acceptabelt.
2: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget som en del af den grønne trepart. Og hvis landmændene skal lægge deres erhverv om, så må fejl som det her ikke ske, mener Peter Mortensen.
3: Det er vilkår, der kan ske fejl, og det må man leve med, men det kan ikke være rigtigt, at vi skal reguleres på fejl. Vi skal reguleres på reelle tal. Det er vigtigt for vores bedrifter. Vi skal ikke have nogen landmænd til at gå for lidt.

0: når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig jo som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker jo de valg, man tager i sin dagligdag. Det kan jo være for eksempel, ej, nu vil jeg ikke gå igennem Rigskov Skov længere, eller jeg har ikke lyst til at løbe der, eller kan jeg overhovedet tage ud og lufte min hund her efter mørkets frembrud.
1: Og derfor har Sofie Fösterling og Heart to Heart også et håb med aftenens walk.
0: Det er jo egentlig bund og grund at skabe mere håb, altså for ja, alle de mennesker, der føler sig utrygge i hverdagen, og bare os alle sammen, at vi kan få nogle mere inkluderende byrum, at Aarhus og resten af Danmark og forhåbentlig også altså andre steder på sigt kan blive mere trygt for alle, så vi kan få den her sådan fællesskabsfølelse frem.
1: Østjyllands Politi skriver til DR, at de er særligt opmærksomme på den utryghed, overfaldene har medført, men opfordrer til, at man fortsætter sin hverdag som normalt.
2: Vor Frue Kirke i Aarhus kan se frem til istandsættelse for næsten 1 million kroner, det skriver JP Aarhus. Kirken modtager nemlig en donation på lidt under 1 million fra staten som en del af en ordning, der skal bevare historiske kirker i Danmark.
1: Først på dagen så får vi enkelte byger, eller så bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen er omkring 12 grader og let til frisk vind til fra vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
3: Det her er P4 Morgen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Novembervej her fra Nick & Jay. Jeg er virkelig spændt på at høre, hvordan det går ud ved Tim. Og jeg vil bare sige, Tim, fordi du er i et escape room nede på docken, hvor det er et fokus med det her beredskabsnøde. Du er i gang med at skal finde Tante Odas sygesikringsbevis.
1: I et pengeskab.
0: Ja. Sidst vi hørte fra dig, der var der bælragende mørkt.
2: Ja, og den gode nyhed er, at jeg har fået tændt nogle lys, men jeg vil sige, at det er noget af en rutsjebane af følelser, jeg har gang i her. Nogle gange så finder jeg noget, hvor jeg tænker, det er bare så genialt. Jeg prøvede at fiske nogle nøgler ud af et andet rum med en støvsuger, indtil de gik op for mig, der selvfølgelig ikke er noget strøm, så jeg kan ikke tænde for støvsugeren. Så det var det første step. Og nu har jeg fået tændt en computer, hvor jeg kan prøve at få nogle oplysninger til den her kode, jeg skal bruge, men jeg sidder fast.
0: Ja. Nu kigger bare Rikke meget undrende på os selv, fordi hvis støvsugeren ikke virker, hvordan virker computeren så?
2: Jamen, jeg har fået støvsugeren til, at jeg har fået tændt strøm med en ledtråd på et billede over ved sådan en, jeg ved slet ikke, sådan en sikringsskab, hvor jeg fik tændt for det igen. Og jeg har fået nøglen og fået tændt computeren. Og nu skal jeg så finde ud af, hvilken hjemmeside jeg skal ind på. Og jeg kan se, at jeg har 10 minutter og 40 sekunder tilbage, og jeg er ved at blive stresset. Ida, kan du give mig et hurtigt hint? Bare lige lidt.
3: Ja, det kan jeg godt. Du skal starte med at have fat i en radio, og den er også gemt væk. Og hvis du nu prøver at hive i gardinen,
2: okay.
3: Så kommer det, der...
2: Det er sådan en radio, man skal vide, hvor er henne, når man står i krisen. Der er nogle tal på gardinet her, kan jeg se. Okay. Nå, men jeg håber meget på, at jeg får fundet den her radio meget hurtigt, og så må jeg se... det kunne måske være et telefonnummer. Jeg prøver lige at ringe på den her telefon, der står, og så knokler jeg videre.
1: Gør det, Tim. Og det er altså Ida, du har med dig. Hun er game master for det her escape room. Hende skal vi også snakke mere med, når du forhåbentlig er sikkert ud af det her escape room. God fornøjelse, Tim.
2: Tak.
0: Jeg synes, det er lidt snyd, han får hints fra game masteren.
1: Ja, men han er jo også alene om det. Det er jo meningen, man skal være flere, Frederik. Der må du lige bære over med ham.
0: Ja, jeg er jo også bare en meget hård quizmaster normalt, og sådan noget, så det kan godt være, at jeg er bare lidt for hård i filten her. Nå, det her, det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Han kunne blive ved, den gode Michael. Den kører og kører og kører. Det er slemt. Det er slemt.
1: God morgenbanger.
0: Det er en mega god morgenbanger, og det er slemt, er det jo også, hvis vi ender i en eller anden form for sådan nødssituation, en eller anden krisesituation i det her land. Og hvor godt forberedt er vi så egentlig derhjemme? Du og jeg har stået og været meget ærlige omkring. Ikke særlig godt forberedt.
1: Ja, desværre.
0: Andre kan være i tvivl om, de er forberedt nok. Kan man blive klogere på det? Ja, det kan man. Man kan jo tage på dokken.
1: Det kan man nemlig. Der er fokus på beredskab og beredskabsnødplaner osv. i dag nede på dokken. Og Tim, vores gode kollega og reporter, han er altså lige nu i gang med et beredskabs-escape room, som det hedder. Han har haft en halv time til at klare sig igennem en masse opgaver, altså dermed komme ud af det her rum, han er fanget i. Tim, der er ikke lang tid tilbage, inden tiden render ud, og den halve time er gået. Tror du på det, når du ud? Løser du opgaven?
2: Der er meget, meget lidt tid til nu, og alligevel føler jeg, at jeg er så tæt på. Jeg har fundet 4 tal, jeg er ret sikker på, at jeg skal bruge til det her pengeskab, men jeg skal bruge 6. Så jeg gør alt, hvad jeg kan for at finde de sidste 2 tal, jeg skal bruge. Og det har jeg altså kun lige små minut til uret. 1 minut og 13 sekunder til, så der er godt pres på, vil jeg sige.
0: Og inde i pengeskabet, der er Odas sygesikringsbevis, som det er en eller anden grund er meget, meget vigtigt at få fat på i den her nødsituation her. Det startede med, at det var helt bælragende mørkt, der var ingen strøm og så videre, så videre. Og nu står du et sted, hvor du er tæt på at knække koden.
2: Ja, nu prøver jeg en kode, fordi der står, jeg har fået sådan et inde på DR.dk har jeg fundet på computeren, jeg tændte for, der har jeg fundet sådan et beredskabsstykke papir her, hvor der er noget med, at man skal familien her, de kigger på noget ur og noget kalender. Så det er lidt ur og kalender, jeg har i hovedet hele tiden lige nu, og prøver at se, om jeg ikke kan få nogle tal ud af det, jeg kan bruge.
1: Ja, for du skulle bruge 6 tal. Jeg hørte, der tast 4 ind der, så du mangler jo 2.
2: Ja, og jeg prøvede lige de sidste 2 her, men det var forkert. Og der står samtidig på pengeskabet, at man max har 3 forsøg.
0: Ej.
2: Så jeg er lidt i en panisk situation, hvor jeg både prøver at gøre det ordentligt, og samtidig ved, at jeg har hammerne travlt.
1: Ja, der er nok ikke mere end 30 sekunder tilbage, Tim, og det er jo ikke for at presse dig. Det er bare for at sige, at du skal virkelig skynde dig, hvis du vil nå at løse din opgave.
2: Jeg er meget presset i forvejen til bagligt. Jeg tror, det ikke er muligt for mig at være mere presset, end hvad jeg er lige nu.
0: Og det er jo også især dels lidt snyd, fordi du er derinde alene. Og det var meningen, du skulle have en hjælper. Du har haft Ida Game Master med, altså hende, der står for spillet. Hvor meget har hun hjulpet dig?
2: Jamen, hun har givet nogle hints undervejs, hvis jeg har siddet meget, meget fast. Og der er også en QR-kode på døren, man kan scanne. Åh, der gik tiden.
0: Nej, hun har ikke hjulpet dig tilstrækkeligt, kan jeg godt høre.
2: Jeg føler, jeg var meget tæt på.
0: Er hun med dig, Ida?
2: Ja, jeg hopper lige ud. Ida, vær helt ærlig med mig. Hvor tæt på var jeg?
3: Du var altså irriterende tæt på. Det var så tæt på.
2: Nu ville jeg lidt ønske, at jeg ikke havde spurgt dig faktisk. Det havde været bedre ikke at vide.
1: Tim, hvordan var oplevelsen?
2: Meget, meget hektisk, men også virkelig sjovt. Og faktisk også lærerig, synes jeg, at man finder ud af, hvad man egentlig skal gøre, når man står i en rigtig beredskabssituation.
0: Ved du hvad, vi tager lige en snak med dig om hele oplevelsen, og måske også med Ida Game Master lige på den anden side af Christoffer her.

0: Ej, han nåede det lige præcis ikke. Han var usandsynligt tæt på, Tim, at få knækket koden til pengeskabet, hvor Odas sygesikringsbevis var inde. Du havde nærmest lyst til ikke at få at vide, hvor tæt du var på, Tim. Nu står du udenfor, har lige fået pulsen lidt ned. Hvordan er det lige nu?
1: Ja, eller den er i hvert fald på vej ned. Den var så højt op, at det kommer nok lige til at tage lidt mere tid, tror jeg. Men jeg er da fortrøstningsfuld om, at Ida i hvert fald sagde, at jeg var rimelig tæt på. Og nu, Ida Bæk, det er jo dig, der er game master til det her. Og det er jo, nu har vi været igennem det, og det er jo meget anderledes, end hvordan man ellers snakker om beredskab. Altså, for eksempel, hvorfor har I valgt at lave det her escape room i det hele taget, andet end at det selvfølgelig er mega sjovt?
2: Jamen, altså, jeg tror, det er en blanding af, selvfølgelig, det er sjovt, det er et spil, men så kaster det også lys over beredskab på en anden måde, end hvis man hører det i radioen eller ser det i fjernsynet. Altså, du bliver ligesom sat ind i den her simulation af, jamen, hvad gør du? Selvfølgelig på en lidt mere sjov måde, altså.
1: Og nu er det første dag i dag, at det her for alvor bliver taget i brug. Altså, hvor mange forventer, I kommer til at skulle igennem den her pin, jeg lige har været igennem her?
2: Altså, jeg har lyst til at sige mange. Jeg ved, i dag har vi udsolgt, og jeg ved, det også går rigtig godt med at få solgt de her pladser i alle de andre byer, vi skal til. Så jeg tror, at vi bliver fuldt booket i sidste ende.
1: Og nu, jeg har jo hørt længe om, at man skal forberede sig. Og det kan jo virkelig, skal man kalde det fluffy, altså... Kan arrangementet som det her i dag overhovedet gøre en forskel for dem, der trods alle de beskeder, man har fået, alligevel ikke har preppet endnu?
2: Altså, det håber jeg selvfølgelig, det gør. Du er jo virkelig fanget i det, og alle får lidt chok i starten, ligesom du også gjorde. Alt strøm går. Hvad gør vi? Altså, er der en lommelygte? Har du en lommelygte? Har du ikke en lommelygte? Altså, bare sådan en lille ting kan jo måske være meget rart lige at komme i tanke om. Den kan faktisk bruges, hvis uheldet skulle ske.
1: Og nu havde du det sjovt med at se min reaktion derinde, og nu nogle gange tøjte du sådan nogle små grin over fra dig. Men hvis, nu du har set mig komme igennem det her, og du skal komme med nogle gode råd til dem, der kommer senere i dag, hvad skulle det så være, hvis man skal prøve at finde Moster eller Tante Odas sygesikringskort?
2: Og jeg tror, det vil være, at langt det meste, det er der altså af en grund. Og man må godt gå og pille ved alt muligt, det må man gerne. Så vær nysgerrig på rummet, for så skal der nok dukke nogle svar op, hister her.
1: Tusind tak for det, og tak for hjælpen.
3: Den her beredskabstemadag, den bliver afholdt flere steder i Østjylland. Udover i Aarhus, så bliver det altså også afholdt i Hørning, på Samsø og i Randers.

blæst her med Juice, hvor klokken den nærmer sig 10. Det betyder, at det er farvel og tak til mig og Rikke Smed her i dag. Mit navn er Frederik Gatspiller. Lige om lidt, der tager Rasmus Brun Kynde over med den lyse side. Først Harry Styles og Dance No More inden en radioavis.

0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
1: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
0: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
4: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så den er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
5: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
0: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er ikke en hvilken som helst onsdag eftermiddag. Hvis vi lige starter med at vende hovedet over og kigger på vores ferie.
3: Eftermiddag?
2: Nej, formiddag.
3: Så er vi ligesom i gang.
2: Jamen, tiden flyver og sidder i godt selskab, ikke?
3: Jo.
2: Det er det, man siger.
3: Du har helt ret. Vi skal kigge lidt på ferieugeplanen.
2: Og det er altså, fordi jeg Anne skal til naturtræning den her formiddag.
3: Ja, og vi ved ikke, hvad det er. Men det lyder virkelig fedt.
2: Jeg synes også, det lyder fedt.
3: Ja,
2: noget med at træne i naturen.
3: Og jeg synes, det er godt, du nævner det, for det kommer til at handle om små sportsgrene i dag. Inspireret af, at jeg for ganske nylig stødte på en video, som handlede om sådan noget foot table. Det er simpelthen fodbold, der foregår på et bord.
2: Det er så underligt. Det er nærmest en form for sådan bur, man er inde i med et bord i midten.
3: Ja, det er noget paddeltennis, der møder fodbold, der møder bordtennis. Det ser helt crazy ud, og så er der bare saksespark for alle pengene. Helt vildt. I øvrigt, så er der i dag også åben hus i Vejle Svæveflyveklub.
2: Det her, det er jo nogle små sportsgrene, som mange af os nok ikke kender så meget til. Og der findes rigtig mange forskellige ting, man kan dyrke. Så den her formiddag påstår vi, at der findes en sportsgren til alle.
3: Lige præcis. Så hvis du endnu ikke har fundet en sportsgren, der bare er lige dig, så er vi altså klar med en hjælpende hånd. Mere om det lige om lidt.
2: Du hedder Rasmus Bruun Kønte.
3: Du hedder Sara Skovhave.
2: Velkommen til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på B4.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams.
1: Jeg er lidt spændt i dag, for vi har sat os for noget, som vi virkelig håber lykkes. Vi vil rigtig gerne hjælpe en af jer lyttere, der endnu ikke har fundet en sportsgren, I er gode til, med at finde en.
0: Ja, præcis. Præcis. Vi er naturligvis blevet inspireret af Otto Brandenborg i rollen som kranfører Ole i Gummitarzan.
2: Det er det, jeg siger. Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
0: Ja, det er altså kloge ord fra Ole.
1: Det er da det, det er, og det tager vi til os i dag.
0: Ja, i løbet af de næste 2 timer, der har vi i den lyse side, der har vi en plan om at komme til at lære meget mere om alle mulige forskellige små sportsgrene, fordi der findes bare rigtig, rigtig mange ting. Nu er vi inde omkring det der med svæveflyvning og foot table.
1: Mm.
0: Vi har jo også sådan noget som, altså Dansk Rideforbund afholder jo kæphestekop.
1: Jeg så også lige, at VM i banecykling er i fuld gang. De danske herrer, de er kommet godt fra start i 4.000 meter holdforfølgelse her til morgen. Og de fleste af os ved jo godt, hvad banecykling er. Men hvor mange af os har egentlig lige prøvet det?
0: Ja, det er jo det. Og det kan jo godt være, at der bare er nogen, der er vildt gode til at køre helt vildt hurtigt på sådan nogle cykler uden bremser. Men ikke ved det endnu.
1: Præcis. Vi er i hvert fald overbevist om, at der må være en aktivitet for alle. Alle kan finde noget, de er gode til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
0: Lige præcis. Det er her, du kommer ind i billedet, kære lytter. For mangler du en sportsgren, du ligesom gerne vil være god til, så skriv endelig bare til os. Fortæl lidt om dig selv. Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Er der noget, du måske har konstateret, du ikke er så god til? Eller noget, du har været lidt god til? Fordi det kan jo godt hjælpe til, at vi finder i retning af noget, der bare er lige for dig.
1: Først så skal du i hvert fald melde dig på banen i en sms, du sender afsted til 12.12, starten med P4 og et mellemrum. Og du skal altså ikke holde sig tilbage. Det kan godt være, at det eneste, du er god til, er at ligge på en sofa og spise snacks.
0: Ja.
1: Men altså, vi er klar til at hjælpe dig i retning af en eller anden sportsgren, du måske også kunne være god til.
0: Det kan godt være, der er en afart af det, som man også kan bruge et eller andet. Sofacykel, for eksempel.
1: Ja.
0: Who knows? Skriv endelig bare ind til os. Hvem er du? Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra? Hvis du altså mangler noget at være god til, så gør vi vores allerbedste for at hjælpe dig i retning af lige præcis det.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Miss Lee og X.
1: Jeg synes, vores lyttere lige nu er rigtig søde til at skrive en menisjesportsgren, de er gode til.
0: Ja, det er fedt.
1: Men vi leder jo egentlig efter en, der ikke rigtig har fundet en sportsgren endnu.
0: Præcis.
1: Han eller hun er god til.
0: Vi vil bare rigtig gerne hjælpe. Så hvis du har lyst til at få vores hjælp, og ikke mindst alle lytternes hjælp, så meld altså bare endelig bare ind på sms'en, P4 mellemrum, og så dit navn, hvor gammel du er, hvor du kommer fra. Måske noget, du ikke var så god til, noget du var en lille smule god til, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde noget, du måske kan blive rigtig god til. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
1: Ja, det er ligesom mantraet, vi prøver at efterleve den her formiddag, hvor vi skal hjælpe nogen med at finde en sportsgren eller en aktivitet, som de bare bliver drøn gode til.
2: Og nu er det jo ikke bare nogen mere. Nu er det dig, Katrine. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: 37 år fra Juelsminde og skriver til os, jeg elskede at sejle jolle, men nu kan jeg ikke tåle neopren sejlertøj. Jeg har prøvet større sejlbåd, men det er ikke det samme. Elsker at være tæt på vandet i en jolle. Hvad er det, du savner ved at have en sportsgren at gå op i?
3: Jeg savner især det der med at komme ud og have en sportsgren. Så det der med vind i håret og vand i hovedet, og det var fedt.
1: Er det vigtigt det der med, at der er vand involveret, for at det bliver noget, der er godt for dig?
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Godt. Vi skal bruge vind, og vi skal bruge vand.
2: Yes, vind og vand. Men så skal vi så ikke bruge neopren sejlertøj, Katrine, kan jeg forstå.
3: Nej, det er ikke så godt.
1: Godt.
3: Det er ikke så godt.
1: Minus neopren. Godt. Er der noget, Katrine, du tidligere har kastet dig ud i, hvor du tænkte, det var faktisk ikke lige noget for mig?
3: Åh, der er meget.
2: Nå, vi har notesblokken fremme her. Hvad så?
3: Nej, men det, jeg tror egentlig bare sådan, jeg kan godt lide, altså det er fedt det der med at være på vandet, og jamen, bruge sådan lidt muskler, men uden at få pulsen alt for højt op.
2: Yes, vand plus muskler, ikke alt for høj puls. Du bor jo også i Juelsminde, så jeg tænker, det er oplagt noget med vand.
3: Det er oplagt noget med vand, ja.
1: Er det noget, er du til holdsport, eller er du mere sådan en individualist, der godt kan lide at styre tingene selv?
3: Jeg kan godt lide at styre tingene selv. Og især når man sejler, så er det godt. Så kan man jo selv bestemme, hvor man styrer hen.
1: Solosport, skriver jeg også så.
2: Ja.
1: Godt. Jamen, vi er da ved at have et billede, Katrine, på, hvad vi måske skal søge i retning
2: af. Hvor krævende må det være, Katrine? Altså, må det være noget, man skal lave flere gange om ugen? Eller er det bare en gang om måneden? Eller hvor er vi henne?
3: En gang, to gange om ugen ville da være mega fedt.
1: En til to gange.
3: Men derudover, så tror jeg måske godt, børnene vil se mig hjemme også.
2: Det tror jeg, du har ret i.
1: Perfekt. Ellers andet, vi lige skal vide om dig, Katrine?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er klar.
1: Godt.
2: Det er fedt. Det er det bedste.
1: Så sætter vi bare missionen i gang, fordi målet er jo så, at vi inden klokken 12 har fundet en super fed sportsgren til Katrine.
2: Og skal jeg lige opsummere? Altså, vind i håret og vand, det er Katrine fuldstændig vild med. Vi skal undgå neopren, sejlertøj.
1: Ja.
2: Man må gerne bruge sine muskler, men pulsen skal helst ikke blive alt for høj. Solosport, 1-2 gange om ugen.
1: Og jeg vil jo så sige, alt det her er jo så... Altså, okay, lige den med neoprenen, den kommer vi nok ikke udenom, at det skal vi undgå. Men ellers så tænker jeg også, Katrine, at vi måske kommer til at udfordre dine grænser lidt med nogle af de forslag, der kommer. Så folk skal jo endelig bare melde ind med noget, der på en eller anden måde måske kunne være noget for Katrine.
2: Mm. Så har du et bud på en sportsgren, der kunne være noget for Katrine? Det kan være noget, du selv har prøvet, noget du går til fast. Så fortæl os det lige i en sms til 1212. Start med P4 og et mellemrum. Og som du siger, Rasmus, vi må jo godt udfordre grænserne lidt også.
1: Jo, det er også sundt. Katrine, vi håber virkelig, at vi kan lykkes med at hjælpe dig i retning af noget, du kan bruge din fritid på. Så tak for at melde dig.
3: Jo, tak.
4: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Kender du det? Kette i selskab med Jonah Blacksmith.
1: Vi prøver at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun vil være vild med. 37 år fra Julesminde. Er glad for vind i håret, er glad for vandsport. Overhovedet ikke noget med neopren.
0: Nej, tøj.
1: Det er no-go.
0: Og så måske gerne en solosport, lyder det også på Katrine. Vi skal forsøge på en eller anden måde at finde en sport, hun bare kan være drøn god til i fællesskab. Meld endelig bare ind på sms'en. Det gør du ved at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså dit forslag til noget, Katrine kunne gå til, afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt set må. Og for landmand Peter Mortensen fra Østbirk, så betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år.
4: Jamen usikkerhed. Altså, jeg har behov for at vide, hvordan jeg skal fodre mine køer fremadrettet, og hvor meget majs jeg kan have på mine marker, og hvor meget brak jeg skal have, og hvor meget græs jeg skal have. Og det er bare svært, når tallene hele tiden bliver lært om. Så det er virkelig ikke acceptabelt.
3: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget. Og hvis landmændene de skal lægge deres erhverv om, så må fejl som det her ikke ske, mener Peter Mortensen.
4: Det er et vilkår, der kan ske fejl, og det må man leve med. Men det kan ikke være rigtigt, at vi skal reguleres på fejl. Vi skal reguleres på reelle tal. Det er vigtigt for vores bedrifter. Vi skal ikke have nogen landmænd til at gå for lidt, fordi at vi har forkert tal at beregnes på. Det er simpelthen ikke fair.
3: Og minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger til Ritzau, at han tager fejlen meget alvorligt. I dag kan du spise kage med ekstra god samvittighed. Flere østjyske bagerier er nemlig med i den landsdækkende indsamling hos Baker Wish, som er en indsamling, hvor pengene går til at opfylde ønsker hos børn med livstruende sygdomme. Blandt andet hos bagerikæden Breadhead i Aarhus, fortæller her David Milberg.
5: Jamen det er jo dejligt at kunne være med og sørge for, at børn, der har de her livstruende sygdomme, får nogle ønsker opfyldt i forhold til, hvad de har lyst til og ja, få nogle ting udfyldt, kan man sige.
3: Hos Breadhead, der har de valgt et stykke bagværk, som skal indtjene pengene til indsamlingen.
5: Kardemommeslåen er jo vores mest sælgende

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg blev ret overrasket, da jeg for nylig så, at Danmark har et landshold i foottable. Altså den her, det er en ret fed, underlig kombination af fodbold og bordtennis. Og så har vi altså et landshold, der næsten lige har været i Rom og vundet en sølvmedalje til VM i en sport, som jeg ikke anede fandtes.
3: Nej, det overraskede også mig, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at blive mere overrasket den her formiddag. For velkommen til dig, Morten Sacco.
4: Jo, tak.
3: Lektor, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og hvis vi skal oversætte den titel, så tænker jeg, det er noget med, at du ved alt om idræt og kroppen, og også om små sportsgrene.
4: Lige præcis.
3: Hvad er det mærkeligste, du selv har gået til?
4: Ja, det mærkeligste, jeg selv har gået til, ikke noget, jeg har gået til, men som jeg har prøvet flere gange i forbindelse med min uddannelse, det er faktisk det blindebold. Det kaldes også for goalball. Ja. Og der bliver formet selvfølgelig bind for øjnene, og så spiller man uden at kunne bruge sit syn.
3: Oh.
4: Og det var bare mindblowing.

0: og prøve at opdage, hvordan man var nødt til at bruge alle mulige andre sanser, og så stadig skulle fare rundt i et rum med andre spillere.
1: Hvordan ved man så, hvor bolden er?
0: Jamen, ja. der er en klokke inde i bolden.
1: Klokke,
0: ja.
1: Gud, hvor sjovt.
0: Det er virkelig, altså det er virkelig sjovt at spille det, men det er meget interessant.
2: Det lyder så svært.
0: Ja, det er svært, men det siger jo også, der er en sportsgren for alle.
1: Præcis.
0: Altså, selvom du er blind, så er der også et boldspil til dig.
1: Du har jo kigget dybt i kisten over sådan atypiske nichesportsgrene, hvor vi finder ting som Quidditch, altså den her sport fra Harry Potter, som vel er sådan en blanding af noget håndbold og noget høvdingebold og noget rugby på kost.
2: Ja.
1: Der er også noget roller derby, sådan noget kapløb på rulleskøjter, hvor man må takle hinanden. Ethjulet cykel, vi kan også nævne kaninhop. Altså virkelig mange spøjse ting, man kan gå til. Hvad er det mest pussy, du har stødt på?
0: Ja, da jeg sad og researchede på det her, så var der altså en, som sprang i øjnene, og det hedder chessboxing.
2: Ja.
0: Chessboxing, det jeg vidste ikke, det fandtes, men det er en ting, og der er masser, der dyrker det rundt omkring.
1: Fortæl.
0: Ja, det er 11 runder af 3 minutter. Så starter du med 3 minutters skak, så har man 1 minuts pause, så går man straks videre til 3 minutters boksning.
2: Nej.
0: I en ring, helt fuldstændig. Og så kommer så 1 minuts pause, og så er man tilbage ved skakbrættet.
2: Åh, det er en sindssyg kombination af høj puls og koncentration og alt muligt.
0: Jamen, altså, det er jo ligesom at tage det mest fysiske, og så er det mest mentale udfordrende, og så sige, nu prøver vi at pakke det sammen.
1: Jeg tænker også, at de der skaktræk, de må blive dårligere og dårligere, jo længere du kommer hen, efter du har fået et par på hovedet.
0: Ja, det kunne man forestille sig. Det kunne man forestille sig. Men det er lidt ligesom skiskydning, egentlig, at du tager noget, hvor du skal have super høj puls, og så skal du trække vejret roligt og ramme plet. Altså, i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre, vel, men det er en sport.
1: Ej, hvor er det sjovt.
0: Ja.
2: Og det er jo en formiddag, det her, hvor vi har sat os for at hjælpe Katrine med at finde en aktivitet, hun er god til. Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, kan alle finde en sport?
0: Alle kan finde en sport. Alle kan finde en aktivitet. Der er også nogle ting, som, hvor man ikke tænker på det som en sport, men det er lige så meget træning som enhver anden sport. Så vi skal nok finde noget til Katrine, det er jeg sikker på.
1: Fantastisk. Og det ser også sådan ud, når vi kigger i indbakken.
2: Ja, der er kommet en masse gode bud. Vi kan se, der er mange, der nævner havkajak, fordi vi ved, at Katrine, hun er glad for vand og for vind, og hun lytter altså også med, så vi glæder os til at give alle de her forslag videre til Katrine lidt senere.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera på Moves Like Jagger. Vi har selskab af Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, til en snakke om alle de her små sportsgrene, som vi nok er rigtig mange, der ikke rigtig kender.
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt, at der er andet end fodbold og håndbold, man kan gå til?
2: Jamen altså, de klassiske der, det er jo noget med konkurrence og komme med på førsteholdet osv. Det har desværre også den ulempe, at der er mange, der bliver skilt fra, ikke? Og som måske heller ikke lige har talent for det der. Men der er noget til alle, og det er bare så vigtigt, at vi har nogle vaner, hvor vi glæder os til at bevæge os, simpelthen.
0: For hvad betyder det for os, det der med, at man kan finde noget, man faktisk er god til?
2: Jamen, det er svært at tvinge sig til noget, man ikke kan lide i længere tid. Så det skal være noget, hvor du er motiveret. For rigtig mange, der handler det om noget socialt, at man gør det sammen med andre. Men altså, der skal også være noget for enspænderne. Der skal være noget for dem, der ikke kan lide at få pulsen op. Alt dem, der er mongoler, ikke kan finde ud af at bruge bold. Der skal være noget for alle, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi er fysisk aktive. Ja, simpelthen for sundhed, og også bare for at have endnu mere energi og glæde i livet, at man så er aktiv.
1: Ja, for der er jo nok nogen, der lytter med, der tænker, jeg synes, det er så fedt bare at ligge derhjemme på sofaen og se noget fjernsyn i stedet for. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Jamen, nu lyder det selvfølgelig lidt trist, hvis jeg siger, om det koster leveår, du bliver syg længe før og alt muligt. Men det er et faktum. Det går ud over din livskvalitet, hvis du er inaktiv. Det koster leveår, det koster sygdom. Sådan er det bare. Man plejer at sige, hvis ikke du sætter tid af til at være aktiv nu, så skal du sætte tid af til at være syg lidt senere.
0: Ja, okay. Ja. Man kan jo så sige heldigvis, og det er også det, vi ligesom kan fornemme på indbakken, bare det her med at skulle finde noget til Katrine, kan vi jo allerede se alle de der ting, man heldigvis kan gå til. Der virker til at være virkelig, virkelig mange. Går det godt for de her små sportsgrene?
2: Jamen, det går godt, og det er jo også fantastisk med sociale medier, fordi det er meget nemmere ligesom at lave et community omkring et eller andet og mødes og lave fællesskaber. Så der er mange flere små ting, end jeg har overblik over, men hvor folk faktisk gør det og laver det og mødes i små communities rundt omkring. Og Danmark er et land, hvor det går rimelig godt med foreningsidrætten. Altså, det er noget, der er unikt for Danmark. Vi har foreninger til alting. Så der er vi ret gode, faktisk.
1: Er du stødt på en eller anden af de her små sportsgrene, der sådan er blevet stor på grund af sociale medier?
2: Altså, det ved jeg ikke. Det var igen det her med Quidditch, som du lidt var inde på også, ikke? Som helt klart er båret af sociale medier og Harry Potter-universet. Vi kan vende tilbage til det. Men det er ret fantastisk sport, fordi at den er meget inkluderende. Der er forskellige roller på holdet. Altså, det er ikke bare sådan, der er seks spillere på banen. Der er forskellige roller, og nogle er mere fysiske, nogle er mindre fysiske. Det er et vanvittigt spil. Men det er et eksempel på det der med, at alle kan være med til at spille Quidditch, og der er en historie omkring det, og det er socialt. Så det er et godt eksempel på det.
0: Fantastisk. Der er stadig åben for, at man kan komme med forslag til Katrine. Vi skal nok lige samle op.
1: Vi ringer til hende om lidt.
0: Præcis, også fordi så må vi jo høre, om vi ligesom skal rette lidt ind i forhold til, hvor vi ligesom skal hen i forhold til at finde noget, der bare er for hende. Og Morten, du bliver også hængende hos os det meste af formiddagen, og det er bare dejligt. SMS'en, den er åben. Meld endelig ind med noget, du tænker, Katrine kunne være god til. Hun er glad for vandsport. Hun er glad for vind i håret.
1: Ikke glad for neoprentøj.
0: Nej. Fra 37 år, kommer fra Jules Minde.
1: Ikke for høj puls heller.
0: Nej, ved I hvad? Byd bare ind. SMS'en er åben. Det er løgn. P4 mellemrum. Ja. Og så din besked, send den afsted til 1212. Så tager vi fat i Katrine lige om lidt.

Året blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det må man nok sige. Vi er blevet inspireret af Gummitarzan.
3: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
2: Og derfor så er vi jo ved at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, som hun er god til.
4: Hej, Katrine.
5: Hej.
4: Nu har du jo lyttet med, og du har jo blandt andet hørt lidt af det, Morten Sacco har sagt om forskellige små nichesportsgrene.
5: Ja.
4: Hvad tænker du om alt det, du har hørt indtil videre?
5: Jamen, jeg hæftede mig jo især ved den her chessboxing, og det minder jo sådan lidt i forvejen om det, man gør herhjemme i forvejen med små børn og skulle flytte brækkerne rigtigt udenom.
2: Så der er lige, det er det der med, så er der mental load, og så kommer der lige nogle børn og giver dig ind på hovedet.
5: Ja, det var det. Ja, så det synes jeg måske ikke så meget en sportsgren. Det gør jeg jo ret meget i forvejen.
4: Ja. Skal vi lige prøve at kigge lidt på noget af det, lytterne har skrevet ind med?
5: Ja, gerne.
4: Der er blandt andet rigtig mange, der siger roning. Blandt andet Jette, der siger, en fantastisk sport, hvor der både er mulighed for at ro alene og i fællesskab med andre. Man får brugt hele kroppen og en masse naturoplevelser.
2: Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg tænker, det kunne da godt være et bud. Det, jeg jo især elsker ved sejlads, det er jo vind i sejlet.
2: Så vi skal bruge noget sejl også på?
5: Okay. Ja, det kunne godt være, ja.
2: Okay, jeg kan ikke byde...
5: Altså det der med, at man ikke selv styrer den, men at det er vinden, der bærer en.
4: Ja, det er lidt for fysisk, måske roning eller hvad?
5: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er for langsomt, måske i virkeligheden.
2: Og der er kommet den her, og der er altså heller ikke noget sejl. Men der står, jeg vil gerne foreslå rulleskøjter. Man får fart, man får vind i håret, man får god motion. Og så tænker jeg, hvis det nu foregår i regnvejr, så har du også det våde element med.
5: Ja, ej, spændende. Det ville min datter elske.
4: Ja.
5: Jeg gik i gang med.
2: Mhm.
5: Ja.
2: Men?
5: Ja, men man kunne måske blive god til det jo.
2: Ja, det
4: kan være.
5: Ja.
4: Jeg tror lige, vi skal have en ekspert på banen her.
5: Ja.
4: Morten Sacco, vil du ikke sige hej til Katrine?
6: Ja, hej Katrine.
5: Hej Morten.
6: Jeg er vild med, at du gerne vil være ude i frisk luft og lys og ved vandet, fordi der er så meget forskning, der viser, at det er 1000 gange bedre, end at gøre noget indendørs, så det er den helt rigtige sti at gå på. Men du har den udfordring med neopren, og jeg kommer altså til at tænke på, da jeg sejlede jolle som teenager, der havde jeg sådan en dragt, sådan en rød dragt, der ikke var neopren. Du ved, ligesom sådan en stor regn.
5: Der er latex i kanten af den.
6: Okay. Jeg tænker, der må bare være nogen på vandet dragter. Det kan godt være, at de så er hamrende usexede, ikke? Men altså, mågerne, de er jo ligeglade, hvordan du ser ud. Så det. Men det siger du, det er lidt op ad bakke at finde den dragt, eller hvad?
5: Ja, men det er det, og vi har bestilt noget hjem fra England eller USA, sådan en prøve på noget neopren, latexfrit måske neopren, eller ja, det er nok ikke neoprenfrit neopren, men det gav stadigvæk bare udslæt over det.
2: Okay.
5: Det var ikke så godt.
4: Har du et helt andet bud til Katrine som Morten?
6: Nej, jeg synes, at lytternes forslag var jo gode også med så vandaktiviteter, der ikke involverer neopren, som havkajak og roning og alt det der.
2: Ja, der er også Ulrik, der byder ind med kajakpolo. Fantastisk sport, der er stærk fællesskab, og det kan jo også være noget. Hvad tænker du, Katrine?
5: Ja, det har jeg slet ikke overvejet.
2: Nej, det kan du jo så.
5: Ja, det kunne jeg da gøre.
2: Det kunne man måske godt. Ved I hvad? Vi prøver lige at holde gryden i kog. Kom stadig rigtig gerne med nogle forslag.
4: Noget med vind.
2: Noget med vind og sejl.
4: Men noget med vind.
2: Noget med vind.
4: Nu prøver vi lige at gå vindretning. Ja. Vi har meget vand. Vi har ikke så meget vind i indbakken lige nu.
2: Nej, vi ser, hvordan det går. Og så meld endelig bare ind på sms'en, så forsøger vi at finde noget godt til Katrine efter radioavisen.
0: Sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Den lyse side er tilbage efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
2: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
3: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi er i fuld gang med at forsøge at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun er drøngod til.
3: Og det er... Nej, jeg vil ikke sige, det er en stor udfordring, fordi Katrine, hun er meget optimistisk og positiv med det her.
2: Ja.
3: Men hun har også nogle krav. Skal vi lige opsummere?
2: Ja, tak. Det skal meget gerne være noget, der foregår på vand. I vand, måske noget med vand, gerne noget, hvor der også er noget vind involveret, fordi hun godt kan lide at bruge nogle sejl.
3: Mm. Og så er neoprentøj altså no-go, og det er selv en latexkant. Det går overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
3: Hun vil gerne bruge sine muskler, men pulsen behøver ikke at komme alt for højt op. En solosport er lige sagen, og så noget, man kan lave et par gange om ugen.
2: Ja, der er kommet et forslag, der hedder, det kunne være noget søspejder.
3: Ja.
2: Det er også meget godt bud.
3: Jeg aner ikke, hvad det er, men det lyder fedt.
2: Kapsejlads i sejlbåd, det er fedt.
3: Mm.
2: Kunne også godt være, det var noget. Vi må jo tage det med videre til en model sejlskib, lyder det fra Tommy. Og så ligesom bruge det som sådan en slags race.
3: Ja.
2: Altså, det er også, så er der fart over feltet.
3: Måske ikke så meget for kroppen, men på en anden måde.
2: Det må man sige. Morten Sarko, vi har også dig med til at give gode råd. Når du nu kender du jo Katrine lidt, ligesom os andre. Hvad tænker du? Hvor skal vi hen af?
4: Ja, men næste trin her, det er, at hvis der ikke der er den der dragt, der kan løse det i forhold til sejlsport, selvom jeg dog tror, det stadig godt kunne være, at der er en allergivenlig dragt. Men hvis man ikke kan det, så må man også sige, kill your darlings. Altså, okay. Something's gotta go.
2: Okay. Okay,
4: altså, sådan er det for os alle sammen. Jeg elskede at løbe. Jeg elskede at løbe, og for 15 år siden, der sagde min knæ til mig, Morten, det går ikke det her. Og så måtte jeg finde på noget andet.
3: Ja.
4: Og sådan er det jo bare. Og så opdager man bare andre ting. Okay, der er noget, der kan erstatte det. Og det er lidt det samme for Katrine, at hun måske også skal tænke lidt på, okay, hvis jeg nu lader den gå, den der, hvad kan jeg så?
2: Hvad erstattede løb for dig?
4: Jamen, det var cykling, for eksempel,
2: ja, okay.
4: Og så en masse fitness og sådan noget. Det er
2: klar,
4: ikke, men altså cykling især, i stedet for løb.
3: Der er jo også kommet nogle, skal vi lige snuppe et par af de her lidt mere skørebud,
2: ja,
3: måske?
2: Endelig.
3: Go-kart, hun skal da selvfølgelig ud og køre go-kart. Det er udfordrende, det er fysisk hårdt, det er spændende, det er præcision, det er sammenhold, kreativt og ren terapi.
2: Godt bud.
3: Frisbee-golf er der også en, der nævner. Ikke nødvendigvis fysisk udfordrende, men man kommer ud i naturen, og vinden er da også en vigtig faktor. Det kan både være en dyr eller billig sportsgren, alt efter hvor seriøst man er om det, skriver Jakob til os.
2: Det er jo god bud. Alle sammen. Og jeg tænker, Morten, nu sagde du det med kill your darlings. Det kan også godt være, at vi lige skal omkring nogle af de der lidt mere gakkede ting, du også har beskæftiget dig med, når vi lige har fået lidt musik.
5: Der er altid noget, man er god til.
0: Den lyse side på B4.

0: Stella Lefty og Boston. Vi er jo i fuld gang med at hjælpe Katrine med at finde frem til noget, hun er god til.
1: Og vi får ikke kun hjælp fra jer lyttere, det gør vi også fra Morten Sarko, der er ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Lad os lige lege, at Katrine, hun har ikke nogen krav mere.
0: Nej.
1: Altså, vi kælder alle darlings.
0: Som man siger.
1: Alt ryger. Det vigtigste, det er, vi har det rigtig, rigtig sjovt. Hvad har du så af gode sådan skæve bud, Morten?
2: Ja, men der er jo rigtig mange ting. En af de lidt almindelige, men meget sjove også er, at hvis man har kæledyr, typisk en hund, så kan man gå til agility. Og hvis I har set billeder, video af agility, så er det jo hunden, der laver sport.
0: Ja.
2: Men ejeren pisker jo afsted ved siden af, og de har en fest med det. Så det skulle man overveje, hvis man har en hund. Faktisk kan man også lave agility med katte. Og jeg tør slet ikke vi har en kat derhjemme. Jeg tør slet ikke forestille mig at prøve at tage den kat med til at kigge til den. Den vil kigge på mig, som om jeg er idiot. Men det kan. Kat er forskellige, heldigvis.
0: Vi ved jo ikke helt, hvad husdyrstatus er, kæledyrstatus er hos Katrine, men det kunne da godt være noget. Er der andet, hvis nu er det bare er Katrine, der skal i et frirum?
2: Hvis vi er det lidt vilde, så er der altså også noget, der hedder undervandshockey. Man spiller simpelthen hockey på bunden af en swimmingpool, bare med en snorkel. De fleste har hørt om undervandsrugby. Det er sådan lidt mindre voldsom udgave af det. Men der er ikke så mange, der kender det, fordi det er en sindssygt dårlig publikumsport. For du kan overhovedet ikke se, du kan ikke se, hvad der foregår. Altså vandet, det pisker bare, ikke? Men altså, det her. Så der er virkelig mange. Der er virkelig mange ting.
0: Fantastisk. Der er kommet den her besked fra Søren med et forslag. Han skriver swingdance. Vi drikker meget vand. Du får gang i kroppen. Du behøver kun et par sko. Ingen neopren. En gang om ugen. Der er en afdeling i Horsens. Resten af ugen, der kan du så være sammen med dine børn. Det kunne jo godt være. De kan også komme og se dig danse, skriver Søren også. Det der med dans, måske?
2: Ja, alt med dans. Der er square dance, og der er alle mulige danser. Square dance, det ser også mega sjovt ud, når man ser det på YouTube.
0: Er det der square dance lidt ved at blive en ting?
2: Det er ved at blive en ting. Altså, det er jo inspireret fra USA og countrymusikken og alt det der, men det er også mere og mere ved at blive en ting i Danmark. Det ser virkelig sjovt ud.
1: Okay, der er gode bud indtil videre, men jeg kan også godt tænke, det kan også godt kan være lidt skræmmende. Og starte til noget, man aldrig har prøvet før. Altså, har du et godt råd til det, Morten?
2: Ja, råd nummer et, ubetinget, det er at få en ven med. Altså,
1: okay.
2: det er simpelthen sådan, man gør det. Skal vi, altså, man aftaler, okay, det er sikkert vanvittigt her. Skal vi ikke bare lige prøve det og give det en chance? Og det er altså der, man opdager noget, man ikke vidste, man ville opdage, når man tør at prøve nogle ting. Det koster jo ikke noget. En tur afsted tilbage igen sammen med en ven.
0: Så er man godt fra land.
2: Ja.
0: Fantastisk. Så det er bare med at komme i gang. Er der et sidste, Morten, godt råd til Katrine, og måske andre i Katrines situation, det der med, at man leder efter noget, man er rigtig god til, og man har bare en lille smule svært ved at finde det?
2: Ja, men altså, det var det her med, at something's gotta go. Altså, man må også droppe noget nogle gange. Og hør, hvad Katrine siger et eller andet, så det, der står tilbage for mig, det er, jeg tror, Katrine kan blive glad for havkajak, for eksempel. Der er ikke noget sejl, men det er... Du skal kæmpe med vandet, og du skal kæmpe med bølgerne, du skal kæmpe med vinden også. Og det kan man gøre helt uden latex og neoprentøj, også på forskellige måder. Så jeg vil sige havkajak, og så er jeg på Katrines vejen lige meget ligeglad med, hvad det koster. Bare køb det og få det udstyr, der nu virker.
0: Fantastisk.
2: Det er så vigtigt, at man er glad ude i naturen og aktiv. Så mit bedste bud til Katrine, det er nok havkajak.
0: Vi tager havkajak med videre til Katrine, og så siger vi Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her til formiddag.
2: Ja, tak for at være med. Tak.

0: der græder nu.
1: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
2: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
1: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk Om.
1: Der er altid noget, man er god til.
0: Ja, det er jo i hvert fald teorien, og vi skal finde ud af, hvad det så er for Katrines vedkommende. Hej Katrine.
2: Hej.
3: Jeg er så spændt nu, for det er jo sandhedens team. Lytterne har sendt så mange gode forslag til, hvad du kunne kaste over af sportsgren. Og skal vi ikke bare kaste os ud i nogle flere bud til dig?
2: Jo, jeg er klar.
3: Der kommer lidt en joker her til en start. Det er Bjarne fra Horsens, der skriver, at du skal begynde til golf, fordi Jules Minde har en dejlig bane.
2: Nej.
0: Ikke golf?
3: Nej.
0: Du er ikke et golfmenneske?
2: Jo, men ved du hvad? Det er om 30 år,
0: okay,
2: når jeg bliver pensioneret. Så, okay, så kan det godt være.
0: Til den tid kan du godt kill your darlings, som Morten jo opfordrer
2: jeg
0: til.
2: Jeg er ikke afvisende. Nej.
0: Okay, fint nok.
2: Der er også, venter.
0: Der er kommet en fra Stella fra Hvidovre, der skriver, optimist Jolle. Det er jo på vandet. Der er vind i sejlene. Der er måske noget regntøj, som kan bruges i stedet for det der neopren, som driller.
2: Jamen, jeg har sejlet optimistjolle her i sommer, da det var godt vejr inde i Horsens.
0: Ja.
2: Med børnene. Men jeg kunne godt tænke mig noget, der gik lidt længere ud over sæsonen. At jeg ikke kun kan være i regntøj eller noget. Noget, man også kan gøre om vinteren.
3: Okay.
2: Altså hele året.
3: Ja.
0: Okay.
3: Så er der flere, der er inde på sådan noget med kitebookie, strandsurfing, beachbuggy. Altså de her trehjulede køretøjer på en strand med et sejl.
2: Ja. Jamen, jeg spørger manden, om vi flytter til Fanø eller sådan et eller andet fedt.
0: Kan man ikke finde en strand i nærheden af Jules Minde, hvor man så vil kunne slæbe ned?
2: Den er 20 meter, 30 meter.
3: Ja, det er nok ikke helt plads nok.
2: Men jeg tænker ikke, den er klar nok til det. Så skal vi i hvert fald have gang i kommunen også.
3: Okay. Ja, det kan godt være, det bliver lidt krævende.
0: Selv det er en for stor opgave selv for os, kan vi nok godt. Hvad med noget rulleskøjter måske, med noget sejl? Kan man gøre sådan noget?
2: Ja, det er i hvert fald på Instagram. Så ja, det kan være, at man skal starte med at lære at stå på rulleskøjter.
0: Ja, og der havde du jo også en datter, der måske synes, at det kunne være meget hyggeligt.
2: Ja, så får jeg emotioneret børnene samtidig.
0: Ja.
3: Og så er der altså virkelig mange, altså inklusiv Morten Sarko, vi havde med før, der nævner havkajak. Der er for eksempel en, der skriver, altså frem sportsgrenen ikke skal være med konkurrence, så skal Katrine helt klart prøve havkajak. Jeg har roet i 8-10 år og aldrig brugt neoprentøj. Og Morten Sarko sagde også lige før, han tror, du vil være vild med det, Katrine.
2: Ja, det er nok det, vi går ud i og prøver.
0: Er vi der, hvor... Det vil du gerne prøve?
2: Ja, jeg er klar. Måske ikke i foråret først, men...
3: Det fik du ikke lov til at sige.
0: Okay, måske til foråret først.
3: Det er fair.
0: Et lille forbehold.
3: Så vi mangler lidt en vintersport til dig stadig, men en sommersport kunne havkajak godt være.
2: Ja.
0: Katrine, det lykkedes jo.
2: Ja.
0: På en måde.
2: Tak.
0: Okay, der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
4: Ja. Der er altid noget, man er god til.
5: Ja. Må det ikke.

0: So let's get into it. Jeg synes, det lykkedes.
1: Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort en ihærdig indsats for at finde noget, Katrine kan gå til.
0: Hold da op, hvor har vi verdens bedste lyttere. Hvor er det vildt, hvor mange gode ting, I har kunne byde ind med. Tusind tak for det.
1: Og så inspirerende for alle os andre
0: også. Præcis. Der er masser, man bare kan give sig til. Hvis der er noget, du ikke synes, du er god til, så find på noget andet. Fordi der er altid noget, man er god til.
1: Og så tag en ven med.
0: Præcis, og tag en ven med. Eller din hund. Eller din kat.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. Der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket, fortæller her Jørgen E. Olesen, professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det betyder faktisk, at de bliver reguleret for hårdt. Så når vi nu får rettet op på den her fejl, og jeg regner med, at vi får gjort inden for en uges tid, så bliver reguleringstrykket faktisk lidt lavere.
1: Den nye kvælstofsregulering bliver aftalt som en del af den grønne trepart, og hidtil der har man primært reguleret efter, hvor meget gødning der er blevet brugt, men den nye regulering den sættes i stedet for en grænse for, hvor meget kvælstof man må udlede. Derfor så har de nye beregninger stor betydning for landmændene, og derfor så beklager Jørgen E. Olesen også fejlen.
2: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være af bekymringer.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil gøre det lovpligtigt at bruge cykelhjelm på elcykel, det skriver TV2 Østjylland. Forslaget kommer efter en ulykke i Risskov, hvor en 16-årig pige mistede livet efter styrt på elcykel. Hun havde ikke hjelm på, men den præcise dødsårsag er stadig ukendt. Moderaterne siger, at elcykler er både tungere og hurtigere end almindelige cykler, men Cyklistforbundet er imod et decideret krav, men mener i stedet for, at oplysninger og anbefalinger, det er vejen frem, det fortæller de til mediet. Og så tager vi et kig på vejret. Vi får tørt vejr i dag med nogen eller en del sol. Temperaturen den kommer til at ligge omkring de 12 grader det meste af dagen, og en let til frisk vind, der kommer fra vestlig retning.
3: Du lytter til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på P4.

0: din dag på den lyse side.
1: Ja, det er jo ikke for sjov, at vi hedder den lyse side, så nu zoomer vi ind på lyspunkterne.
2: Vi vil rigtig gerne høre, hvad der er højdepunktet for din dag. Hvorfor er din dag lys? Indbakken er pivåben. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12.12, og så glæder vi os til at læse den.
1: Det gør vi nemlig. Vi ved jo fra ferieugeplanen, vi har hængende herover, at det for Lisbeth nok er, at hun får nøglerne til sin lejlighed, sin nye lejlighed, i dag. Det bliver spændende.
2: Det bliver da en mega god onsdag, og for Ans vedkommende, der tænker jeg, at dagens lyspunkt er en tur i Tivoli, som venter i aften.
1: Ja, det skal også nok blive hyggeligt. Det er jo bare et par ting, som Lisbeth og Anne glæder sig til, men det kan jo være, at du også glæder dig over noget, som allerede er sket.
2: Det kunne da sagtens være, at din kæreste, mand, kone lige vækkede dig i morges med noget morgenmad, varm, nybrygget kaffe på sengen. Mm. Lige lidt forkælelse på sådan en onsdag.
1: Det kan også være, at ungerne har ladet dig sove længe. Det kan være sådan helt, det kan være helt definerende for, hvor lys resten af dagen bliver.
2: Løb du en morgenløbetur i solskinsvejret?
1: Det kan også være, at du har været til noget Quidditch-træning sammen med gutterne. Der er masser af ting, som kan gøre, at din dag bare er lys.
2: Fortæl os, hvad din dags lyspunkt er i en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Smuryer fra Andreas Oddbjerg.
1: Sander fra Bornholm har sendt et lyspunkt ind til os ved den her dag. Han skriver, jeg sidder og venter på, at min far han henter mig, nå, og så skal jeg være hos ham til i morgen.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal rigtig hygge os.
0: Dejligt. Hvis du også har noget, du glæder dig til, ligesom Sander, så meld endelig bare ind. SMS'en er åben, altså din dag på den lyse side.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst. For

0: din dag på den lyse side.
1: Det bliver ikke noget problem at finde lyspunkter ved den her dag. Hold nu op, der er mange, der har skrevet ind med deres dag på den lyse side.
2: Det er fantastisk. Line fra Kolding, der skriver solskin, god nattesøvn, og nu snart færdig med rengøring af vores køleskab. Det kan jeg godt noget, skriver Line.
1: Det kan det, når det er overstået.
2: Præcis. Især.
1: Så er der Jens, der skriver, det lyse i dag er at køre købmandsvarer ud til syge, sengeliggende pensionister i Odense, Faaborg Midtfyn og Assens kommuner. Det giver så meget, skriver Jens, altså den rullende købmand.
2: Fantastisk. Vi er en familie på 4, 2 voksne og 2 piger på 11 og 8 år, der er på vej til Djurs Sommerland.
1: Ej.
2: Selvom vi var i Disneyland Paris 5 dage i sidste uge, så kan vi bare slet ikke få nok af vilde rutsjebaner. Og vi skal selvfølgelig slutte sæsonen af i Djurs Sommerland med Halloween. Uge lyder det fra den røde Mazda.
1: Det er noget meget andet, der er Dortes lyspunkt.
2: Ja.
1: Det er, at hun har fået lavet bremser på sin minibil.
2: Ja.
1: Så kan hun køre igen.
2: Perfekt. Det er jo også dejligt. Jeanette melder ind med, søster og jeg har lige været ude og bade i fjorden. Vi var under 3 gange, og så i sauna efter hver dyb. En lækker start på dagen. Og nu kalder arbejdet så for mit vedkommende, lyder det fra Jeanette.
1: Signe skriver sommerhus med min kæreste, kun os to og kvalitetstid med spa og sol og vandet.
2: Ej, hvor er det dejligt.
1: Jeg
2: har lige haft gang i nogle gode dage med mit barnebarn Erik fra Dragør, kørt fra Aalborg i går, er på vej fra Dragør. Hvad gør man ikke for sit kære barnebarn, lyder det fra Helle.
1: Min dag er lys, fordi min datter Sofie fylder 24 år i dag, og vi senere skal ind til Aarhus og fejre hende.
2: Hallo, tillykke.
1: Ja, tillykke.
2: Kæmpe tillykke. Mit lyspunkt er en gåtur i solskinnet. De bedste hilsner fra Pia.
1: Lad os snuppe den her fra Jakob. Jeg er på vej i Lalandia med min familie, og selvom turen er hektisk, så er det det bedste i hele verden at være sammen med dem.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også kommet den her. Jeg glæder mig til at blive mormor igen. Vores datter er gået 6 dage over termin, og vi venter. Og venter, og vi ved jo, at det bliver en dreng mere. De bedste hilsner fra Annette fra Jerlsminde.
1: Hejlsminde, tror jeg.
2: Hejlsminde, ja tak.
1: Dejligt, mange tak. Dejligt. Så er der Preben fra Toflund, der skriver, mit lysepunkt i dag er, at jeg arbejder med min datter Emma igen i dag i stallen med vores køer, og mor Trine har fri og giver en hånd med i stallen.
2: Fantastisk. Jamen, det er jo bare dejligt. Der er også kommet den her, jeg tog mig tid til at gå ned bag i marken med min riffel her til morgen. Jeg var heldig at skyde et flot stykke dovildt. En god jagtoplevelse og en smuk morgen, og så er der også noget dovildt at spise. Lyder det fra Niels?
1: Det er mange gode ting, der er der. Louise skriver, jeg skal tilbringe dagen med min dejlige kæreste og hans dejlige børn. Vi skal skære græskar, mens han laver suppe til os. Føler mig meget, meget heldig.
2: Det lyder som om, I har alle sammen en helt vidunderlig onsdag. Enten foran jer, eller også ting, der allerede jo har fundet sted. Det varmer bare på sådan en god måde.
1: Det er så dejligt at høre, hvad jeres lyspunkter er.
2: Vi siger mange tak, og fortsat lys onsdag til jer alle sammen.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Han behøver altså ikke være så trist, ham Jonathan. Vi skal nok finde noget, han kan gå til os, hvis det er det hele, det kikser.
1: Ja, ja. Bare altså, rolig.
0: Han skal bare op med humøret, min ven. Der er altid noget, man er god til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
1: Og apropos det, så lad os lige snuppe en sidste sms med, hvorfor dagen i dag er lys. Den kommer fra Katrine på 37 år fra Julesminde, som vi har lært at kende utrolig godt den her formiddag. Hun skriver, jeg har fundet mig en ny sportsgren.
0: Ej,
1: det er hendes højdepunkt.
0: Fantastisk, Katrine. Tænk engang, hvor heldig har man næsten lov at være. Ved jo, alles hjælp fandt vi nemlig frem til noget, som Katrine kan kaste over.
1: Havkajak.
0: Havkajakken. Eller rigtig meget andet, har jeg også lyst til at sige, fordi kataloget, som vi nu kan sende videre til Katrine med gode forslag til, hvad man ligesom kan lave, når man er 37 år og kommer fra Julesminde og er glad for vand og vind og bruge sine muskler, men ikke er så glad for neopren, og det må også gerne være solosport, den er alen lang, den liste med ting, hun kan kaste sig ud i.
1: Ah, men vi har igen fået bekræftet, at vi har verdens bedste lyttere her på P4 med alle de forslag, der kom ind. Og vi fik også bekræftet, at alle kan finde noget, de er gode til.
0: Præcis, og vi skulle hilse mange gange fra Katrine og sige tusind tak for hjælpen.
1: Og så fik vi jo også hjælp af Morten Sarko, der ved rigtig meget om idræt og om kroppen, som ligesom gav et godt tip til blandt andet, udover hvad Katrine kunne kaste sig over, så hvad man gør, når man skal starte på noget nyt. Og det var altså det der med, tag en ven i hånden, sig, vi prøver det lige en gang i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og så var der jo, jamen for ham, det der med bare sådan, der er så mange fede ting, man kan. Bare prøve det af. Altså, giv det et skud, fordi måske du finder ud af, at du bare er virkelig god til det. Jeg har da gået og tænkt, måske skulle jeg starte med at spille noget fodbold igen. Egentlig også sådan for det sociale. Nu kan jeg godt mærke, jeg tror, jeg skal prøve noget andet. Jeg tror simpelthen, jeg skal kaste mig ud i noget helt nyt. Det der chessboxing. Jeg er ikke ret god til skak.
1: Nej, men boksning.
0: Er jeg heller ikke ret god til.
1: Nej.
0: Men man kan jo give det en chance.
1: Vi finder noget til dig på et eller andet tidspunkt, Rasmus. Vi kan jo altid få hjælp af lytterne, hvis det kniber helt. Vi er i hvert fald klar igen i morgen fra klokken 10. Og der får vi besøg af en parterapeut, fordi der er sidste afsnit af Gift ved første blik i morgen. Og det bruger vi altså til at tale en masse om parforhold og de problemer, man kan have.
0: Lige præcis. Efter radioavisen, der er Sofie Bobbikone klar med noget P4 Play. Så er vi tilbage i din radio i morgen formiddag. Og husk nu,
4: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
2: Den lyse side på P4.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted, det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalbe kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg muligt i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne af loven så blevet vedtaget, og SEGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SEGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs for eksempel og anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den spænder ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringens beslutning om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
14: Altså jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, at der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
2: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter, der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
16: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbrudere med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
16: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, at nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreb på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
16: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
17: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud fra Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
18: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Vastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
19: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykker og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
19: Altså, anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valeri Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går fladet til tops i Struer, selvom der egentlig ikke taler om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
3: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der kommer så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg jo. Ja, så det.
20: Og Kirsten, nu siger du, at alderen den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
3: Nej. Jamen, der. Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går jeg efter den anden. Det ene år går jeg efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så man blev 112.
0: Ja, der skal der også lyde et stort tillykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vejrudsigt. Hvordan ser den ud?
21: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen, og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Det nye album fra Leon Bridges hedder Happiness Anytime, og vi fik her en sang, der hedder Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg fortsætter altså det nostalgitrip, jeg har sat i gang i mandags. Vi er nemlig i gang med at kigge på en retrohitliste her i P4 Play. En retrohitliste, der er tilbage fra 2003. Og jeg skal spille hele tre numre fra listen i dag. Vi kigger på den første gang allerede om 20 minutters tid. Så er der selvfølgelig også ny musik til dig, masser af det. Jeg har blandt andet en ny single fra Gustav Wolter, som du måske har set i den nye DR-serie, der hedder Morsdreng. Han er altså også aktuel med en single, som vi skal lytte på i dag. Og lige om lidt, ja, der skal vi høre denne uges hit-tip. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: Us Against the World med gruppen December 10.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Hvis du har lyttet med her i P4 Play løbet af ugen, så har du nok også lært den danske sanger og sangskriver Liv at kende. Hun står i hvert fald for ugens hit tip med en sang, der hedder Problemer. Og hvis du skal høre Mathias Rank på hans turné, ja, så kommer du måske også til at lære hende at kende, for hun skal i hvert fald varme op for ham. Så hun har altså allerede godt gang i karrieren, og nu har hun så som sagt udsendt en ny single. En single, der handler om nogle af de skuffelser, man får igennem livet, også fra sine nære relationer, og hvordan man så kommer videre, når man er blevet skuffet og ked af det, og man får samlet sig selv igen. Her skal vi altså høre endnu en gang ugens hit-tip i P4 Play, Liv og Problemer. Yeah, the love.

Liv Sommer er hendes borgerlige navn. Når hun laver musik, er det bare under hendes fornavn. Ja, altså Liv. Og her fik vi ugens hit-tip. Den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Nemlig den sang, der hedder Problemer. Og vi skal selvfølgelig have den igen i morgen. Lige om lidt skal du få en omgang regionale nyheder. Det er 12.30 her på P4, og jeg har selvfølgelig meget mere musik til dig på den anden side. Og jeg har også musik til dig frem til regionalt nyt. Nemlig musik fra Kings of Leon. Den 6. november udsender de altså et nyt album, og de har sendt en god forsmag til os. I september måned udsendte de nemlig singlen forud for albumudgivelsen. Her er det My Whole World.

Bernstorffsvej hedder den her sang fra Anton Edwards. Og således fik vi skudt gang i P4 Play igen. Velkommen tilbage her på en onsdag middag. Jeg har altså masser af gode sager til dig frem til kl. 14. Jeg har mere ny musik. Vi skal høre ny musik, for eksempel fra Gustav Wolter. Vi skal også høre en sang fra ugens album. Og så skal vi fortsætte vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi rydder altså rundt i starten nullerne. Dengang, hvor både rocken og poppen og R&B'en havde en stor plads på hitlisten. Vi tager dagens første kig på vores retro-hitliste lige om et øjeblik.

0: Liga og Luna er sammen her på Betød jeg da ingenting.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi altså tilbage til 2003, for vi kigger altså i øjeblikket på en retro hitliste fra netop det år, og også præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Det her, det er en checklisten hitliste fra den 12. oktober 2003, og det er jo den her lytterbestemte hitliste. Og vi har altså været forbi lidt i løbet af ugen. Vi har været forbi Justin Timberlake, for eksempel, på 18. pladsen. Vi har også været forbi lidt R&B. I går, der hørte vi to gange R&B-sange, nemlig 14. pladsen med Blue Cantrell og Sean Paul, der lå der med Breathe, og Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Og så ruller vi altså stille og roligt lidt længere op af. Randy Laubek lå i 2003 på 9. pladsen med Kiss of Destiny, og så lå The Raveonettes på 8. pladsen med That Great Love Sound, og så gør vi altså vores første hold her for i dag. Vi skal nemlig høre musik fra en amerikansk rockgruppe. Det er lidt over i faktisk goth, altså de er meget goth-inspireret, også både i deres påklædning, særligt forsangeren Amy Lee, som også er hende, der har stiftet bandet. Gruppen hedder Evanescence, og det var i 2003, at de for alvor havde deres storhedstid. De udsendte deres album Fallen i marts 2003 og fik altså kæmpe succes med det band. En af sangene, der var på det album, det er den, der lå på 7. pladsen tilbage i oktober måned 2003 på den danske checklisten. Den, der hedder Going Under.

jeg næsten ser med Going Under. 7. pladsen på vores retro-hitliste fra 2003. Og jeg er slet ikke færdig med retro-hitlisten for i dag. Vi kigger på den igen i næste time. Vi skal lige forbi lidt andre sager. Blandt andet skal vi høre den her sang fra det tidligere Page 4, der nu er blevet til 3 og hører Yes. Hvis I ikke var her.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hans borgerlige navn er Gustav Volter. Han har i mange år været en fast del af Christoffers band, så derfor har han altså været med på nogle gigantiske turnéer, nogle store koncertoplevelser, lige fra Asien til Europa til Sydamerika. Og så er han også søn af Lisbeth Dahl. Det kan man i øjeblikket se i en helt ny DR-dokumentar, der hedder Mors Dreng. Gustav Volter laver også musik under eget navn, Volter, når han laver musik. Og han har udsendt flere singler, blandt andet den her, vi lige fik en lille snas af her, der hedder My Eye. Nu er han så klar med en ny single. En single, der handler om, at man er en lille smule selvoptaget, har svært ved at se ud over egen næsetip, men at man ikke nødvendigvis af den grund er et ondt menneske, men bare enormt dårlig til at møde andre mennesker. Her skal vi høre Volters Narcissist.
1: Lay your head to rest, it's over. Close your eyes and leave it all behind.

Ny single fra Volter. Du kan se Gustav Volter og hans mor, Lisbeth Dahl, sammen i den nye DR-serie Mors Dreng. Den finder du på DR-TV, hvor de to altså er bare et af fem mor-søn-par. Vi skal lige runde en omgang radioavis her klokken 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen har jeg musik fra Færøerne til dig. Vi skal høre Marius Siska her med Don't.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Den spiller ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
0: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
4: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
6: Man skal gå i stå, for hvis man først går der... Gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
0: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og Medina sammen her på Den Forbandede Kærlighed.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og onsdagen her i Play er altså langt fra slut. Vi har stadig til gode at høre ny musik. Jeg har ny musik fra Amy White til dig, en ny single fra hende. Vi skal også have endnu lyt på ugens album. Det er Sira Jovina, der står for det. Og så har vi altså også stadig til gode at få flere sange fra vores retrohitliste fra 2003. Og vi tager altså allerede et lyt på den liste lige om et øjeblik.

0: Helt nyt singleudspil fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Altså er vi altså røget tilbage i tiden igen. Vi er røget tilbage til 2003. Og hvis du lyttede med i forrige time, ja, så lyttede du også med på 7. pladsen, som jo var Evanescence, der gik med den Be Going Under. Og vi skal faktisk bare et enkelt hop op til 6. pladsen. Vi bliver ved rocken. Rock-poppen. Jeg er ikke sikker på, at dem, som er virkelig rock-fanatikere, de vil sige, at det her er rock. De har altså fået en lille smule, jeg ved ikke, hvad man skal sige kritik, men de har i hvert fald fået en lille smule slag igennem tiden for at være uoriginale, for ikke at være rigtige rock-legender. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så var det kanadiske band Nickelback en kæmpe succes tilbage i nullerne. Selvom de faktisk dannede sig i 1995, så var det først op i nullerne, de sådan rigtig fik succes faktisk med deres fjerde album The Long Road, som de udsendte i 2003. Og det er netop også fra det album, vi skal høre en sang, der nemlig ligger på 6. pladsen. Vi skal nemlig høre den, der hedder Someday.

6. pladsen i 2003. De havde altså også et stort hit i 2002. How You Remind Me. Nickelback fik de her. Og hvis du er sådan en, der er ret glad for Nickelback-musikken, så ved du helt sikkert også godt, at de gæster Danmark. De gæster nemlig Royal Arena den 13. juli 2027 på deres store verdensturné. Så det er ind og stange sig nogle billetter, hvis man skal have lidt nuller nostalgi i sine ører. Jeg fortsætter nuller nostalgien her i P4 Play, og vi skal have en sidste sang fra denne uges retro-hitliste.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

To gange tidligere hit-tip har vi netop lyttet til Ellen Kraus fra Sverige for et øjeblik siden med I Roll My Eyes. Og her var det så Ki og Falula, der også har været hit-tip her i play med I Wanna Lose It With You. Lige om lidt skal vi have et lyt på denne uges album. Det er efter britiske Be What You Be her med Memories.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi lytter på musik fra Sira Jovina i øjeblikket. Hun har nemlig udsendt anden akt af sit album, der hedder Det, man vander vokser. Første akt udkom i maj måned og kredsede ret meget om de vrede, de mørke, de svære følelser, hvor det nye album her, altså akt 2, kredser mere om kærlighed, de lyse tider, tillid til andre mennesker og det her med at vælge, hvad man gerne vil give plads til i sit eget liv. Vi skal i dag høre Tror ikke, jeg siger tak nok fra Sira Jovina, og hun fortæller lidt om her, hvad sangen handler om.
2: Tror ikke, jeg siger tak nok handler om, hvor fattigt og tomt et ord tak kan føles for mig at sige nogle gange. Og hvis jeg kunne, ville jeg vise og sige mit tak på så mange andre måder. Men mit ord må bare være godt nok for nu. Og mine forældre gæster på den her sang, for det er dem, jeg gerne vil takke til for at have givet mig livet og alt det, de har gjort for mig. Så jeg synes, det binder en fin sløjfe, at de er med på sangen.
3: Tror ikke, jeg siger tak nok, men det er et fattigt ord, hvis du spørger mig. Hvis du spørger mig.

Sira Jovina her med. Tror ikke, jeg siger tak nok i samarbejde med sine forældre. Afrodisia og så også Oil Wallace, som vi hørte på saxofon. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal have musik fra Barcelona, fra deres album Tag Min Hånd. Så slipper vi. Vi skal høre den sang, der hedder Frisk Luft.

Den danske sanger og sangskriver Amy White udsendte i maj måned i år en ny EP. Big Shark Club hedder den EP, og til EP'en kom der også den her skønne forårssang Hold On, som vi lige lyttede til en snaser her, men som du måske også har hørt en del på P4 Play. Vi har i hvert fald været rigtig glade for den sang. Nu er Amy White så klar med en ny single. Det er endnu en, hvad kan man kalde det for, en årstidssang. En rigtig kærligheds efterårsbanger. Amy White er i øvrigt signet, altså har en pladekontrakt med et internationalt pladeselskab fra Østrig, nemlig Strasser Music Group. Vi skal lytte til hendes nye single. Den hedder Love You For A Long Time.

Hun har fået en del airplay rundt omkring i Europa med sine tidligere sange, og har også fået fine placeringer på Spotify's playlister. Nu fik hun også en fin afspilning her i P4 Play med den nye single Love You For A Long Time.

0: vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Hun er fra Sverige. Hun hedder Maria Jane Smith. Her fik vi Leave My Head.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi vandrer stille og roligt, men sikkert op imod toppen af vores retro-hitliste. Vi er i oktober måned 2003, og hele denne her uge har vi altså haft fokus på den. Jeg skal slutte med, at vi skal nå til top 3 i morgen, så vi kan høre de tre allerstørste hits, i hvert fald lige præcis i den periode i morgen. Så det vil sige, at vi hørte jo 6. pladsen for lidt siden med Nickelback som Day. Så kan jeg da lige så godt bare komme derop af 5. pladsen. Det er Elton John, Are You Ready For Love? Og så er det altså dagens sidste stop her på 4. pladsen. Der skal vi have fat i Tim Christensen. I 2003, der udsendte han sit andet studiealbum, Honeyburst, det album, der viste sig at blive et af hans mesterværker, faktisk hans mesterværk. Et af hans allermest populære albums. Det er også det album, der er Right Next to the Right One på, How Far You Go. Men der er også det fuldstændig geniale nummer, der hedder Whispering at the Top of My Lungs. Og den lå altså på 4. pladsen i oktober måned 2003.

Kæmpe genistreg det her nummer. Whispering at the top of my lungs på fjerdepladsen i oktober måned 2003. Men bare roligt, den har altså været op og ligge på førstepladsen i løbet af året. Vi færdiggør retrohitlisten i morgen her i P4 Play. Vi skal nemlig høre top 3. Men nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. En sang, der kommer fra Elba, Tjære og Glemmer.

Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis. Og den her fra Ella Langley og Co. Wenzel Jadet.

0: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
1: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet. Og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
0: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SEGES, Carsten Fabricius.
3: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er hot.

0: Dua Lipa her med Be The One.
1: Det her er Hot. Hot. Med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til en lille time, hvor jeg jo altså er din vært, i stedet for Poulsen og Holm. Det er jo efterårsferie, her i efterårsferien, der er der måske mange, der har fri. Der er måske også mange, der er sådan ude og lave nogle ting, som man ikke plejer at lave. Og her i programmet, der skal vi faktisk ind i dyrenes verden. Og lige sende dem en hilsen eller to. Jeg kan godt afsløre, at der selvfølgelig i dagens udsendelse blandt andet kommer dagens hestesang. Men vi skal altså også forbi nogle andre dyr, og hvad det egentlig går ud på. Ja, det skal jeg selvfølgelig nok fortæl dig lidt mere om, hvis ikke du har lyttet til programmet her i løbet af ugen, og også helt fair med det. Men vi åbner altså for dyre sms-indbakken om et øjeblik, lige efter Temper City her med Self Aware. Velkommen til.

Det hedder Temper City, og det her, det var en sang, der hedder Self-Aware. Du lytter til Hot, og her i Hot, ja, der har vi lidt for vane at finde nogle dyrenavne, altså nogle navne, som indgår i en artist eller et bandnavn, eller måske også bare i en sangtitel. Og det er jo altså en klub, som bliver ved med at få nye medlemmer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lad os se, om vi ikke også kan få indviet nogle flere dyr her i løbet af de næste små 50 minutter. Som altid, så foregår det på sms. Det vil sige, at du kan sende mig en sms med din mobiltelefon. Start beskeden med skrube 4, så efter mellemrummet, så skriver du altså den band, artist eller sang, hvor der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er altså rimelig højt til loftet, forstået på den måde, at det er ikke sådan, man må godt skrive for eksempel Michael Falk, selvom det ikke er stavet på samme måde som fuglen Falken. Og for måske også bare lige at sige, at alt er i spil her, så lad mig starte med en sms, som jeg fik i går, hvor der bliver stillet følgende spørgsmål. Hej Mikkel, hvad med dyr fra fortiden? Det kunne for eksempel være Walk the Dinosaur med gruppen Was Not Was. Og det binder faktisk en fin lille sløjfe på, at jeg også var ude i går, hvor vi spillede et andet 80'er-band. At der var bare bands der i 80'erne, som havde sådan nogle sjove, halvlange navne. I går, der var det jo Curiosity Killed the Cat. I dag, der er det gruppen Was Not Was, men altså titlen er jo Walk the Dinosaur. Så lad os da endelig starte med dyr fra fortiden, og så se, hvor vi kan bevæge os frem imod. Så her er det Was Not Was.

mange måder var der måske her tale om et levn fra fortiden. I hvert fald i form af titlen Was Not Was, og altså Walk the Dinosaur. Og så kunne man måske også egentlig godt lige sige, at når man som her er tilbage i 1987, ja, det er efterhånden også ved at være farlig mange år siden. Nå, vi har altså gang en lille leg her i HOT, hvor vi jo kigger på bands, som har bandartister eller sange, som har en dyre reference. Vi starter altså i dag i fortiden med dinosaurusen her, eller en af dem. Der var jo en del, har jeg lavet mig til. Jeg var der jo ikke, trods alt. Men vi bevæger os lidt frem i tiden, og måske også til et lidt mindre dyr. Et dyr, som jeg har stiftet en del bekendtskab med, eller det har faktisk været et øgenavn. Når man, som jeg, hedder Mikkel, så kan jeg nærmest ikke tælle, hvor mange gange man er blevet kaldt for Mikkel Ræv. Så lad os lige tage en runde på Ræven. Måske ikke på dansk. Jeg ved ikke, hvor mange sange der er om Mikkel Ræv på dansk, men der er i hvert fald flere på engelsk, og der er også kommet flere bud på det. Der er blandt andet, hvad hedder det, Kirsten fra Jarup, der skriver, det ville være dejligt at høre Fox on the Run med Sweet.

The Sweet her med Fox on the Run. Og der er naturligvis også flere artister eller sange, som har en reference til reven, eller Fox, som det jo hedder på engelsk. Blandt andet har jeg lige fået en sms her, hvor der står, hvad hedder det, Samantha Fox. Måske ikke så meget kunstner, men

Vi er jo altså her i midten af 80'erne, som er en der Fox. Jeg tænker, at der nok er solgt flere plakater, end der er solgt deciderede plader med hende, medmindre de selvfølgelig var picture disc. Det kan man heller ikke udelukke. Men Samantha Fox var en stor visuel stjerne i hvert fald, og det her det var hendes største hit, nemlig Touch Me, I Want Your Body. Og så var der vist heller ikke rigtig noget, der var pakket ind der. Men vi skal jo altså lige have en, vi skal jo have reven med ind i puljen. Den er ligesom kommet ind. Vi hørte Sweet med Fox on the Run, og altså her Samantha Fox. Men den gruppe, som måske sådan bedst repræsenterer, fordi der er ikke bare én, men flere ræve i navnet, det er naturligvis den gruppe, som Mike har skrevet ind med. Hej Mikkel og B4, Fox the Fox. Og det nummer, der hedder Precious Little Diamond. Så vi bliver i 80'erne, og vi bliver i den grad også med en dyrereference. Jeg er jo ikke bare én, som sagt, men to Fox the Fox, mine damer og herrer. Her Precious Little Diamond.

0: Den hollandske gruppe Fox & Fox fik vi altså her, og dermed er ræven nu også officielt optaget på listen over dyr her i programmet Hot. Ja, der var faktisk også lige en af jer dejlige lyttere, som bød ind med, at der er faktisk også danske sange omkring ræven. Ræven og rønnebærerne fra TV2 blev jo selvfølgelig nævnt, så det var jo også et godt bud. Vi kigger på nogle flere dyr om lidt.
1: Mille Dinesen, velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
4: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
5: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
4: Er du god til at give igen?
5: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
4: de kommer her, og
5: ja.
4: Nu...
5: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Twilight Zone her fra Ariana Grande. Hun har så meget luft på den her fantastiske stemme. Det er helt utroligt. Nå, vi var jo altså i gang med noget lidt andet, kan man sige. Vi var nemlig i gang med at finde dyre navnetitler, hvor i der indgår dyre navn enten i et bandnavn, i en artistnavn eller i sangtitler. Og der er altså et band, et dansk band, som bliver ved med at komme igen og igen og igen. Og, hvad vil jeg sige, men nej, det er faktisk ikke Nephew. Det er et andet band, det er nemlig Gnex, som der er rigtig mange af jer, som byder ind med. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er altså en del sange med dyre referencer i deres titler. Lad os bare lige tage nogle af dem her fra toppen. Der er Vilde Kaniner, den tror jeg, de fleste kender. Så er der Uler i Mosen, En Tiger fra Suge, Fugl på Skinner, og så er der jo selvfølgelig Burhøns. Og der er sådan et, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om jeg vil... Jeg vil godt godkende det, men jeg synes, at Burhans er... Ja, nu kan man jo sige, nu er de der ikke rigtig længere, heldigvis. Men de havde et så kummerligt liv, at det dårligt nok kunne kvalificere sig som dyr. Men det er jo bare en personlig sag. Går med hunden gennem byen er også et rigtig godt bud. Vi har jo altså nærmest hunde, eller sange på med hunde hver dag. Men jeg synes et eller andet sted, at Mike... Nej, han hedder ikke Mike. Du hedder Anders. Undskyld, Anders fra Aarhus har nemlig skrevet en... Hej Mikkel. Hvis du spiller Get Next, så skal du spille Safari, fordi så får du faktisk hele paletten af savannens dyr. Det er ikke så dårligt, vel? Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vi tager sgu lige et smut ud på savannen sammen med Get Next og ser på alle de fantastiske dyr, der måtte gemme sig der. Her i deres, hørte også, glimrende sang fra start 80'erne på albumet, der hedder Safari. Ja, der er det her titelnummeret.

Der var altså mere dyremusik her i form af Animal fra den amerikanske gruppe, der kalder sig for Cat's Eye. Om lidt, jamen, så tager vi også lige forbi og tager nogle flere dyr, men allerførst Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter på deres duet. Den hedder altså Bring Your Love, og du hørte den her i Hot. Det vælter ind med kærlighed, kan man måske bare sådan apropos sige, når vi nu hører Bring Your Love. I hvert fald vælter den med sms'er. Og jeg har blandt andet fået en her fra Sandra, der skriver, hej Mikkel. Vi skal da også have James Brown med på listen med deres fugle. Det er også en lækker sang, skriver du, Sandra. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er den slags fugle, man kigger på, men lad os da bare kigge på dem sammen og se, hvad vi får ud af det her. Det er i hvert fald James Brown. James Brown. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle siges på den måde. Jeg kunne også bare sige, her er James Brown.

var altså Sander, der havde kommet med det her glimrende bud. James Brown. Og fugle. Der bliver altså kigget på fugle. Mest

Det var et lille hus i Jylland, du altså fik her i Hot på P4. Vi skal lige vende tilbage til fuglens verden. Vi har lige et par fuglesange, eller nu sagde jeg fuglesange, men det er jo så også rigtigt i det her tilfælde, men et par dyresange tilbage. Vi kom jo altså fra James Brown og det nummer, der hedder Fugle. Og Fuglen er faktisk også med i titlen på den næste sang, og det er sådan en sang, som jeg jo et eller andet sted burde have hævet op af posen selv, fordi det er faktisk med et af mit yndlingsband, så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lå til højreskøjten. Men heldigvis, og det er jo så også det, jeg vil frem til, tak fordi I sender mig så mange sms'er, fordi så bliver man jo mindet om, hvor mange gode sange, hvor mange gode bud der er. Og i det her tilfælde, så bliver jeg også lige mindet om, at verdens bedste rapgruppe, som de siger, Malte Coyne jo også har lavet en sang. Den hedder Vi tager fuglen på dig, og der står her i beskeden, hej Mikkel og P4. Her er et gammelt nummer med dyr tekst, nemlig Malte Coyne med Vi tager fuglen på dig. Og så tænker jeg sådan lidt, gammelt? Men ja, det fylder faktisk 25 år næste år, så det er fuldstændig på sin plads at kalde det her for et gammelt nummer. Ikke desto mindre, stadigvæk fantastisk. Malte Coyne, Vi tager fuglen på dig.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Mads Langer og det her nummer, der jo altså hedder Elephant, og dermed kom elefanten altså også med på listen over sange eller artister med dyre referencer. Det var også endnu en skøn sms, som jeg har fået en del af her i løbet af dagen igen. Tak for alle jeres sms'er. Jeg lukker indbakken for nu, men minder dig om, at der jo selvfølgelig også er hot igen i morgen, hvor vi jo, vi leger videre det efterår. Vi kan godt lide dyr, og der er jo altså også et dyr. Ja, der er måske faktisk to, som vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for, stort set alle sammen. Det ene vender lige tilbage til, det andet, det er jo en hund. Den fik vi faktisk lidt dækket ind i dag. Selvom sangen hedder, at vi tager fuglen på dig, så er det jo faktisk en hund, det handler om. Ja, det er ulogisk, medmindre man er Malte Coyne, og det var altså dem, vi hørte. Ellers har vi også været forbi fortidsdyr i form af dinosaurs. Vi havde en del ræve i dagens program. Fox the Fox, Samantha Fox og Sweet Mad Fox on the Run. Så var vi forbi James Brown. Og det nummer, der hedder Fugle, og nu altså også her Mads Langer med Elephant. Og så har jeg da vist ovenikøbet også til at mig undervejs at glemme Cat's Eye og det nummer, der hedder Animal. Men jeg sagde jo, der er to dyr, som står os rigtig nær. Der er i princippet jo tre, men katten blev også dækket ind i dag med Cat's Eye. Så havde vi også hunden, der blev dækket ind. Så er der jo faktisk kun hestene tilbage. Og jeg lovede jo altså også, at vi skulle have dagens hestesang. Og det er en måske en lidt mere kontroversiel sang, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Vi har jo altså været forbi to hestesange allerede her i ugens løb. I mandags, der havde vi America og det nummer, der hedder Horse With No Name. En sang, som danske D&D faktisk også har lavet en coverversion af. Og så i går, der var det Rolling Stones med Wild Horses. Og i dag, takket være en Peter Madsen, som skrev ind, han har nemlig foreslået Toby Keith sammen med Willie Nelson. De har lavet en sang sammen, som hedder, og hold nu fast, Beer for My Horses. Ja, hestene de skal have noget at drikke, og i det her tilfælde der skal de altså have øl. Så med det, skål og tak for alle jeres beskeder.

0: Toby Keith og Willie Nelson, og det her nummer, der altså hedder Whiskey for My Men, og altså Beer for My Horses. Nu er klokken 15, og det er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kuglegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
4: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. Helt generelt så er der efterårsferie på vejene, men vi forventer lidt mindre myldretrafik end normalt. Det eneste sted, du lige nu kan opleve lidt kø, det er på tilkørslen til E45 ved Aarhus Nord i sydgående retning. Ellers, hvis du oplever noget, så kan du ringe til mig på nummer 70 100 110.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Rikke Egholm Ravn.
2: Og så er vi klar til at sætte fra land her med 3 timers eftermiddagsradio på P4 Østjylland. Og det er jo midt i en, det er jo en efterårsferie, for mange i hvert fald. Nogle er jo stadigvæk ude at holde julen lidt i gang. Og det er vi blandt andet her på P4 Østjylland. Vi er halvvejs igennem skolernes efterårsferie, og mon ikke, der bliver hygget igennem i de østtyske familier. Og så kan man jo bruge ferien både ude og inde. Det er jo noget fint efterårsvejr. Vores reporter, Johan Marie Poulsen, hun var i går ude til en workshop i nordisk friluftshåndværk, hvor hun lavede en nøglering af naturmaterialer. Jeg tror, den er ret flot. Jeg har ikke set den endnu, men hun har lovet, at vi godt må se den. Men der er jo masser af andet, man kan lave. Der er Aarhus, der er den gamle by, Moskov, biografen. Man kan også bare gå ud i haven og lave kastanjedyr, eller hvad man nu finder på. Men Johanne, du er taget hen til et af de steder i Østjylland, hvor man kan bruge sin efterårsferie.
3: Ja, for en af de ting, man kunne gøre, det er at skyde med bue og pil her på det grønne museum, hvor jeg er. Men man kan jo også alt muligt andet, og derfor så vil jeg gerne finde ud af, altså, hvad er det allerbedste, som de østtyske børn har lavet? Måske deres forældre også får lov til at sige noget, men det er børnene, jeg allerhelst vil høre fra. Dem er der nogen af her, så jeg skal lige høre dem. Altså, kan vi lave måske en top 3 eller top 5 over de bedste aktiviteter i efterårsferien? Jeg har taget mit store board med og en tusch med, så jeg håber, at de selv vil skrive på, hvad der har været det fedeste indtil videre. Måske de glæder sig til noget, som de også kan skrive på. Så kan man også få noget inspiration til, hvad den sidste del af ferien skal bruges på. Så jeg glæder mig til at snakke med børnene, men først skal jeg snakke med museumsinspektøren her på museet, og det gør jeg lige om lidt.
2: Det bliver spændende at se, hvad der er top 5 af ting, som børn har lavet i deres efterårsferie. Måske også de voksne i virkeligheden. Man kan jo også selv spekulere lidt på, hvad en top 5 for sådan en efterårsferie kan være. Du er meget velkommen til at sende en sms. Jeg skal lige sige mig det samme. Jeg har lidt bøf med sms-systemet. Det virker ikke rigtigt, men jeg håber, jeg får det over at køre lige om lidt. Så hvis du har lyst, så byd ind på, hvad din efterårsferies top 5 har været indtil nu. På 12.12 husk at starte med at skrive øst og så et mellemrum. Lige nu her, der skal vi høre Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: Dejlig, dejlig, eller dig, dig hedder den her sang fra Shakira og Burma Boy. Og så skal vi sådan set ud og kigge lidt på de der efterårsaktiviteter igen. Hvad er det allerbedste, de østjyske børn har lavet i deres efterårsferie? Det har vi altså sendt Johanne Marie Poulsen ud for at blive lidt klogere på. Johanne, du er taget på det Grønne Museum. Og hvad er det nu, man kan der i efterårsferien?
1: Jamen, det skal jeg fortælle, fordi når man kommer herud, så er der et stort skilt, hvor der står ferieaktivitet, og så sådan en pil. Og så fulgte jeg pilene og kommer ned til nogle nye pile, som er simpelthen nogle rigtige pile. Fordi det, man kan her, det er, at man kan dekorere en pil, og så kan man simpelthen prøve at skyde med den, simpelthen som var det en helt normal buejagt. Det kan man her på et Grønt Museum i efterårsferien. Og Rune Clausen, du er museums inspektør, og I gør jo noget ekstra, kan man sige, ved den her aktivitet. Altså, kan du lige forklare, hvad er det? Hvordan gør I det?
2: Jamen, det foregår på den måde, at vi prøver at aktivere alle skoleferierne og gøre en lidt særlig indsats, fordi vi ved, at der er et større publikum i de her skoleferier. Og i det her tilfælde, der vil vi selvfølgelig også gerne have vores emner og vores særlige fokusområder, som vi arbejder med fagligt, i spil, kan man sige, for vores gæster. Og det kan vi lige præcis i sådan en ferie som den her, som også er museernes, hvad skal man sige, yndlingsmuseumsferie. Eller, altså, der er virkelig mange gæster, der går på museerne i efterårsferien, og det nyder vi jo godt af.
1: Og det, man så kan ekstra her i ferien, det er, som vi kan se lige bag os, der er simpelthen bue og pil, og så kan man prøve selv at fyre en pil af. Hvorfor det her med at gøre museumet aktivt?
2: Jamen, vi ved alle sammen, at der kan være en tendens til, at tager man børnene med på museum, så kan de godt måske se ud, som om de tænker, nu bliver det godt nok lidt kedeligt, så skal vi godt nok lige tage os lidt sammen. Så vi ved også, at hvis man kan aktivere folk på nogle andre måder, få nogle andre sanser i spil, få nogle andre muligheder ind, så går det meget nemmere med også det her, hvad skal man sige, faglige indhold, som der jo også ligger i det for os. Vi vil jo rigtig gerne fortælle noget om den kulturhistoriske baggrund i det her tilfælde i buejagten eller jagten i det hele taget. Og det kan vi ved at få sådan nogle aktiviteter ind, så man får det sådan direkte ind under neglene, så at sige. Ikke?
1: Og jeg har allerede set en masse børn og deres familie herude. Altså, hvad er det sådan, I oplever, at efterårsferien kan modsat den helt almindelige hverdag?
2: Jamen det kan, jeg har jo været lidt inde på, at efterårsferien er jo ligesom en pause i hverdagen, og det giver plads til familietid og familieoplevelser, og så har efteråret jo den her særlige stemning, og det falder jo så også sammen med den rigtige jagtsæson, kan man sige. Ikke? Den starter også her i oktober, og det gør det også oplagt for os at koble ind i det felt, og så arbejde videre på det, kan man sige, og fastholde efterårsstemningen i indendørs, fordi det er jo en af de store ting, vi gør her i forhold til så mange andre steder, der er, at vi tager buskydning helt ind i museumsudstillingen.
1: Og nu skal jeg så se, om jeg kan finde nogle børn, der vil fortælle mig, om det bedste for deres efterårsferie, måske buskydning kunne være på den liste.
0: Ja, det er lidt spændende. Jeg tænker også, måske vi skal have lukket Johanne til at skyde med den der buerpil. Men det vender vi tilbage til, Johanne.
1: Ja, det vender vi tilbage til.
0: Og vi skal også vende tilbage til det her med efterårsferie. Hvad er det lige, det kan være, det man kan foretage sig i efterårsferien? En af tingene, det er jo altså det her Grønne Museum i dag. Men vi prøver at tage pulsen lidt på, hvad de børn, som Johanne møder, synes er det fedeste ved efterårsferien.

0: Lis Sørensen fik du med forvandling, og så skal vi lige en lille tur ud i trafikken.
1: P4 Trafik med en meldingsvej, der kører på E45 omkring Horsens i sydgående retning. Mellem afkørsel 54, af Bagnehøj og 55 Horsens Nord, der ligger nogle murspande flere steder på strækningen. Og det giver altså nogle hårde opbremsninger, så man skal være særligt opmærksom. Og det var altså en meldingsvej, der kører på E45 mellem Ejer Bagnehøj og Horsens Nord i sydgående retning, hvor der ligger nogle spande på vejen, man skal være særligt opmærksom på.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Rasmus Seebach hedder han, og det her, det var uanset. Lige om et øjeblik, så får du en gang helt friske regionale nyheder. Det håber du er klar til, ligesom Somber her. Men måske er han ikke helt klar. My body isn't ready.

0: fra DR Østjylland.
1: Et ægtepar, der bor ved Fårevangen nordøst fra Silkeborg, har set en flok af ulve ved deres landejendom. Claus Jørgen Winther forklarer, at hans hustru i aftes undrede sig over 5 dyr, der i tusmørket gik hen over gårdspladsen. Hun troede i første omgang, at det var rådyr.
2: Og så går det et par minutter, og så ser jeg 3 dyr, der løber tilbage, hvor de var kommet fra. Og så siger jeg til min kone, at det her intet med rådyr at gøre, det er ulve.
1: Claus Jørgen Winther er jæger og er ikke i tvivl om, at det var ulve, han så. Og det er ikke rart, at ulve i flok kommer ind på ejendommen, mener han.
2: Ja, men det er vi jo ikke helt trygge ved. Det er vi jo ikke helt trygge ved. Jeg synes, det kommer lige tæt nok på.
1: Og det er ikke første gang, at ægteparret har oplevet ulve i området omkring Fårevang, siger Claus Jørgen Winther.
2: Altså, min kone har jo set nogen i området før, men det har været enkelte individer. Men det er første gang, vi har set et decideret koppel, og det ændrer ikke min opfattelse af tingene. Jeg synes, det er utrygt i det hele taget at have ulve omkring sig.
1: Ifølge den nationale ulveovervågning, der ledes af Naturhistorisk Museum i samarbejde med Aarhus Universitet, så var der i september registreret 11 ulvekobler i Danmark. Aarhus Universitet anerkender nu, at der er fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges i den nye kvælstofregulering hos landmændene. Tal, der giver landmændene svar på, hvor meget kvælstof de må udlede, og er part af del af den grønne trepart, der skal træde i gang her fra nytår. Og det skaber stor usikkerhed, mener Mogens Hjort Jensen, der er formand for Djursland Landboforening og selv har 530 malkekøer.
3: Når jeg regnede lidt på det i foråret, jamen, så må det slet ikke have majs. Så kom der en opdatering, så må det måske godt have majs. Og nu ved vi faktisk ikke rigtigt, hvor vi står.
1: Mogens Hjort Jensen synes ikke, at staten har sine reguleringssystemer klar endnu.
3: Altså, jeg synes jo, det her tyder på, at staten har brug for et fjumreår. Altså, det går alt for hurtigt, det her. Og man når ikke at gennemteste alle systemerne ordentligt, inden de når at komme ud til os.
1: Regnefejlen for udledning af Vårbyggen har store konsekvenser, siger Mogens Hjort Jensen.
3: Det er jo ikke nogen lille fejl, det her. Det er jo Vårbyg med efterafgrøde, som er hele motoren i alle de andre afgrøder. Alle andre afgrøder bliver reguleret ud fra, hvordan det forholder sig med Vårbyg med efterafgrøden. Når man så laver en fejl der, så påvirker det jo alle mulige andre afgrøder.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager fejlen i grundlaget for kvælstofreguleringen meget alvorligt, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Det skal der selvfølgelig rettes op på, så alle kan have tillid til de data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur omkring 12 grader og lidt til frisk vind fra vest, der aftager en smule i løbet af dagen. I aften tørt og klart, i nattens løb efterhånden mest skyet.
0: P4 eftermiddag
4: med Rikke Egholm Ravn.
5: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to

0: St. Clara her med How I Love You. Du lytter til eftermiddagsradioen her på P4 Østjylland, og vi er i gang med at forsøge at finde ud af, hvad er det allerfedeste ved at have efterårsferie. Måske især, hvis man er barn. Er det noget med at blive derhjemme og samle puslespil, eller skal man tage ud til en af de mange aktiviteter, der er her i Østjylland? Det har min kollega, reporter Johanne Maria Poulsen, sat sig for at finde ud af, og det gør man altså bedst ved at snakke med børnene, de østjyske børn. Er der nogen, der vil snakke med dig, Johanne?
1: Det er der. Jeg er så heldig, at jeg har fået fat i to, fordi de er søstre, Hanne og Silke Bjerregaard, som jeg har sat mig over ved. De var i gang med at dekorere deres pile, og nu er de altså over, og Hanne har lige skudt tre af sted. Jeg tror, hun ramte ret godt, var det, jeg kunne fornemme. I to, må jeg lige høre, måske dig, Silke, hvad har været det bedste i din efterårsferie indtil nu?
2: At være sammen med min farmor og farfar.
1: Det kan være, at Hanna kan fortælle, hvad har I så lavet sammen med farmor og farfar?
3: Vi har været her.
1: Ja, har I lavet andet end at være her?
3: Og har fødselsdag i forgårs.
1: Og det er noget med, I har også lavet noget andet, inden I kom her i dag. Hvad var det nu, Silke?
2: At finde kastanjer.
1: Så I har både været til en fødselsdag, og I har fundet kastanjer, og nu er I her og skyder med bue og pil. Det allerbedste er at være sammen med far og farfar, men har der været noget af det, I har lavet, af de ting, som har været det aller sjoveste? Silke, hvad tænker du?
2: Enten at holde fødselsdag og være herovre.
1: Og hvorfor er det så dejligt at være far og far, være sammen med far og far for Hanna?
3: Det er på grund af, at vi kommer mange steder hen, og vi hygger os rigtig meget.
1: Hvad laver I så, når I er hjemme med farmor og farfar? Sover I længe? Får I god mad? Ser I film? Hvad laver man hjemme med farmor og farfar?
2: Altså, vi nogle gange så leger mig og Hanna og hygger os. Og...
1: Ja, og så har jeg jo den her tavle med, hvor vi kan skrive på. Kan det være, at jeg kan få en af jer til at skrive på her og tage tusen? De skal lige blive enige om, hvem der skal skrive. Hvis nu jeg tager lige proppen af her. Hvis du holder fast. Yes. Den sidder godt fast. Okay. Silke, vil du skrive på her på bordet, hvor der står det bedste at lave i efterårsferien? Og så kan du skrive på. Det var jo at være sammen med far og far, for var det ikke sådan, det var? Så kan du bare... Ja, du skriver bare. Godt. Og mens Silke er i gang med at skrive, så kan jeg sige, at jeg prøver lige om lidt at lede videre efter nogle flere børn, der kan skrive noget her op på mit board.
0: Det lyder altså virkelig hyggeligt, det der med at være hjemme med farmor og farfar. Det får man da helt lyst til. Jamen, du må ud og lede videre, så vi kan få lavet en liste over, hvad der er de bedste ting ved efterårsferien. I hvert fald, hvis man er barn. Det kan også være, at du skal finde nogle voksne lige og høre dem, Johanne, hvad de egentlig sådan, sætter på deres top 5.
1: De skal også have lov til at sige lidt.
0: Ja, ikke? Vi tjekker lige ind ved dig lige om lidt igen. Og hvis du har et bud på, hvad du synes det allerbedste ved sådan en efterårsferie er, hvis ellers du har efterårsferie, så er du meget, meget velkommen til at byde ind på sms'en. Den hedder 1212. Du starter med at skrive øst, og så et mellemrum, og så kan du skrive. Du kan skrive noget, du har lavet, som du synes er fedt, men du er også meget velkommen til at give en fuld top 5 over, hvad der er bedst ved din efterårsferie.

0: Vi var tilbage i 2011 her med det album, der hedder Doo-Wops and Hooligans. Og inden vi skal ud og finde ud af, hvad der er det aller fedeste ved at have efterårsferie, ja, så skal vi lige en tur ud i trafikken og høre, hvordan det står til der.
1: Jamen noget af det fedeste, det er, når man kan fortælle om, hvordan det ser ud i trafikken, når nu man ikke har ferie. Men I skal stadigvæk være opmærksom på nogle spande, der ligger ude på E45. Det er i sydgående, og det skulle være i venstre vognbane. Det er mellem 54 Ejer Bavnehøj og 55 Horsens Nord. Og det giver altså lige lidt opbremsninger, indtil de bliver samlet op i sydgående retningen. Men derudover så får vi også at vide, at der er en sneskovl. Og det skulle være på Djursland Motorvejen indadgående, det vil sige mellem Lystrup fra kørslen og så forbi Ingsøen, lige inden du rammer den næste frakørsel, der ligger en sneskovl i delvis i midterområdet og så i venstre spor.
0: Altså, pas på ude på vejene, og hvis ikke du er ude på vejene, så kunne det være, at du var ude og skyde med et burpil ude på det Grønne Museum. Det er Johanne i hvert fald, sammen med en masse børn, som er ude og holde efterårsferie. Hvordan bruger man så egentlig sådan en rigtig god ferie? Er der flere, der gerne vil snakke med dig, Johanne?
2: Jeg har fanget den næste her i køen, som er Vincent Nyrup på 11 år, som jeg lige fik lov til at låne, inden han skal prøve at ramme med sin pil lige om lidt. Vincent, hvad med dig? Hvad er det bedste, du har lavet i din efterårsferie til nu?
3: Ja, nok at være her på Gammel Estrup, eller at lave min nye mask, eller ja.
2: Hvad er det for en mask, du laver?
3: Til Halloween, det er meningen, det skal være Predator fra sådan en gammel film.
2: Okay, så enten at være her på det Grønne Museum og Gammel Estrup, eller at lave masken. Hvorfor er de ting sjove?
3: På grund af, at her kan jeg skyde med buerpil, som jeg har lavet lidt hjemme ved min mormor og morfar. Mm. Og så lave min mask på grund af, at min mor hun er rigtig god til det. Hun laver det meget realistiske, og så er det meget, bare meget hyggeligt at gøre.
2: Mm. Og du er her både med mormor og med storesøster. Hvem kan du bedst lide at være sammen med her i efterårsferien? Er det familien, eller er det... Ja, hvem er det?
3: Nok sådan at være med min familie.
2: Mm. Mm. Dejligt. Og har vi snakket om det, du har lavet indtil videre. Er der noget, du glæder dig til i resten af din ferie? Har du nogle planer?
3: Ikke rigtigt i ferien, men jeg skal snart holde min fødselsdagsfest.
2: Det bliver også fedt. Ved du hvad, Vincent, vil du skrive... Nu sagde du godt nok to ting. Det kan være, du kan skrive dem begge på bordet her. Du får... der er selvfølgelig bue og pilen. Det må lige stå der. Ja, perfekt. Super. Og så får du lige 1000 her i hånden. Og så kan du bare skrive... Du kan vælge lige, hvor du har lyst til at skrive på bordet. Der står jo lige nu fra Hanna Selgen, står der at være sammen med far og farfar. Og nu skriver Vincent på... nok noget med at lave en maske eller være her på Gammel Estrup og det Grønne Museum.
0: Det lyder altså mega hyggeligt, alle de der ting, som der bliver lavet. Det her med at holde lidt pause fra hverdagen og måske fra skole eller hvad man nu er i gang med, og så lave noget lidt andet. Vi vender tilbage til Johanne lidt senere og høre, hvad der ellers er af gode bud på, hvad der er det bedste ved efterårsferien. Og så tænker jeg også, at vi skal se, om ikke vi kan lokke hende til at skyde med bue og pil. Det bliver lidt senere. Først, der er der her nyt fra Katinka, sang, som hun har skrevet sådan med udgangspunkt i alle de sådan hate-beskeder, hun har fået på sine sociale medier. Den er kommet til at hedde: Jeg har ikke tabt mig.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Ronan Keating her med Life is a Rollercoaster. Vi skal pause og sådan tage temperaturen lidt på efterårsferien. Altså dem, der har deres sådan en uge her, hvor man kan hygge sig, og man kan gå ud og kaste med blade eller samle kastanje, eller hvad man nu skal. Og så er der altså også nogen, der er taget ud for at skyde med bue og pil. Og der er du også taget ud, Johanne, og sådan prøve at tage temperaturen lidt på, hvad er det bedste ved sådan en efterårsferie? Har du fundet flere bud?
1: Jeg har fundet flere bud, og nu snakkede jeg jo med to søstre før, og nu har jeg simpelthen fundet to fætre, som er jer to, Willum og Melvin Rudkøbing. Og lad mig lige høre, drenge, jeg har jo det her board med, som jeg tænker, I skal skrive på. Willum, hvad har været det bedste i din efterårsferie indtil videre?
2: Det har nok været at spille fodbold med mine venner og min storebror.
1: Mm-hmm. Har du gjort det én gang eller flere gange? Hvordan? Ja.
2: En gang.
1: Men det var bare en mega fed dag?
2: Ja.
1: Okay, fedt. Og Melvin, hvad med dig? Hvad har været det bedste i din efterårsferie indtil nu?
3: Altså, jeg synes, det bedste er det der med, at man kan hygge og være sammen med sine venner og familie.
1: Mm. Har du, hvordan har du gjort det? Har der været noget, I har lavet? Set en film? Det er noget med et bål, måske. Kan du fortælle, hvad I har lavet?
3: Altså, vi har set nogle film, og vi har hygget bare og spillet nogle brætspil. Og så har vi lavet bål her den anden dag. Hvor er det med skumfiduser og andet med.
1: Mm. Og hvorfor er det er dejligt bare at være sammen med familien?
3: Jeg synes bare, det er hyggeligt det der med at holde pause, i stedet for at folk skal på arbejde og i skole og det.
1: Mm. Det kan jeg godt forstå. Willum, du kan begynde at skrive fodbold. Det var det, der var det fedeste. Jeg vender lige det her kæmpe board, jeg har med. Nå, Willum, du kan begynde at skrive fodbold. Og så lige om lidt får Melvin lov til at skrive hygge med venner og familie. Og så kan jeg lige fortælle til dem, der skal på, hvordan bordet ser ud. Lige nu står der være sammen med farmor og farfar. Der står at lave en Halloween-maske. Der står på Gammel Estrup, som er her, hvor jeg er nu, hvor det grønne museum også ligger. Og nu skriver Willum fodbold med venner på. Og så er det simpelthen Melvins tur. Og så får Melvin lov til at skrive noget hygge med familien, tror jeg, vil jeg gætte på, at han skal skrive. Så vi er ved at få bordet fyldt godt ud.
0: Det lyder altså også bare, det alt lyder sindssygt hyggeligt, det der, som Johanne får snakket med børnene om. Du er også meget, meget velkommen til at byde ind på, hvad du synes har været det fedeste ved efterårsferien, eller bliver det fedeste. Vi er jo kun halvvejs, kan man sige, hvis du altså har efterårsferien. Det kan du gøre på sms'en, den hedder 1212, der starter du med at skrive øst og et mellemrum, og så din besked, og jeg tjekker lige op på, om der er kommet et par gode bud på, hvad det bedste ved sådan en ferie det er. Lige om et øjeblik, nu skal vi lige høre Raven Lanae, den her, den hedder Love Me Not.

0: Love Me Not her med Raven Lanay. Vi er ude at tage pulsen, hedder det, på hvad det fedeste ved efterårsferien er. Der er kommet et par stykker på 1212 sms'en, blandt andet fra Nicoline på 27, som skriver: hele min barndom har uge 42 betydet åben danseaften i Nørre Snedehallen, så jeg taget fra Vendsyssel for at danse folkedans og overnat hos mine forældre. Det er faktisk derfor, jeg holder efterårsferie.
1: Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret. Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert.
1: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
3: Jamen, den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om, om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
3: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg i Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
4: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne, de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
1: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
4: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen, den skal indstilles. Og de mener jo heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
1: Det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
4: Jamen, sagen den fortsætter jo, og den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamborg. Men nu er det altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
1: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlænder, vi mødte på gaden i dag.
5: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
6: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
7: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: lød det her fra Jakob Rosing, Anne Hagens og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
7: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Dohn er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
8: P4 Trafik, så tager vi lige kig på eftermiddagstrafikken. De her spande, der var tabt tidligere på E45 i Sydgårdene, det skulle der være styr på igen. Jeg ved ikke, om spandene kan bruges til noget som helst, eller de er helt smadret, men de ligger altså ikke ude i venstre vognbane længere efter Ejer Bavnehøj i Sydgårdene. Men sneskovlen, den skulle stadigvæk ligge på Djursland Motorvejen. Det er sådan en lille smule i venstre spor, og så ellers ind i midterområdet, men det er altså lige lidt opbremsninger, der måske kan forekomme af den grund. Det er efter Lystrup lige omkring Ingsøen lidt længere end det, og så hen mod Lisbjerg, så vær opmærksom, når du kører i den retning. Men generelt set er der jo altså god plads ude på vejene, og vejret har vi også med os.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Rikke Egholm Ravn.
2: Og her også med Pauline og den, der hedder I Ny og Næ. Du lytter til Eftermiddagsradioen, og det er jo i en uge, hvor rigtig, rigtig mange har efterårsferie fra skole og fra børnehave og fra uddannelsesinstitutioner i det hele taget. Og det betyder også, at der er masser af gang i den rundt omkring ude i det østjyske med alle mulige aktiviteter, man kan deltage i. Og vi forsøger ligesom i dag at tage pulsen lidt på, hvad er det fedeste ved efterårsferien? Hvad er det fedeste, du har oplevet indtil nu? Eller noget, du ved, du skal opleve i denne her ferie. Og vi har været ude på det Grønne Museum, det er Johannes sådan set stadigvæk, og ligesom at snakke med nogle børn derude og høre, hvad har været det fedeste indtil nu. Men det var jo altså et arrangement, hvor der skulle skydes med bue og pil. Og man kan jo ikke sende en reporter ud til et sted, hvor der skal skydes med bue og pil, uden at hun skal skyde med bue og pil. Så jeg ved, at lige nu står Johanne i kø for at få lov, og så håber vi, at hun er klar lige om et øjeblik til at prøve det af. Se om det er noget, hun kan finde ud af. Og om det måske kommer på listen over det fedeste, hun har lavet her i uge 42, selvom hun ikke har ferie. Du er meget, meget velkommen til at byde ind på sms'en. Den hedder 1212, og så starter du lige med at skrive øst, og så et mellemrum. Og så byde ind med, hvad er det fedeste ved efterårsferie? Hvad er det fedeste, du har lavet? Eller noget, du ved, du skal lave? Så ender det inde i indbakken her hos mig, og så kan vi deles om at lave sådan en rigtig god liste over fede ting i uge 42. Altså 12-12, øst, mellemrum og så din besked.

Cyril sammen med, og du kunne nok godt høre, hvem det var, der sang, det var nemlig Ed Sheeran på den her, der hedder Camera. Vi har altså sat os for at finde ud af, hvad det fedeste ved efterårsferien er, og der i den forbindelse er min kollega Johanne jo taget ud et sted, hvor de skyder med buerpil i dag, og det kunne vi jo simpelthen ikke lade gå usagt hen, Johanne, du bliver simpelthen nødt til at prøve det der.

0: Jeg buer bilen ud, ikke?
1: Ja, jeg bliver nødt til at prøve, men det er også meget svært at holde mikrofonen samtidig, så jeg har lige fået Rasmus til at hjælpe mig her, han holder den. Og jeg har buen og pilen i hånden, og jeg gør klar nu. Jeg har heldigvis lige fået lidt intro, men nu må vi se, om jeg kan gøre det live i radioen. Okay, yes. Jamen, jeg trækker tilbage.
2: Rasmus. Træk. Er det der, den er? Så slipper du.
1: Ej, jeg ved ikke. Hvad synes vi? Hvad synes vi, Rasmus?
2: Vi kan jo være heldige, at vi er i den situation, at kronhjorten her vil som en af de eneste i verden lige bakke et lille stykke. Du slipper bilen, og så skal det nok blive en rigtig, rigtig fin bil. Men jeg synes lige, du skal prøve en gang til.
1: Okay, skal jeg lige prøve en gang til? Okay, yes. Du sætter...
2: Nej, jeg tænker, at du skal prøve en gang til.
1: Ja, det er rigtigt. Det er mig. Det er ikke dig, desværre. Åh, nu falder pilen og det hele. Vi prøver lige igen. Ja. Sætter den fast her. Godt.
2: Ja, til de af jer, som ikke kan se, hvad vi laver, så står Johanne lige nu og har en langbue i sin venstre hånd, og hun har fået en pil sat fast, og nu trækker hun helt op til sit sigtøje, som er det højre øje. Og hun har skarpt fokus på, hvor hjerteregionen sidder henne, og skyder en pil langt, langt ud i skoven. Men det er jo således, at man skal jo øve sig, før man bliver rigtig, rigtig god, og vi plejer at sige, at man altid får 3 pile, så kan man jo ligesom se, om man bliver bedre undervejs.
0: Yes. Yeah.
2: Så hun sætter pilen fast på strengen.
0: I radiolyd, der lød det
2: siger
0: lidt flot.
2: Klik. Og den hviler på pilehylden. Tommeltotten glemmer du. Den skal du ikke bruge til noget som helst. Stræk din venstre arm. Det er så fint. Husk din fodstilling. Og så skyder du lidt højt før. Så nu sigter du en lille smule lavere. Og træk. Ja, det er så fint. Det sidder næsten samme sted som den første pil. Men det er jo den her hjort, som gerne vil bakke en lille smule.
1: Ja, og nu skal vi lige se. Fordi vi kan jo se, om vi rammer i det røde område. Kan vi lige hurtigt... Det er jo sådan en projektor, så man kan lige se... Ej, den ligger der indenfor. Vil du ikke sige det, Rasmus?
2: Det er absolut godkendt. Altså, det er så flot.
1: Udover den, der er endnu ude i skoven.
2: Og, men den taler vi ikke om.
1: Nej, den taler vi ikke om.
0: Nå, altså, i radiolyd, Johanne, der lyder det jo, som om det er fuldstændig bullseye, når du rammer.
1: Ja.
0: Men det kan, og så afslører du lidt, at det er det ikke. Men jeg synes, det er, synes, det er godt gået. Godt, at du kastede dig ud i det.
1: Ja, jeg kan i hvert fald godt forstå, hvorfor børnene synes, at det er en sjov aktivitet, det her.
0: Det lyder, som om det er ret skægt. Johanne, jeg vender tilbage til dig lige om en sang, så kan vi lige høre og runde af ude fra og se, hvordan det egentlig ser ud på den der tavle, hvor du har fået skrevet nogle ting på. Men først skal vi lige høre Thomas Helmig. Her får du Stupid Man.

0: Stupid Man her med Thomas Halme, og vi har jo altså haft min kollega Johanna har været ude og tage, hvad kan man sige, pulsen på, hvad det fedeste ved en efterårsferie er. Nu har du lige selv skudt med bue og pil, men der var jo en masse børn, der har været ude i dag og skyde med bue og pil på Det Grønne Museum. Og der er kommet nogle ting på dit board, den store papskilt, du har taget med ud til at skrive på. Hvad står der på den?
1: Jamen, der står lidt forskelligt. Der står at være sammen med farmor og far, for det var Hanna og Silke, jeg snakkede med til at starte med, hvor det egentlig bare var at være sammen med farmor og far, fordi de havde så slået forskellige ting. Men det var ligesom det, der var det gode ved det. Og så snakkede jeg med Vincent. Han skrev på at lave en Halloween-maske, og han skrev faktisk to på, fordi han synes også bare at være her på Gammel Estrup og på Det Grønne Museum, hvor jeg er i dag, at det var noget af det allerfedeste, han havde lavet. Og så snakkede jeg også lige med fætterne, som også har fået skrevet på. Så der står også fodbold med venner, og der står også hygge med familien, fordi Melvin, han synes bare, det fedeste, det var bare den her hygge, og det var egentlig også lige meget, hvad man lavede. Det var bare hele den her efterårsferiestemning, som der var hjemme hos ham. Så der står en masse gode ting.
0: Det er dejligt. Det lyder næsten som om, at det der med at være sammen, det er en stor del af det her med at holde efterårsferie, og det, der er fedt ved at holde efterårsferie for de fleste børn. Johanne, tak fordi du var ude og tage pulsen på det.
1: Jamen, det var da så let.
0: Kom hjem igen.
1: Det vil jeg gøre.
0: Hvad mindre du går helt i bur-pil-mode derude?
1: Jamen, nu har jeg skudt seks af sted, og jeg vil sige, at jeg slutter her på en form for top.
0: Okay.
1: Jeg tør ikke at fortsætte, så kan det være, at niveauet falder. Så,
0: det er i orden.
1: Så jeg er færdig.
0: Det er godt. Og vil du byde ind med, hvad der er fedt ved den her efterårsferie, så er du meget, meget velkommen. Det kan være, du sidder sammen med nogle børn, som godt lige vil give deres besøg med på, hvad der er det allerfedeste ved at holde efterårsferie. Men det er også okay, hvis du er voksen. Hvis der er noget, som du tænker, det er bare det fedeste ved at have fri i den her uge. Måske er det at være sammen med ungerne eller børnebørnene for den sags skyld. Du kan dele på sms'en, den hedder 1212. Der starter du lige med at skrive øst, og så et mellemrum, og så din besked, så lander den i indbakken herinde hos mig.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Vanessa Carlton, der hedder, hun er 1000 Miles, sådan et klaverstykke, som alle på en eller anden måde godt kan huske. Lige om et øjeblik, så er der regionale nyheder, inden da, der er det Christoffer og Orbit.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Tekes Innovation i Skejby, der er videnscenter for landbruget, var med til at finde de fejl i datagrundlaget for den nye kvælstofudledning, som Aarhus Universitet nu har erkendt. Og det er nødvendigt at gå beregningerne grundigt igennem, for der er fortsat noget, der ikke stemmer. Det mener Carsten Fabricius, der er afdelingschef for planter og miljø i Tekes Innovation.
2: Når vi ser ind i den fejl, som der nu er erkendt, så kan den ikke forklare hele ændringen for de enkelte landmænd, som nu pludselig bliver meget hårdere ramt end det, vi så i sommer. Og derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Og er der nogle ting, som er ændret eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Tekes Innovation er klar til at samarbejde med Aarhus Universitet om at gennemgå beregningerne, for der er en vigtig ting at gøre nu, mener Carsten Fabricius.
2: At vi sætter os sammen fageksperter og får kigget det her igennem. Det her, det er kompliceret. Der er, skal jeg til at sige, nærmest få mennesker i Danmark, der forstår den her model til bunds. Vi mener i Tekes Innovation, vi faktisk har to af de stærkeste på det felt og kan byde rigtig godt ind til at få løst det her.
1: Venstre mister et mangeårigt byrådsmedlem i Skanderborg Byråd. Christina Botka forlader Venstre, som hun første gang blev valgt ind for i byrådet i 2010. Efter mange og svære overvejelser har jeg besluttet at forlade Venstre og fortsætte mit politiske arbejde i Det Konservative Folkeparti, skriver hun selv på sin Facebook-profil. Christina Botka vender tilbage til sin ungdomspolitiske ståsted, skriver hun. Min politiske interesse begyndte i konservativ ungdom i 1980'erne, og derfor føles det naturligt at vende tilbage til mit politiske udgangspunkt. Christina Botka fik 582 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2025. Fra i aften kl. 19.15 og et par timer frem kan du møde betjente fra Østjyllands Politi i området omkring badeanstalten Den Permanente i Aarhus. Det skyldes, at flere beboere i området føler sig utrygge efter to sager om anmeldte overfald på kvinder i juli og september, det skriver Østjyllands Politi i en myndighedsmeddelelse. Vi håber, at borgerne vil komme forbi og tale med os, hvis de har følt sig utrygge eller har oplysninger med relation til de to sager, det siger efterforskningsleder Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi. Og den utrygge stemning har fået tre kvinder til at indkalde til aftengåtur i området i aften. Vi får tørt med nogen eller en del sol, temperatur omkring 12 grader og lidt til frisk vind fra vest, der her i løbet af dagen aftager en smule. I aften bliver det tørt og klart, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturen i nattens løb, ja, de når ned mellem 5 og 10 graders varme, og så får vi en svag jævnvind, der drejer til sydvest og syd.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: hedder hun Laura Parizzi. Den her, den hedder Lost on You.
1: Så er der kørråd.
0: Det er ved at være tid til, at vi skal samles i kørådet. Kørådet, det består jo af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, fordi det er os, der skal gribe telefonen og så lige stemme på, hvad der skal lyttes på i bilradioerne. Vi vil gerne sende noget god karma ud til dem, der kører i eftermiddagstrafikken og måske sidder i kø et eller andet sted. Det ser nu relativt fornuftigt ud i dag i forhold til det der køkørsel. Der er måske lidt efterårsstemning sådan ude i trafikken. Der er knap så mange biler på vejene. I hvert fald så kunne det jo godt være, at man sad der i bilen og trængte til lige at få lidt god energi med. Fordi noget af det bedste til at løfte stemningen og måske lidt frustrationen, hvis man sidder i kø, det er jo altså en sang, som er rigtig god og skrål med på. Så nu skal vi have stemt om, hvilken sang, der skal skråles med på i bilerne her til eftermiddag. Hvis du kører, så er det ikke dig, der skal stemme. Hvis du holder stille, så er det okay. Der er som sædvanligt tre bud at vælge imellem. Du stemmer i DR Lyd. Det forklarer jeg lige om et øjeblik, hvordan du gør, hvis ikke du allerede ved det. Men vi starter med den her. Jeg har valgt et lille efterårsferietema, kan man sige. Det er alt sammen noget med efterår at gøre. Vi starter med den her.

Jeg sidder altså og groover herinde i studiet. Det er længe siden, jeg har hørt den her sang. Karen Busk med den, der hedder Efter os sol. Den kan du også stemme på som dagens kørøde sang. Men vi bliver selvfølgelig også lige nødt til at have den her. Det er jo radio med den sang, der bare hedder efterår, og det må jo siges at være meget, meget passende i det her tema. Det er altså nummer to sang, som du kan stemme på i dagens kørøde, og så har jeg taget en lidt speciel en med, men den hedder ikke noget med efterår, men den hedder Kastanjer, og det synes jeg på en eller anden måde, det passer også okay ind i temaet. Det er Hymns from Nineveh.

0: Der skulle være noget at scrolle med på for enhver smag her. Spørgsmålet er jo så altså bare, hvilke af de her tre muligheder er det, vi skal høre? Det bestemmer du så med din stemme, dig der sidder og ikke kører bil lige nu. Du stemmer i DR Lyd-appen, den går du lige ind og trykker på, så trykker du på live nede i bunden, finder P4 Eftermiddag på P4 Østjylland, og så kan du stemme på den sang, du vil sende ud til dem, der holder i kø. Det er relativt til at gå til, og jeg kan holde øje med her, hvordan det går med stemmerne. Så sæt i gang, ind og find DR Lyd-appen, og ind og stemme på, hvilken sang det er, vi skal scrolle med på.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.

0: Gør noget, hedder den her, med Mille. Og jeg sad simpelthen lige og var i gang med at finde ud af, hvordan det står til med stemmerne, der er allerede nu. Masser af jer, der har stemt, så tak for det. Jeg vil sige, der er en, der ligger utrolig lunt i svinget lige nu. Det kan du jo nå at ændre på. Indtil nu, der er det altså Radios Efterår, der fører ret voldsomt. Men du kan jo nå at ændre på det, hvis der er en af de andre sange, som du synes skal være det. Vi skal høre i dag.
1: Kørerod på P4.
0: Det er nemlig det, det går ud på. Vi skal have fundet ud af, hvad for en sang, der er bedst at sende ud til de trafikanter, der lige nu kunne måske sidde i en kø et eller andet sted, eller bare er lidt utålmodige for at komme frem eller hjem. Og du skal stemme på den sang, som du synes, der er allerbedst at synge med på, og sådan skråle med inde i en bil. Der er tre sange på spil, og du kan være med i kørerådet ved at stemme på den sang, du helst vil høre i DR Lyd. Du kan stemme på Efterårssol med Karen Busk. Du kan stemme på Efterår med Radio. Og så har jeg sat Kastanjer på med Hems from Nineveh. Og ja, som jeg sagde lige før, det går rigtig godt for Efterår med Radio. Så hvis du gerne vil have en af de andre lidt op ad listen, eller hvis du også bare vil hæppe med på Radio, så er det altså bare med at komme ind i der lyd af dem. Tryk på live nede i bunden. Find P4 Eftermiddag på P4 Østjylland, og så stemmer du på den sang, som du synes, der skal vinde. Og så spiller jeg faktisk vindersangen lige om lidt.

0: The Sun Always Shines on TV sang Aha for dig her. Nu skal vi altså have afgjort dagens køråd.
1: Så er der køråd.
0: Og det er jo altså den sang, som dem, der nu sidder i en bil lige nu, er på vej hjem. Måske lidt langsom kørsel eller lidt kø et eller andet sted, men i hvert fald nogen, som rigtig gerne bare vil nå frem eller hjem. Og jeg har sat en afstemning i gang inde på DR Lyd, og nu skal vi altså have fundet en vinder. Det var meget langt rum, vi har været fundet frem der. Men du kunne jo altså vælge mellem denne her.
2: For han var min sol i hold,
0: Karen Busks Efter os sol. Dejlig sang, synes jeg, som vi ikke har hørt i rigtig lang tid. Men du kunne også vælge denne her.
3: På din fødselsdag samler jeg kastanjer om morgenen, før du
0: lidt mere stille sang, men stadigvæk med lidt efterårstema, som jo var det tema, jeg havde valgt i dag. Det var Hems for min anden vej, og den hedder Kastanjer. Men by landslide, tror jeg godt, man må sige. Jeg går lige ind og tjekker den sidste gang herinde på afstemningen. 86% af stemmerne er gået til dagens vinder i kørådet, og det er naturligvis den her med Radio Efterår.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Danske Calbi her med den, der hedder While I Wait. Og så er der en frisk radioavis på vej til dig lige om et ganske kort øjeblik, lige efter vi har hørt One Republic med den her, der hedder Need Your Love.

0: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landboforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
1: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
2: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
3: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
0: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
4: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream-gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
5: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
6: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
7: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
8: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
7: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
5: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
7: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
9: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
7: I februar 2024 sker det her så.
10: Københavns politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
7: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
0: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
11: P4 Trafik, og det er med et ultrakort overblik over eftermiddagstrafikken, som opfører sig ganske eksemplarisk. Der er ikke de store udfordringer derude. Vi sidder selvfølgelig klar, så du er velkommen til at byde ind, hvis du støder på noget. 70 100 110.
12: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Rikke Egholm Ravn.
2: Og vi fik lige Jonah Blacksmith her til en start på denne her time af Eftermiddagsradion her på P4 Østjylland. Vi har fået et godt nummer sendt afsted til folk, der sad i kø. Vi har tjekket lidt ind på, hvad der er det fedeste ved at have efterårsferie. I hvert fald ifølge de børn, som vores reporter Johanne har mødt ude på Det Grønne Museum. Men altså, hvis du har lyst til at melde ind på sms'en, hvad du synes, der er det fedeste ved denne her uge, så er du meget, meget velkommen. Det behøver sådan set ikke have noget med ferie at gøre. Det er helt okay, hvis man ikke har ferie, men bare synes, man har oplevet en eller anden mega lækkert i løbet af den her uge. Så smid endelig en sms afsted på 1212. Start med at skrive øst, og så et mellemrum, og så er det din besked, så lander den altså ind bakken her inde hos mig. Og så kan vi lige tjekke lidt ind på, hvordan det går ude hos jer, der sidder og lytter med. Vi skal tale lidt om ulve lige om et øjeblik, men først så skal vi lige høre Benjamin Hav her sammen med Lucas Graham på den, der hedder Du ligner din mor.

0: Det kan jo være alt fra en kompliment til en fornærmelse. Jeg tror, i de fleste tilfælde, der er det en kompliment. Du ligner din mor, sang Benjamin Hav og Lucas Graham her. Vi taler jo ret meget om ulve i Danmark. De er jo stadigvæk forholdsvis nye i den danske natur, i hvert fald i denne her omgang. Og noget lader altså til, at de bliver lidt mere modige i forhold til mennesker. Et koppel, som det hedder, når det er ulve, på 4-5 ulve, blev tirsdag aften set ved Tvilumgård nær Forvang. Og det var Annette Henkel Winther og hendes mand Claus Jørgen, der så de her ulve. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Claus Jørgen. God eftermiddag.
1: Hej, hej.
0: Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, I oplevede der tirsdag aften?
1: Jamen, det startede med, at min kone, hun kommer løbende ind i stuen og siger, der løber en 5-6 rådyr ud på gårdspladsen. Okay. Og det synes vi er vældig interessant, ikke fordi det er rådyr, for dem ser vi hver dag, men fordi det er så stort et antal. Så det får straks min interesse, så jeg kigger ud på gårdspladsen, og jeg kan ikke få øje på noget. Og så siger hun, jamen de løber op bagved en ladvogn, der står på gårdspladsen. Og vi kigger, hun henter en kigger, der sætter fokus på den der ladvogn, og jeg står og stiger der, og jeg kan stadigvæk ikke se noget. Og det er ikke fordi, det er mørkt, altså det er sådan en begyndende lysnedgang, kan man sige. Men der er ikke mørkt eller noget, der er overskyet, men vi kan sagtens se, hvad der foregår deroppe. Og så går der nogle minutter, og så ser jeg lige pludselig, tre dyr, der kommer i skarpt trav over gårdspladsen.
0: Og det var overhovedet ikke rådyr.
1: Og så siger jeg til hende, det der, det har intet med rådyr at gøre. Det der, det er ulve. Så det var sådan lidt en øjenåbner.
0: Det må man da sige. Ja. Og hvor tæt var de egentlig på jer?
1: Jamen, det diskuterer vi i skrivende stund, han sagt. Altså, min kone, hun mener, de var 60 meter væk. Jeg vil sige, de var nok lidt længere væk. De var måske 75 meter væk eller så. Men det var stadigvæk sådan, at vi kunne tydeligt se dem.
0: Har I oplevet,
1: så de var på... Ja.
0: Har I oplevet, at de er kommet så tæt på før?
1: Ikke så tæt på. Altså, nu har vi en ret lang indkørsel på 300 meter, vil jeg sige. Og min kone har set ulve tre gange før her på stedet. Mm. Og den ene gang, det var på alléen, bare længere væk. Og det har været enkeltstående individer. Og så har hun set nede i, vi har en skov nede bagved, der har hun set en gang, og vi har set, eller hun har set, oppe i Trust, som ligger i nærheden af Tvillum. Mm. Men det er første gang, at vi har set et kobbel.
0: Ja. Men er det noget, der bekymrer dig?
1: Det er første gang, jeg også så det.
0: Ja, er det noget, der bekymrer dig, Claus Jørgen? Det her med, at de kommer så mange og kommer så tæt på?
1: Altså, det bekymrer mig ikke mere, end hvis det var enkeltstående individer. Det gør det egentlig ikke. Men det bekymrer mig i det hele taget, at der er ulve her. Det må jeg indrømme, fordi nu har vi set dem en del gange, og nu begynder de at komme sådan i flertal lige frem. Og det synes jeg er lidt utrygt. Om det er en eller det er flere, det synes jeg er lige utrygt.
0: Ja. Claus Jørgen, du skal have tusind tak, fordi du lige delte din historie med os her. Og så håber vi ikke, de kommer tættere på jer end det der i hvert fald. Tak skal du have, og have en god dag.
1: Ja, I er velkommen i lige måde. Tak. Hej.
0: Sådan altså et helt koppel af ulve der i nærheden af Forvang. Og det var altså Claus Jørgen... Nu skal jeg lige finde hans efternavn her, Winther, som havde set de her sammen med konen, som de altså først troede var rådyr, men det var det bare overhovedet ikke.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Morten her sammen med Nick & Jay på et nummer, som jeg i lang tid troede var sådan 80'er udtrykket Navra. Altså, Navra, det er fedt, at de sang om. Så gammel er jeg åbenbart, men det hedder altså Aura, det her nummer. Vi har den Aura, og ikke vi har den Navra. Ja, sådan kan man blive klogere, når man kigger på titlen på et nummer. Her er det The Proclaimers og I'm Gonna Be.

De to rødhårede tvillinger i The Proclaimers på et nummer, som efterhånden har 38 år på banen alligevel. Der er regionale nyheder til dig lige efter Marie K. og du holder mig vågen.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En flok af ulve er blevet set ved en landejendom ved Forvang nordøst for Silkeborg. Claus Jørgen Winter forklarer, at hans hustru i aftes undrede sig over fem dyr, der i tusmørke gik hen over gårdspladsen. Hun troede i første omgang, at det var rådyr.
2: Og så går det et par minutter, og så ser jeg tre dyr, der løber tilbage, hvor de var kommet fra. Og så siger jeg til min kone, at det her intet med rådyr at gøre. Det er ulve.
1: Claus Jørgen Winter er jæger og er ikke i tvivl om, at det var ulve, han så. Og det er ikke rart, at ulve i flok kommer ind på ejendommen, mener han.
2: Ja, men det er vi jo ikke helt trygge ved. Vi synes, det kommer lige tæt nok på.
1: Det er ikke første gang, ægteparret har oplevet ulve i området omkring Forvang, siger Claus Jørgen Winter.
2: Altså, min kone har jo set nogen i området før, men det har været enkelte individer. Men det er første gang, vi har set et decideret koppel, og det ændrer ikke min opfattelse af tingene. Jeg synes, det er utrygt i det hele taget at have ulve omkring sig.
1: Ifølge den nationale ulveovervågning, der ledes af Naturhistorisk Museum i samarbejde med Aarhus Universitet, var der i september registreret 11 ulvekobler i Danmark. Venstre mister et mangeårigt byrådsmedlem i Skanderborg Byråd. Christina Bodke forlader Venstre, som hun første gang blev valgt ind i byrådet for i 2010. Efter mange og svære overvejelser har jeg besluttet mig for at forlade Venstre og fortsætte mit politiske arbejde i Det Konservative Folkeparti, skriver hun selv på sin Facebook-profil. Christina Bodke vender tilbage til sin ungdomspolitiske ståsted, skriver hun. Min politiske interesse begyndte i konservativ ungdom i 1980'erne, og derfor føles det naturligt at vende tilbage til mit politiske udgangspunkt. Christina Bodke fik 582 personlige stemmer ved kommunalvalget i 25. Den voldsepisode, der skete i forbindelse med søndagens ligakamp mellem Skanderborg og AGF og Fredericia, udløser nu en disciplinær sag i håndboldens eget system. Håndboldens disciplinære instans har åbnet en sag på baggrund af episoden, hvor en 58-årig mand blev anholdt og sigtet for vold mod en vagt i Ceres Arena i Aarhus. Det bekræfter Frank Schmidt, der er sekretær for disciplinærinstansen over for TV2 Sport. Disciplinærsagen kommer til at foregå sideløbende med politiets undersøgelse af voldsepisoden. Og dermed er vi fremme ved en vejrudsigt, der byder på en aften, der bliver tør og klar, men i nat bliver det efterhånden mest skyet. Temperaturen ned mellem 5 og 10 grader. Svag til en vind, der drejer til syd, vest og syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen bliver det tørt og mest skydevejr. Temperaturerne de kommer op mellem 14 og 16 grader, og vinden i morgen den bliver let til jævn fra sydvest ved kysterne stedvis op til frisk.
3: Det er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

overtager titlen som Danmarks ældste nogensinde. Og det er altså vildt sejt. Ja, du har måske set hende sådan på små clips på de sociale medier, eller på TV Midt og Vest, hvor de har fulgt hende et stykke tid. Og hun er altså en frisk dame, det må man sige, til trods for, at hun er så gammel. Og det tror jeg godt, man må sige, når man er 112, at man er gammel. Så er hun virkelig, virkelig frisk. Og vi bliver jo altså ældre og ældre. Men hvad er det egentlig, der skal til for at blive ældre, altså blive gammel, og blive gammel på en god måde i virkeligheden? Ja, det har jeg måske et godt bud på lige om et øjeblik, men du er også meget, meget velkommen til at byde ind på, hvad du tror, der skal til, for at man får et langt liv. Er det sund kost? Er det godt humør? Er det masser af søvn? Hvad er det egentlig, der skal til? SMS ned 1212, du starter med at skrive øst, og så et mellemrum, og så dit gode bud på, hvad der skal til for at få et dejligt, langt liv. Hvis du

Den sluttede en lille smule pludselig, den der. Og det var simpelthen også, fordi jeg lige stod og kiggede på, hvad der var i sms-indbakken. Der er nemlig kommet et par stykker, som åbenbart har siddet lidt fast i, i en klump et eller andet sted. De dukkede i hvert fald op nu, og det er nogen, der handler om efterårsferie. Det har vi jo faktisk talt om lidt tidligere i dag, men det er, jeg synes lige, vi skal have dem med. Frida har skrevet, at det er fedt i Djurs Sommerland, hvor der er efterårsferie, der er after dark, og hele parken er lyst op af farvet lys. Det lyder som om, Frida har været en tur i, i Djurs Sommerland. Og så har Anne skrevet, at den første del af ferien, det var noget med at være forkølet og syg, og det er jo ærgerligt, men i morgen kommer de to yngste børnebørn på 4 og 6 og overnatter, og de skal altså en tur på Steno museet og kigge på rumskibet, og så i biografen på fredag. Det lyder virkelig også som noget dejligt sådan efterårsferie-stof. Vi skal tale om alder lige om et ganske kort øjeblik, og det skal vi selvfølgelig, fordi at der jo er en, der har sat en rekord i dag for at være den ældste i Danmark nogensinde. Vi kigger lidt mere på alder lige om et øjeblik, lige efter Alphaville, og den her hedder Big in Japan. Hvis du har lyst til at byde ind på, hvad du tror, der er hemmeligheden bag et langt liv, så kan du skrive på sms'en 1212. Husk at starte med at skrive øst, og så et mellemrum.

0: Big in Japan fik du her med Alphaville, og du fik også lige sådan en ordentlig stor gong der til sidst. Der er altså noget med alder i dag. For i dag, der skriver Danmarks ældste kvinde historie 112 år og 218 dage. Så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer. Det fylder hun i dag, kan man sige, hvis man fylder en dag. Og så overtager hun dermed titlen som Danmarks ældste nogensinde. Og det er altså ret flot. Tillykke til Kirsten. Du har måske set hende på clips hister her. Hun er altså virkelig en frisk ældre dame. Gammel, tror jeg, man må sige, når man er 112. Men der er altså også en anden gammel, ikke kælling, men kending, der kan fejre noget i dag. Peter Plys, han fylder nemlig 100 år. Og det er jo egentlig ret godt gået af sådan en lille bjørn, der stort set har levet af honning hele sit liv. Han har ikke haft bukser på et helt århundrede, og han har aldrig rigtig bekymret sig om ret meget. Men måske er det faktisk hemmeligheden bag et langt liv. Masser af honning, gode venner, og så i øvrigt lade være med at bekymre sig alt for meget om i morgen. Og så måske lidt motion.
1: Op, ned, op, kram, så bøj, stræk, op igen, nu bliver jeg sund og glad. Op, ned, bøj og stræk, nu får jeg lyst til mad. Jeg er slik, mund lidt for rund, og jeg ved, at jeg får en mægtig appetit, når jeg rører mig. Nej, hvad var nu det?
0: Ja, hvad var nu det? Det var faktisk Peter Plys, der lige revnede i ryggen der, fordi han skulle bukke sig ned. Han ville nok selv sige, nogle gange er de mindste ting dem, der føler mest i hjertet. Og det kan jo godt nogle gange have indvirkning på det her med, hvor gammel man bliver. Men hvis det er livsfilosofien, så tænker jeg godt, man kan klare 100 år mere. Men hvad tror du egentlig er hemmeligheden bag et langt liv? Er det sund kost, motion, 8 timer søvn? Eller skulle man bare tage til lære ved lære af Peter Plys og så spise noget mere honning? Du er meget velkommen til at sende dit bud på, hvordan du tror, man får et langt liv, og hvad der er, ja, hvad der kunne være godt at gøre. Det kan du skrive på 1212, husk at start med, hedder det, og skrive øst og så et mellemrum inden din besked. Det kan vi godt lige nå, inden klokken den bliver 6.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Alice Merton hedder hun, og den her No Roots var 2017. Når klokken den bliver 18, så er der radioviser. På den anden side af radiovisen, ja, så går eftermiddagen jo altså over i P4 Aftener. Det er jo altså det her, du kan være med til at sætte lidt dit præg på, hvordan det hele det skal lyde.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften. Det bliver en god aften.
0: Og det er altså Britt Berglund, der står for at samle alle de gode sms'er med gode sange ind her i aften i P4 Aften.

Dreng og piger kalder de sig. Den her, den hedder Hvor du er. Og med den, så siger jeg tusind tak for, at du har lyttet med i dag i P4 Eftermiddag. P4 Aften er på vej lige om et øjeblik, men inden da, så får du en radiovis om cirka 3 minutter. Det her, det er HKM og Hold om mit hoved.

0: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
1: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
2: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
1: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
3: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
5: Jamen, jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
6: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
0: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
6: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Hej og god onsdag aften. Velkommen indenfor her i P4 Aften. Det var Meghan Trainor, som du hørte som det allerførste nummer i den her 4 timer lange udsendelse, der var med All About The Bass. Har du lyst, så er du velkommen til, som altid, at skrive til mig i P4 Aften. Det er på p4aften@dr.dk, og det du skal skrive, ja, det er selvfølgelig noget musik, som du synes, at vi skal mødes om i aften, og meget gerne, hvorfor du foreslår netop det, du foreslår, og det skal gerne være sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25, 30, måske 35 år, noget i den stil. Det er det, vi spiller mestendels af her på P4. Mailadressen p4aften@dr.dk. Og så må du meget gerne lige i din mail også skrive, hvorfra du sender din sms, fordi så kan vi få sat nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af aftenen, og måske ovenikøbet i Europakortet. Hvem ved? Eller er vi så heldige, at vi kan komme måske lidt ud i verden? Uanset. Du er velkommen, uanset hvor du lytter med fra, til at sende mig en mail. Lad os fortsætte med musikken. Louise, hun skriver, at jeg er på efterårsferie hos min dejlige kæreste René i Lemvig. Vi ser nemlig kun hinanden i weekend og ferie, fordi vi bor næsten 200 kilometer fra hinanden. I dag der har min alt for hårdt arbejdende kæreste været på arbejde i 10 timer, skriver Louise. Men nu har han fri, og nu venter nogle afslappende feriedage forude. Og på grund af, at Louise er havnet i den der kærlighedsboble sammen med sin kæreste René, så synes hun, at vi skal høre Ganger med Elsker dig for evigt. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Skins.
2: Du lytter til P4

Nej, hvor var det skønt med lidt kærlighed som det første forslag. Louise, der er hjemme hos kæresten René, der bor i Lemvig, eller så bor de 200 km fra hinanden, og derfor skulle vi høre denne her ganger med Elsker dig for evigt. Nu hiver der lige lidt tilbage i tiden, det gør jeg med Hey There Delilah fra Plain White Tees.

Maja og sønnerne Otto og Sigurd, de sender blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Det gør de, mens de venter på far, der surfer færdig i blæsten i Hornbæk. Og de kunne godt tænke sig, at de i ventetiden kunne høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Det er en, jeg finder frem, og så kommer den efter Sabrina Carpenter, der er her med Espresso. Nej.

0: Monopolet. Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det var Nirvana fra Uro. Louise fra Horsen skriver nu, hvor vi efterhånden er godt inde i oktober på vej mod Halloween, skulle vi så ikke tage at høre Michael Jackson og

Det var Louise Horsens, der synes, at vi skulle have det her genhør, når nu vi er godt inde i oktober, altså nærmer os Halloween med hastig skridt, Michael Jackson og Thriller. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på P4-aften, snabel-a-dr.dk med det forslag, som du synes, vi skal have med i aften. Mens du gør det, så gør du det til Ariana Grande.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Nu skal vi have filmmusik i P4 Aften. Det er et nummer, som Ed Sheeran faktisk har været med til at skrive. Det kommer fra filmen Zoo Trouble Is 2, der er tale om Shakira og Zoo.

Du fik 3 minutter med Shakira, og nu skal vi en tur til Lynæs. Der er nemlig kommet en sms fra Rosa og Asger, der sidder og spiser og hører P4 Aften, som de ret tit gør. I dag der har de lidt en kamp, som afgør, hvem der skal tage opvasken, og de har hver især skrevet et forslag til noget musik, og ja, så er det jo så spørgsmålet, hvilket et jeg vælger. Og jeg vælger det, som hedder Sprækker, Rasmus Seebach sammen med søn.

0: giver det mening.
1: Så fik vi sat en knappenål i Lynæs. Det var derfra, der kom en sms om Rasmus Ebak og søn her på Spreaker. Har du lyst til at sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal bare lige huske, inden du trykker send, lige at skrive dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke noget, der automatisk kommer med, når du sender den. Der er kommet en fra Beatrice og Thomas i Struer, der sidder i sommerhuset i Vorupør og rafler. De skriver, det lokale band, ja, det er jo Jonah Blacksmith. Og de to var til koncert med dem for halvanden uge siden. Og derfor så synes de selvfølgelig også, at vi skal have Jonah Blacksmith med på aftens playliste. Det bliver med Yellow Bike lige efter Jennifer Lopez.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Endeløst, det var Rasmus Walter, som du hørte lige her i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer om ganske få minutter. Frem til den, ja, der skal vi have denne her. Det er et forslag, der er tikket ind. Det går på James Blunt, og det er Taste Like Summer.

0: Det er Marita og Søren, der til daglig bor i Odense, og nu er i sommerhus i Tørresø på Nordfyn, der synes, at vi skulle høre denne her i P4 aften. De er som så mange andre draget i sommerhus, og i dag har været helt fantastisk vejrmæssigt, derfor er de gået en lang tur, og så kom de til at tænke på denne her. James Blunt og Taste Like Summer. Tak for forslaget. Musikken fortsætter på den anden side af radioavisen. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold, altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler til mellem 5 og 12 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Søren Albert Bak, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen, og det første nummer lige efter 19'eren, det kom fra Mumle, og så den, det helt store gennembrudshit, som hun havde for efterhånden nogle år siden, det nummer, der hedder Det Modsatte. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din P4-radio. Tak, fordi du har lyst til at lægge dine ører forbi. Det er værdsat. Det er også værdsat, hvis du har lyst til at sende mig en mail. Det skal du være velkommen til, og det, du skal skrive i den mail, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så kan du sende forslaget til mig, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag og smider det på aftens playliste. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms. Du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så må du meget gerne lige skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, starter med P4, laver et mellemrum og skriver din besked. Der er netop kommet en besked fra Julie, der skal til Robin-koncert i weekenden med sin bedste ven i Stockholm. Og derfor synes Julie selvfølgelig, at vi skal have Robin med på aftens playliste, og det bliver med Ever Again.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

Se, det er P4 Aften, blandt andet kan give os nogle af de der sange, som vi ikke hører så tit, og her der fik vi et nummer med Robin. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår vi sidst har hørt det på P4. Men det gjorde vi i aften, på grund af, at Julie havde sendt en sms. Tak for det. Det var Robin med Ever Again, og her en velkendt sag fra 1-2.

One-Two med den bedste tid. Karin i Randers skriver, hun er stoppet med dagens arbejde med at male i stuen. Nu står den på aftensmad, og så kunne hun godt tænke sig at høre Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding. Hun skriver, det er så fedt et nummer, som desværre ikke spilles så ofte. Der vil jeg sige, det passer i hvert fald ikke i P4 Aften. Jeg tror, det er det, det mest foreslåede nummer nogensinde i P4 Aften. Også i aften skal vi have den, og Karin i Randers er bestemt ikke den eneste, der har peget på Carl Emil Petersen i aften. Det har Kisser og Bent fra Gedved også, så nu skal vi have den, inden vi lige om lidt skal have et genhør med Blessed og Juice. Så er det altså her først Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan ikke lide tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

altså ikke også med Rush. Der er kommet en sms fra Ulla, der skriver på vegne af familie på tre. Efter nogle timer på motorvejen fra Hamborg, hvor radioen har været fyldt med advarsler om lange køer, så er det skønt, skriver Ulla igen at høre dansk radio med velkendt musik. Vi sidder i en familie på tre og vil gerne høre et nummer med gunge, mens de fortsætter turen mod Nordsjælland. Og jeg har valgt det nummer, der hedder Fjerde Sal.

det lugter så meget af hjertesmerte, det her. Man kan næsten mærke det helt ind i nervebanerne. Gavin DeGraw fik du med Chariot. Han efterfulgte Gunge, som du hørte med 4. salen. Nu skal være noget filmmusik. Toren, den er allerede annonceret. Den kommer om, jeg mener, det er i 2029. Så lang tid tager det at lave en toer af K-pop Demon Hunters. Så nu skal vi så have musik fra den der film, der hittede helt utroligt på Netflix. Så læn dig tilbage, hvis du godt kan lide K-pop. Ja, så kan det godt være, at du kommer helt ud på kanten af stolen, eller måske ovenikøbet op på dansegulvet. Her er det Hunter Hunter, EJ og alle de andre på Golden.

Det var Oasis med Wonderwall, som du hørte fra dengang midt i 90'erne. Jeg har lige tjekket mails og sms'er. Der er nogle forslag, som er blevet indspillet udgivet i både 60'erne og 70'erne. Der skal du altså en tur på vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har sådan delt årstallene op mellem os, og P5 spiller noget af det ældre musik, mens vi her på B4 mestendels spiller nyere musik, og det vil sige sådan inden for de seneste 20-30 år. Så har du et forslag, der er udgivet inden for der noget popmusik, så er du velkommen til at sende det til mig. Så kan det jo være, at jeg griber fat i det. P4aften@dr.dk. Og nu skal vi til helt ny musik. Det er ikke mange uger gammelt. Det kommer fra Miley Cyrus, der nu kalder sig Miley. Det er titelnummeret fra hendes nyeste album. Det hedder Bass Persuades. Let's go.

Simon engang, at jeg er den eneste, der er fuldstændig på måsen over det her nummer. Jeg synes, det er så mega fedt. Første gang, jeg hørte, der var sådan, wait, what? Hvad er nu det for noget, der bliver spillet ind i min radio? Og det er simpelthen bare til.

nummeret fra Miley Cyrus' nyeste album, der udkom for en måneds tid siden. Det hedder Bass Persuades. Du hørte den lige her i P4 aften. Selma fra København er på vej til Skagen sammen med sin far, og de to, de kunne godt tænke sig at høre denne her, der kommer fra Rigmor, Alt det du gør.

Selma og Selmas far synes, vi skulle høre det rimor, og alt det, du gør, du hørte den for få minutter siden, og her, der synes jeg så, du skulle have lidt Kylie Minogue med det her fantastiske nummer, der hedder Dancing. Nu skal vi til en amerikansk kunstner, der debuterede for nogle år siden. Han lagde simpelthen store dele af verden for sine fødder med sin debutsingle, der hedder Ghost Town. Siden er der kommet to albums. Det seneste, det er kommet for lige over et år siden i sommeren 25. Det hedder American Heart. Der taler om Benson Boone, og på det nummer, der ligger blandt andet det her nummer, der hedder Mystical Magical.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

og sådan gør man luften tyk af kærlighed. Det var John Legend med All of Me. Vi skal have en radiovis, den kommer om 2,5 minutter, og frem til radiovisen skal vi have det nummer fra Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og imens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skoder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige at huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det er givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturen falder til mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra en af de film, hvor da den udkom, så var der mange, der sådan rynkede næsen og sagde, åh, det skal jeg i hvert fald ikke se, sådan noget husmorporno. 50 Shades of Grey, og så solgte den jo, for jeg ved ikke, hvor mange biografbilletter. Sådan kan det jo gå nogle gange. Man har jo standpunkt, indtil man tager et nyt, som der er kloge mennesker, der siger, det var Ellie Goulding, som du hørte, med Love Me Like You Do, den første sang efter. Søren Albert Bachs radiovis her klokken 20, og Søren han vender tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at du jo altid også kan holde dig opdateret på dr.dk. Så er det mig, der står for musikken i aften. Det vil sige, det er mig, der vælger. Dels så har jeg jo selv noget med, men dels er det også mig, der vælger blandt de mails og sms'er, der kommer. Du er stadigvæk velkommen til at sende mig mail på p4aften@dr.dk. Og det er på jagt efter. Det er nyere popmusik. Det er det, vi spiller her på P4. Hvis du godt kunne tænke dig at høre noget fra 60'erne og 70'erne, fordi der blev ved Gud udgivet rigtig meget god musik dengang, så skal du en tur over på vores søsterkanal P5, der spiller masser af musik for dengang. Så den har vi lidt fordelt årstallene mellem os, så det er over på P5. Vil du gerne høre hiphop, så er det på P3, det foregår. Der er sådan lidt spredt fægtning i indbakken lige i øjeblikket, så nu prøver jeg at guide dig hen, hvor du kan få præcis det, du gerne vil. Her på P4, der spiller vi sådan, kan vi kalde det sådan helt normal popmusik. Har du et forslag inden for den genre, så er du velkommen. Jeg læser alt igennem. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, fordi der er nogen, der sender flere. Min indbakke, den drukner fuldstændig. Jeg mister overblikket, så bare en enkelt, fordi jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik, som vi spiller her på P4. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Husk, at du skal begynde med P4. Inden du laver et mellemrum og skriver din besked, og så inden du trykker send, så skriver du lige dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Tina, i Odense synes, at vi skal høre noget dansk musik. Det skal være Bergs sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi have lige efter denne her fra Calvin Harris og Rag & Bone Man.
2: Du lytter

næb og klør i flere år for at få en pladekontrakt, og endelig, ja, så lykkedes det. Og nu hører vi hende også på B4. Hvem er det, der græder nu, hørte du lige her i P4-aften. Hvor vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal også til det britiske. Det bliver sammen med Lily Allen og The Fear.

Et af de numre, der ligger på det nyeste Taylor Swift-album, det var Opalite, som du hørte lige her i P4-aften. Måske er det for dig sådan en helt almindelig onsdag aften. Det er det ikke for Gitte i Ølsted. Der er det en magisk aften, skriver hun i en sms. Hun og kæresten sidder i bilen på vej hjem fra en kulinarisk middag. De kunne rigtig godt tænke sig at høre den sang, som er deres sang. Den kommer lige her. Det er Marie K.

linder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En gang imellem, så hopper vi lige en tur til fortiden her på B4 ned i 80'erne. Det var det, der skete her med Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Og nu skal vi så lidt nærmere nutiden, om end vi skal faktisk have 15 år tilbage i tiden. Der er kommet en sms fra Helle, som skriver, at hun er på vej hjem efter en 12-timers vagt på Hvidovre Hospital, og hun skal hjem til sin elskede mand. Og de kan begge to godt lide denne her.

Rasmus Ebak med Falder. Det var Helle, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Vi kan være sammen den næste halvanden times tid frem til klokken 22. Du er velkommen til at sende mig forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i aften. P4 Aften. @dr.dk. Det er mailadressen. Og vi bliver nu ved det danske. Det bliver sammen med Lucas Graham.

Vi har spillet ind til flere sange fra Sao Paulo, men jeg tror egentlig aldrig nogensinde, vi har spillet denne her på P4. Det gjorde vi så i aften, fordi der var kommet en mail fra Lotte og Pia, der pegede på netop det her nummer, der hedder Ligesom et barn. Tak for det forslag. Du lytter til P4 aften. Lige om lidt, der skal du med ned til 80'erne. Det er efter Justin Timberlake og What Goes Around. Hey.

P4 Trafik. Der er sket et uheld nordgående på E45. Det er sket lige ved udfletningen til Aarhus Sydmotorvejen. Her skulle der holde en bil i det venstre spor, og der ligger nogle vragdele rundt omkring. Og der er noget redning på vej til det her uheld, men man skal altså lige være lidt ekstra opmærksom, og der kommer nok til at gå lidt tid, før de har ryddet op efter uheldet igen. Men det var altså nordgående på E45, at der er sket et uheld ved udfletningen til Aarhus Sydmotorvejen, og det er i det venstre spor, og det giver lidt begyndende kø.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Albert Heath var sammen med Darlin' her på Lille Hus i Jylland, et nummer, som jeg åbenbart ikke kan lade være med at synge med på. Jeg fik lige sådan en besked fra en kollega, der sidder ude på redaktionen, der sagde, nå, du synger nok med. Jeg synes simpelthen bare, det er et fantastisk fremragende popnummer, det her Lille Hus i Jylland. Der er kommet en sms fra Camilla, som var til Niall Horan-koncert i weekenden, og hun skriver, at det overgik totalt mine forventninger. Så derfor synes hun, vi skal have ham med på aftens playliste med det her nummer, der hedder Tastes So Good.

Ikke et nummer, som vi hører så ofte her på B4, men det gjorde vi i aften, fordi Camilla havde været en tur til Niall Horan-koncert i weekenden, og det var hende, der foreslog det her nummer, der hedder Tastes So Good. Om 5 minutters tid, der skal du have en radioavis, og frem til den, ja, der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal også tilbage til den danske musikscene. Det bliver sammen med Love Shop, og inden nat bliver det sommer.

4 Trafik med en opdatering. Redning, de har netop flyttet bilen ind i til siden på E45 Nordgående ved udflytningen til Aarhus Sydmorsvej, hvor der var sket uheld. Det vil altså sige, at kørebanerne igen er helt fri, og den lille smule kø, der havde samlet sig, den er løsnet igen, så alt er igen fuldt farbart.

0: Det kan godt være, at det har lidt lange udsigter, men en nat bliver det sommer, som Love Shop synger. Der er mere musik til dig. Du kan glæde dig til, at du skal synge med på Joey Moe's Million. Det skal du om 3 minutter. Her kommer først en radioavis, nu klokken 21.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd, og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
4: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
5: Det her
6: RP4.

0: dit hjerte.
1: P4
0: Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så var det Joey Moe, som du hørte som den første lige efter Søren Albert Bachs 21 radioavis. Det var med det nummer, der bare hedder Million. Allersidste etape af P4 Aften for i aften i frem til kl. 22. Og derefter så er der før natten på P4. De sidste to timer af den her onsdag aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Hvis du har lyst til at lege med, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4, så ved sms'en nemlig, den skal til mig. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige et afsendernavn og meget gerne lidt geografi på os, og så sender du afsted til 1212. Så kan jeg ikke bede om meget mere, og det du skal sende, det er selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om. Det har Ravn og Ida i Odense gjort. De er et kærestepar, de står midt i opvasken, og de kunne godt tænke sig et nummer til den chance. Og vi bliver ved det danske musik, for det er med Sander.
1: Du lytter
0: til P4 Aften.

Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Frederikke synes, at vi skal have noget at pakke med på aftens playlist, nemlig med nummer, der hedder Til solen er sort. Og den finder jeg frem, og så kommer den efter Madonna og igen hør med Like a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Ed Sheeran med Sapphire her i P4 aften, og før Sheeran, der var det Apaka med Til solen er sort. Det var Frederikke, der synes, at vi skulle høre det nummer. I stedet i Danmark, der er Sonja og familie ved at fjerne tapet på et værelse, som er under renovering. De kunne godt tænke sig noget arbejdsmusik. Det skal komme fra Meghan Trainor.

Meghan Trainor Still Don't Care. Og så skal vi til den sang, der skulle blive Johnny Deluxes helt store gennembrud. Hvis du lytter til den serie, der ligger i det lyd, der hedder Splittet til Atomer, så skal du en tur tilbage til marts, hvor Christina Milton splitter det her nummer ad i Atomer, som vi skal høre om et øjeblik, nemlig nummeret Drømmer Jeg, som jo er et dansk-svensk samarbejde mellem Johnny Deluxe og Anna Nordell. Hvis du har lyst til at høre, hvordan det lyder, og få hele fortællingen om netop den sang, så skal du altså bare en tur i det lyd og finde serien, der hedder Splittet til Atomer, og så tilbage til marts. Og nu får du så sangen. Her er Drømmer Jeg.

det er over 25 år siden, de udgav deres første single. De er, kan man godt sige, still going strong i den grad, Nick & Jay, med det nyeste, der hedder København. Ulla er på farten. Hun er på vej fra Hornslet til Thy og til noget af vejen, der kunne godt bruge denne her, der kommer fra HCA.

Det var Pilen med Når du går herfra. Den hedder også Nattely, som sådan en slags undertekst eller bitekst, eller hvad man skal kalde det. Du lytter til P4 Aften nu med Counting Crows, og det er med sangen om Mr. Jones.

fra fortidens Counting Crows til en gruppe, der er på en større turné i det amerikanske i øjeblikket. De skal også lige en afstikker til Canada, men ellers så har de utrolig mange koncerter i USA lined up. Det er en gruppe, der består af 6 medlemmer. De er alle sammen kvinder. Det er en gruppe, der er blevet til via sådan et sydkoreansk reality show-agtigt ting. Der er tale om Cat's Eye, og nu får du dem i P4 Aften med Animal.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt svår situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

Du hørte Harry Styles med det nummer, der hedder Dance No More. Det er det næstsidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften lige om lige over 3 minutter. Der skal du have en radioavis. Når du så har hørt radioavis, ja, så kommer du ind i det skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Og frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik. Det er det her, der kommer fra Imagine Dragons. Det er Natural.

0: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje. Men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
1: Skræmmer der mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
2: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
3: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
0: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket. Og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
6: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig. At de er vigtige, dem oplevelser, man har. Og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
0: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden den drejer mod
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Burhan G. Anker, stjerne her på Tag Hvad Du Vil.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg byder på en onsdagsudgave, blandt andet med en tur på toppen før natten og med cirka 20 minutter. Og så er der jo selvfølgelig også helt som altid en skulderklapsang i næste time. Og så er der også, det er helt også som altid, masser af musik her på playlisten. Vi skal forbi Somber, vi skal forbi Uro, og lige her, der skal vi forbi Tampa City, og den, der hedder Self Aware. Velkommen indenfor.

Pet Shop Boys her, Always On My Mind. Og så fra et 80'er musik til et 2026 musik, Charme og Scarlet Pleasure sammen på Wide Awake. What?

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Send My Love To Your New Lover fra Adele fik vi. Vi skal en tur på toppen før natten. Vi skal høre lidt spanske toner. Efter lidt mere musik, Backstreet Boys er klar i kulissen med I Want It That Way. Det er efter Somber her, My Body Isn't

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: På den spanske hitliste er der i øjeblikket en, der hitter stort, og hun hitter faktisk også andre steder i Sydeuropa. Hun hedder Carol G, og du kender hende sikkert godt. Hun har netop udsendt, for ganske nylig i hvert fald, udsendt et nyt album. No arrepiento de sentir tanto hedder det album. Og fra det album har hun altså fået skabt sig lidt af et stort hit, der i hvert fald ligger på førstepladsen i Spanien. Sammen med Jude Line, den hedder Baby Wow.

colombianske Carol G sammen med Jude Line, som er en spansk sanger. De har altså slået sig sammen om den her Baby Wow, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den spanske hitliste. Nu skal vi hjem til Danmark og have fat i Erika Jane. Her får du Lisa Ligeglad.

Kæmpe hit her fra Shakira og Burna Boy. Dig, dig hedder den. Vi fik også Daniel Powder med Bad Day og Erika Jane med Lisa Ligeglad. Om lidt skal du få en ny single fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig, men vi skal altså lige have et nostalgisk tilbageblik til slut 80'erne. 1988, hvor Fine Young Cannibals hittede med den her She Drives Me Crazy.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Altså, pas sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt, og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Where is my husband, spørger Ray om. Og hvis du også spørger, så siger jeg, jeg tror ikke, du finder ham her i før natten. Vi er faktisk kun kvindelige værter, og jeg vender tilbage på den anden side af en radioavis med masser af dejlig musik. Det er det, vi kan her i før natten. Jeg har også lidt musik til dig frem til 23 radioavisen. Vi kan lige nå lidt af Love Shop's Copenhagen Dreamin'.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
0: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forespørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forespørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Style her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. Den får du om cirka 20 minutter. Og så har jeg ellers bare spædet playlisten op med masser af dejlig musik. Andreas Oddbjerg kommer til dig. Vi skal også have lidt svensk popmusik fra Victor Leksell og Molly Sandén. Så skal vi også have lidt Benjamin Hav. Og lige her skal vi have Mille og hendes single, der hedder Gør Noget.

0: Og så kommer de en time senere, hulkende, og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

Nephew, her var det Amsterdam. Lige om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang. Vi skal lige have lidt mere musik. Savage Garden med I Want You får du lige om et øjeblik. Men først Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er ingen som dig. Der er kun én som dig. Og det skal du huske. Du er unik. Du er dejlig. Du er nice. Og hvis der ikke er nogen, der fortæller dig det, så fortæller jeg dig det nu. Og så håber jeg, at du kan tage det ind med hjælp fra den sang, jeg har tænkt mig at spille for dig. Fordi Hampenberg, Blæst og Rune Rask har slået sig sammen om en ny sang. Og så alligevel ikke helt, fordi det er en gammel back-to-back-sang, der lige er blevet finpudset en lille smule. Ikke? Det er selvfølgelig En som dig, vi skal høre. Hvis du forstår.

tilbage. Aftenens skulderklapsang her. En som dig med blæst, Rune Rask og Hampenberg. Og så kan vi jo passende fortsætte med den gode stemning, god energi. Her fra Andreas Odbjerg. Føler mig selv 100 år.

Prince og When Doves Cry. Vi fik også Ella Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang, og så var der også Andreas Oddbjerg forbi med Føler mig selv 100. Nu skal du få Victor Lexell og Molly Sandén. Tænk om.

0: lidt er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Hjælp mig her, hvis du går. Og før det var det Jamiroquai med Can't Heat. Og nu er der ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Frem til radioavisen får du Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Det skaber frustrationer og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hørte ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
2: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard.

0: Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
1: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyts, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
2: Du lytter til P4.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit.
2: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
6: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
2: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
7: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at